Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. V poletnih počitniških mesecih je v navadi, da se spomnimo pomembnejših dogodkov pretekle sezone. Eden takšnih je gotovo koncert Šte godbe ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov, posnet 4. aprila v Kulturnem domu Velenje. Nocoj poslušajte prvi del tega glasbenega dogodka, že zdaj pa ste vabljeni v našo družbo tudi prihodni četrtek, ko bo na sporedu posnetek drugega dela koncerta. Toliko v uvodu. Želimo vam prijetno poslušanje.

Lepo, lepo pozdravljeni, dragi zbrani tu v dvorani, dragi zbrani pred radijskimi sprejemniki in vsi tisti, ki nas poslušate in gledate na spletni strani Prvega. Lepo pozdravljeni na ta prijeten pomladanski aprilski četrtek. Še natančneje pa, dobrodošli v četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov, to pod uživo iz Doma kulture v Velenju. Ja, res, pomlad je, ljudje, pomlad. Vremenska že kar nekaj časa, koledarska pa 2 tedna, recimo. Ptički pojejo, potočki žuborijo, cvetijo rožice, odprli smo okna in na vse daljših sprehodih lahko spet dihamo s polnimi pljuči. Tako kot diha godba. Še ta godba, tu za menoj. In če kdo? Potem, kot bomo videli, slišali in doživeli, lahko le godba tako dvigne razpoloženje, dihanje in srčni utrip, da te, kot bi po domače rekli naši nocojšnji glasbeni gostje, durh počres prelufta pa prepuca, ali? Tretjič gostuje še ta godba v oddaji četrtkov večer domačih pesmi in napevov. In nocoj šestič sodeluje s prvim programom Radija Slovenija. Najintenzivnejše je bilo to sodelovanje julija lani, ko so se za nekaj dni zaprli v znameniti radijski studio 26 in niso prišli ven, dokler niso posneli 9 priredb biserov slovenskega narodno-zabavnega repertoarja in ene avtorske skladbe. Potem pa so dodali še 2 skladbi, uživo posneti v oddaji Silvestrovo na prvem ob koncu koronskega leta 2020 in nato vse našteto skrbno shranili na vinilno ploščo z naslovom Retrospektiva polk in valčkov. In to ploščo, še ta godba in prvi program Radija Slovenija z nocojstim koncertom predstavljata vesolnemu svetu. Ko boste to ploščo vzeli iz ovitka, prahu sicer s takšne novitete še ni treba pihati, jo položili na vrtljivi del gramofona in na njo spustili gramofonsko iglo, boste najprej zaslišali priredbo skladbe Polka za prijatelje z albuma ansambla Štajerskih 7, ko poljubim te iz leta 2002. S to skladbo smo začeli tudi naš nocojšnji koncert. Priredba je delo harmonikarja še te godbe Luke Krofa, kar je stavek tako. In to, da je nekaj priredba delo Luke Krofa, je stavek, ki se ga kar navadite v nocojšnjem večeru. No, glasba pa je delo Augusta Skaze, ki ga pozdravljam nekje tamle med nami. Nadaljujemo pa z Avsenikovo polko Mi ne gremo na drug planet in z valčkom Na lovski veselici. Prva skladba je v originalu najprej zazvenela leta 1977 kot vokalna skladba z besedilom Marjana Stareta, ki med drugim poveda, za Venero in Mars ne menjamo to našo zemljico prismuknjeno. Kar je sicer kar ironično, glede na to, da je išla na albumu z naslovom Povsod smo mi doma. No, kaj kmalu zatem pa je na ploščo Vesele urice in do poslušalcev prišla tudi instrumentalna različica te skladbe, ki jo bomo torej slišali tudi nocoj. Na lovski veselici pa je v originalu še starejša, iz leta 1969, ko je najprej za nemške in avstrijske poslušalce išla na albumu Jägerleiten in Oberkrain, po domače, po naše lovske laži. Prav nobena laž pa ni, da je avtor priredbe obeh naslednjih skladb, torej Luka Krof, in da za vse nas igra še ta godba.

Šeta godba je glasbena skupina, ki bi lahko morda rekli razširjen narodno-zabavni ansambl, morda bi lahko rekli manjša pihalna godba. Pravzaprav jo še najbolje opiše naziv narodno-zabavni Big Band. Misel o njeni ustanovitvi je vzniknila 10. julija leta 2017. Takrat sta se njena ustanovitelja, Žan Plohl in Luka Krof, počasi vzpenjala od Šoštanja na prelaz Sleme proti Koroški. Kot občinstvo tu v Velenjski dvorani zagotovo ve, se ta pot čez vse tiste ovinke kar zelo vleče. In zato sta si naporno vožnjo krajšala s poslušanjem legendarnih narodno-zabavnih studijskih projektov, kot so na primer pihalni orkester Francija Puharja, Alpski kvintet s pihalno godbo, Brata Avsenik s pihalnim ansamblom in tako naprej. In ko sta tako lezla in poslušala, in lezla, in poslušala, ter dosegla vrh Slemena, jo je spreletela fantastična zamisel, in ko sta se spustila proti Črni na Koroškem, sta že načrtovala svoj orkester, s podobno, vendar edinstveno ustvarjalno usmeritvijo. 8 let pozneje smo vsi skupaj tukaj, spet precej blizu tega usodnega Slemena, na srečnem 13. koncertu te zasedbe, kar znaša natančno 1,5 osmin nastopa na leto. Tako še te godbe, mimo grede, koronsko obdobje ni bog ve kaj prizadelo, saj je morala odpovedati le en in edini načrtovani koncert v letu 2021. Bilo pa je na Prevaljah leta 2018, torej leto pozneje, po usodnem Slemenu, ko je še ta godba vse slovensko javnost nase prvič resno opozorila. In to s svojo priredbo in izvedbo polke Ko Ivan zatrobi, ansambla Alpski kvintet, v originalu iz leta 1984. Skladbo je takrat napisal in kot solist na plošči za prijetno razpoloženje odigral trobentač Ivan Prešeren Žan, ki je prav tako z ženo tukaj z nami. In ju lepo pozdravljamo.

Vendar pa nocojšnja izvedba te skladbe ne bo njena prva opaznejša priredba. Leta 1989 je namreč že dobila disco-pop preobleko z bogatim orkestrskim in sintetizatorskim aranžmajem Jožeta Privška, pri čemer so Ivani postali trije. Pridružila sta se še Pavel Grašič in Peter Ugrin. In to različico skladbe je za osnovo priredbe, ki jo bomo slišali zdaj, vzel tudi Luka Krof. Ivani, ki trobijo, bodo nocoj Boštjan Hosnar, Dominik Rus in Jernej Maček.

Vključno z godbeniki in eno godbenico, ki so danes pred nami na odru, je v orkestru skupno sodelovalo 54 glasbenikov. To je toliko, kolikor je barvastih kvadratkov na Rubikovi kocki. In tako kot Rubikova kocka, predstavlja še ta godba bolj kakovostno zabavo v poplavi nezahtevne in cenene plastike. In tako kot Rubikova kocka, vedno pridejo pred občinstvo s kakšno novo, presenetljivo aranžmajsko kombinacijo. In tudi v naslednjem sklopu bo tako. Prvič nocoj se jim bosta pridružili izjemni vokalistki Patricija Škof in Veronika Nikolovska. Slednja je na albumu, ki ga še ta godba predstavlja nocoj, odpela in posnela Avsenikovo skladbo Moj rodni kraj, moj rodni dom. In s tem ponotranjila Jelko Cvetežar iz leta 1958 in Danico Filiplič z plošče Tam, kjer murke cveto. Patricija Škof pa bo v tem sklopu ob spremljavi še te godbe zapela Avsenikov valček Reci le zakaj in se s tem postavila v vlogo Sonje Hočevar, ki je to skladbo prvič zapela prav tako leta 1958, čeprav je instrumentalna različica še starejša oziroma celo najstarejša skladba, ki so se jo odločili prirediti pri šti godbi za album retrospektive Polkin valčkov. Med obe omenjeni pa stisnimo še polko Proti Mengšu, alpskega kvinteta oziroma avtorja Ivana Prešerna Žana. No, avtor aranžmajev vseh omenjenih treh je, drugače pač ne more biti, Luka Krof. Še ta godba in pevski gostji!

0: Kakšen večer imamo tukaj le v Velenju, dragi poslušalke in poslušalci, dragi gledalke in gledalci, dragi dvoranke in dvoranci. Glasbeniki še te godbe dajejo vse od sebe in občinstvo tu v dvorani je že ustalo na noge. Pa še več, če pogledam tjale v četrto vrsto, vidim sedeti tam urednika oddaje četrtko večer Tobaža Gučka in urednika glasbenega uredništva na prvem programu Radija Slovenija Mateja Javniška, ki kar žarita od ponosa v tejle temi dvorane. In če ju vsi tisti, ki ste pri radijskih sprejemnikih, pač ne morete videti, ju pa lahko slišite, zato prosim na oder, lepo dobrodošla tudi vidva, glasbeni urednik Tomaž Guček in urednik glasbenega uredništva, magister Matej Javnišek.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Oddaja četrtko večer bo letos napolnila 72 let nenehnega predvajanja, torej je s tem najstarejša oddaja, glasbena oddaja na Radiu Slovenija. Do nje čutim prav poseben odnos, odgovornost in kar ne morem verjeti, da je letos že 10 let, kar se oproščam, to oddajo vodim kot urednik. Vmes se je zgodilo mnogo lepega. Mislim, da je bilo okoli 100 živih oddaj, z raznoraznimi izvedbami, kvalitetnimi in odličnimi. Ena izmed njih, kar kmalu po začetku teh naših živih srečanj vsak konec meseca ob četrtkih, je bila tudi zasedba, pravzaprav je zasedba, še ta godba. Kakor ste slišali, je nocoj že šestič, da mi sodelujemo. Nisem šel se matematičnega izračuna, kako je tisto prej ena pa pet osmin, pa to zdaj šestič. Mislim, da je polovica oddaj odpadla na oddaje na Radio Slovenija, za kar si zaslužijo prav posebno aplauz. Z njimi, seveda tudi z drugimi, ampak z njimi prav posebej mi je bilo v veselje sodelovati, ker sem jih gledal praktično od začetka. Pravzaprav nisem jih gledal, poslušal sem jih. In moram priznati, da so ena redkih zasedb, ki po mojem mnenju izstopajo iz povprečja hitrega zaslužkarstva, upam, da nisem preoster, na področju, zelo občutljivem področju narodno-zabavne glasbe. To je glasba, ki jo imamo vsi zelo radi. Jaz mislim, da je tako. Zato sem še prav posebej ponosen, da so od prvega igranja naprej, kar jih poznam, pa do nocoj, rasli. To so mladi ljudje. Pred njimi je še celo življenje. Odločili so se, da bo nocojšnje igranje njihovo zadnje. Bog si ga vedi. V vsakem primeru jaz jim želim na njihovi poti, če so nocoj, na Olimpu zmage svojo novo zgoščenko, da do konca življenja gojijo to svojo ljubezen do glasbe in jo odkrivajo v neskončnem vesolju. Toliko o šeti godbi. Sedaj pa bi se samo še zahvalil, in sicer sem si izbral en svoj vrstni red. Najprej gre zahvala Žanu Plohlu. Zakaj? Moj mobitel me vedno opozarja, kadar se pogovarjam z njim, ponavadi po mobitelu, da je minila ura ali dve. K sreči sem pri operaterju, ki mi tega ne zaračuna. Na drugem mestu bi se zahvalil Luki Krofu. Na tretjem mestu bi se zahvalil vsem 54 osebkom, ki so sestavljali Rubikovo kocko. Potem pride na vrsto tisti, zaradi katerega je tudi nocoj naš zvok perfekten. To je producent Anton Jurca. Ne boste ga videli, že zato ne, ker je bolj moje sorte, sedi pa v reportažnem avtu in kot sem rekel, skrbi za odličen zvok, ki ga poslušate po radiu in po spletu. Za Antonom Jurco pride komplet ekipa tonskih mojstrov in tonskih tehnikov. Enega vidite tam zadaj, to je Matjaž Mastnak, drugi je poleg Antona Jurce v reportažnem avtu, to je Mitja Krže. Radio Slovenija je lahko srečen, da ima takšne tonske mojstre in podporno osebje, ki je tu zraven. Mislim, da si zaslužijo en velik aplaus. Tako je. Prav imate. Tudi vi. Da ne bom predolg. Na vrsto pride tudi zelo drobceno bitje, ki sedi tamle, da boste videli, kje sedijo drobni ljudje, ampak velika duša, ki je ustvarila ovitek in vse, kar gre zraven plošče, to je Špela Šivic. Zdaj bom pa zelo hiter. Hvala urednikom, mojim sodelavcem na prvem programu, seveda tudi Mateju Jeniško, ki je dovolil, da to ploščo snemamo. Potem hvala odgovornemu uredniku tudi prvega programa gospodu Posleku in pa seveda vsem, ki so kakorkoli pomagali tudi pri izvedbi nocojšnjega koncerta. Skratka, do konca nocoj vam želim še mnogo in verjemite, da boste slišali odlične glasbe, predvsem pa mnogo užitkov ob poslušanju narodno-zabavnih viš, ki znajo biti tudi zelo, zelo lepe.
0: Ne bom dolg, zato imam vse napisano. Spodobi se, da najprej pozdravimo vse tiste, ki so pred radijskimi sprejemniki, torej spoštovane in spoštovani, poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki in vsi cenjeni gostje tukaj v dvorani Kulturnega doma Velenje, drage glasbenice in glasbeniki na odru. Danes je praznik sodobne narodno-zabavne glasbe, to je žanr, ki mu na nacionalnem prvem programu Radija Slovenija odpiramo pot že od njegovih začetkov. Še posebej pa od leta 1953, kot je povedal Tomaš, z oddajo četrtko večer domačih pesmi in napevov. V veliko čast mi je,
2: da danes predstavljamo vinilno ploščo z zvokom, ki bi ga lahko marsikateri ansambel vzel za vzgled. S kakovostnejšo harmonsko strukturo in bolj premišljenimi besedili. Naj bo narodno zabavna glasba znova vredna svojega imena. A to je morda razprava za kakšen drug večer. Danes smo tukaj, da praznujemo. Imamo novo vinilno ploščo, digitalno izdajo in skrbno pripravljene posnetke naše RTV produkcije, ki so zdaj pripravljeni za pot v svet. Zato iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri tem projektu. Hvala vsem vam, poslušalkam in poslušalcem, in vam vsem tukaj v dvorani, ker poslušate kvalitetno narodno-zabavno glasbo. Ne nazadnje pa en velik hvala Festivalu Velenje in direktorici Barbari Pokorni, ker nas danes gostite v tej dvorani Mestni občini Velenje in Zvezi kulturnih društev Šaleške doline. Nič ni samoumevno. Zato hvala vsem, ki ste danes tukaj. Naj sveža glasba uspešno najde svojo pot.

Hvala tudi vama. Pa pojdimo nazaj na Što godbo. Oziroma pojdimo naprej skupaj s Što godbo. Istega leta kot sama godba, torej leta 2018, je nastala tudi skladba Deževna Ljubljana. In menda je bilo takole. Bila je že pozna nedelja, ko me je prevoz odložil. Na Miklošičevi ni bilo žive duše. Bilo je megleno in iz megle je ostro pršilo. Sredi te megle pa jaz. Študent drugega letnika, brez pravega kompasa, kaj sploh delam tu? Izpraznjen. V še bolj izprazneni prestolnici. Podpis? Luka Krof, kdo pa drug? Sledi torej drugačna, netipična narodno-zabavna skladba, ki je na plošči edina povsem avtorska in je tako biser med biseri. Popolnoma drugačna od te pa je Avsenikova Koračnica Julijskih Alp, napisana leta 1969 za manjši pihalni orkester, kar pomeni, da za nocoj za njo ni bilo treba pisati posebnega aranžmaja. Če ste si torej naslednji dve skladbi različni, kot na primer Šta godba in Tta godba, tu v dvorani vemo, zakaj gre, pa ju vseeno nekaj druži. Solist na trobenti, to bo Boštjan Hosnar. Šta godba!

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste posnetek prvega dela koncerta trobilno-pihalne zasedbe Šta godba ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov 4. aprila letos v Kulturnem domu Velenje. Z vami smo bili tudi tonska mojstrica Klara Otorepec, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi. Srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. V izjavi za medije so pojasnili, da želijo z njim zapolniti nekaj, kar so nekatere druge države že uresničile. Po predlogu Svobode bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstav v muzejih in galerijah ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Namestnik veleposlanika ZDA pri Združenih narodih Dan Negri je včeraj protestno odkorakal seje Varnostnega sveta Združenih narodov, potem ko je Francija primerjala Združene države s Severno Korejo in drugimi avtoritativnimi državami. Negri je ostro obsodil neiskreno samopromocijo strani Pariza, protestni odhod pa so v preteklosti občasno uprizarjali sovražniki iz hladne vojne in tudi predstavniki držav z močnimi stališči glede določenih konfliktov. Denimo v Palestini. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice po sobotnem napadu v Berlinu, v katerem je življenje izgubila ena oseba, več pa je bilo ranjenih. Poudaril je, da le izjave niso dovolj, medtem pa se nemški organi pregona soočajo s kritikami, ker jim ni uspelo preprečiti smrtonosnega napada. Po oceni Merca je ključno vprašanje, kako je domnevnemu islamističnemu napadalcu uspelo neovirano priti v bližino dogodka in izvesti napad. Celjske nogometaše nocoj čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji s 3-3 se bodo v Knežjem mestu pomerili z Egnatijo. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen, čakal pa jih bo zmagovalec nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poslušate nočni program Radia Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Kot je pojasnila, to lahko stori, ker odločb še niso izdali in da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Nemški proizvajalec športnih avtomobilov Porsche, ki je del skupine Volkswagen, je napovedal ukinitev 5000 delovnih mest do leta 2035, kar naj bi večinoma dosegal z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Ukrep je po navedbah družbe del strateškega preoblikovanja za povečanje konkurenčnosti, v sklopu katerega so napovedali tudi začasno zamrznitev zvišanja plač. Čad je napovedal izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga obtožuje omejenih in neenakomernih obravnav. Ob tem je država obsodila sodišče pretirane osredotočenosti na afriške države. Čad s tem sledi trem državam podsaharske Afrike, Burkini Faso, Maliju in Nigru, ki so izstop napovedale septembra lani. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne pa od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: namesto jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Jutro bomo začeli z dobro glasbo, aktualnimi informacijami in uporabnimi nasveti za vse, ki boste že zgodaj na poti. Dodali bomo nekaj koristnih prometnih nasvetov, za katere je dobro vedeti pred vsakim odhodom na cesto, in to ne le v poletnih dneh. Opozorili pa bomo tudi na dovolj pitja tekočine, kajti vroče bo. Julij se bo namreč poslovil s temperaturami pošteno nad 30 stopinj Celzija. Hitro po 8. uri pa ne pozabite na naš poletni glasbeni kviz. Vabljeni, da ste v naši jutranji družbi že od 5.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Opozicija naj bi danes zahtevala razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Razlog nezaupnice je po neuradnih informacijah povezan z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Miča. Stevanoviću pa očitajo tudi kršenje ustavnega reda. Podrobneje o tem po drugih poudarkih oddaje.
2: Pogonska goriva od polnoči nekoliko cenejša. V Beli hiši

0: Boomtown Red so tole in I Don't Like Mondays. Dobri dve minuti, čez pol sedmo je ura.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Naftni derivati so cenejši. V Mariboru se vozniki in pešci te dni srečujejo z več cestnimi delovišči. Dela naj bi bila končana skoraj da na vseh do konca avgusta. Udeležence v prometu pa prosijo naj spremljajo obvestila o zaporah cest in prometnih omejitvah in če je mogoče se izognejo zastojem. Poglejmo še v državni zbor. Opozicija naj bi vložila predlog za rešitev predsednika Letega. Še šport, nogometaši Celja, drevi pred domačimi gledalci proti Egnati, slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z Dežele začel ob 20:15. Vremenska danes, oblačno še v jutru delo do podneva, čez dan se bo, kot kaže, že po večini razjasnilo, dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo še bolj vroče ob jasnem vremenu, od 31 do 35 stopinj Celzija, tako četrtek kot tudi v petek bo prevladovalo jasno in vsak dan bo bolj vroče. Zaenkrat v Mariboru še delno oblačno pri 17 stopinjah Celzija, tako tudi Ptuj, potem Radenci pri 16, 19 Slovenska Bistrica, 18 Ljubljana, Slovenj Gradec, nekaj jasnine, nekaj oblakov, Murska Sobota pri 15 stopinjah, letališče Portorož, tam po večini jasno pri 19 in na Kredarici oblačno ter 7 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah pa strpno in previdno, še posebej pa na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani, zastoj pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 5 minut čez pol sedmo.

0: Še ena iz starejših glasbenih časov, Donovan in Mellow Yellow. Na cestah strpno, previdno, na štajerski avtocesti še vedno prometna nesreča dela nekaj gneče. Na štajerski avtocesti je tako zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani, strpno, previdno, zaradi zastoja, ta ostaja med Krtino in Zadobravo, prav tako na štajerski avtocesti proti Ljubljani. No, v glasbeno zgodovino smo malce že pogledali, sedaj preostanek lete odstira tudi tokrat Stane Kocutar v spominčicah na današnji 28. julij. Pa piše oziroma odgovarja na vprašanje, kdo je bil Lovro Stepišnik, prvi slovenski potujoči izposojevalec knjig.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Narodni buditelj Lovro Stepišnik se je kot otrok starši preselil pod Ptujsko goro, kjer je družina kupila mlin. Mladi Lovro ni obiskoval osnovne šole, privajal se je mlinarske obrti in po očetovi smrti podedoval zidarski mlin na zgornji Ložnici nad Slovensko Bistrico. Tam je v narodnem duhu deloval župnik Karel Križ, ki ga je prvi učil brati in pisati ter mu vcepil ljubezen do slovenskega jezika. V tistem času so bili mlini skajališče vaščanov. K njemu je prihajal tudi bukovnik, ljudski pisec, pesnik in igralec Jurij Vodovnik, ter mu prinašal knjige in tudi svoje pesmi. Lovro Stepišnik je zbiral slovenske knjige, jih prepisoval in posojal rojakom v bližnji okolici. Knjige je nosil tudi v košu od kmetije do kmetije. To je počel sam ali pa, kot navajajo viri, s pomočjo moža s košem polnih knjig, ki ga je poslal po pohorskih vaseh. Po mesecu dni je šel znova na pot in knjige zamenjal. Z ljudmi se je rad pogovarjal o knjigah, ljudskih šegah, vražah in vremenu, ter si vse skrbno zapisoval. Leta 1883 je napisal knjigo Ženitovanske navade na Štajerskem, ki je doživela kar 5 ponatisov. Bil pa je tudi eden od ustanoviteljev časopisa Slovenski gospodar. Lovra Stepišnika, rodil se je leta 1834 v Arclinu pri Vojniku, štejemo za prvega znanega potujočega knjižničarja ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tem delu Evrope. Pripovednik, pesnik in publicist Ludvik Mrzelj je bil že kot dijak zaradi sodelovanja v trboveljski rudarski stavki izključen iz gimnazije. Leta 1943 je odšel k partizanom. Istega leta so ga ujeli Nemci in odpeljali v Dachau. Takoj po koncu vojne je bil imenovan za upravnika Mariborskega gledališča.
3: Mrzelj je šel takrat z velikim veseljem v Maribor. Spominjam se, kako nas je povabil pred odhodom na poslovilni večer v gostilno pri Katrci, tam se je zvrstilo nekaj govoranc in ko se je Mrzelj zahvalil za tiste govorance, je rekel zelo značilne besede, tovarši, obljubite me, da me boste vzeli nazaj, ko bom tam propadil. Seveda teh besed nihče od nas ni imel resno. Vsi smo bili pripričani, da je strokovnjak, kakršen je in poznavalc gledališča, da bo tam uspel in z početka tudi je, vendar zgodilo se je drugače. Prišel je v spore z raznimi mračnjaki v Mariboru in ni res je bilo, da bi ga bilo treba vzeti nazaj, ampak to ni bilo mogoče.
2: Je povedal literarni zgodovinar, pisatelj in dramaturg Dušan Moravec, urednik njegovih zbranih del. V Mariborskem gledališču so nekatere Mrzelove uprizoritve vzbudile ideološke učitke in kmalo so ga na zahtevo hišnega partijskega sekretarja izključili iz vrst komunistične partije. Potem so ga aretirali in leta 1948 na Dahovskem procesu obsodili na 12 let zapora. Del tega časa je preživel tudi na Golem otoku. Svojo življenjsko zgodbo tistega časa je zaupal pisatelju Branku Hoffmanu, ta pa jo je uporabil pri pisanju romana Noč do jutra. Mrzel si je pred vojno pridobil velik ugled s črticami, ki jih je zbral v knjigi Luči ob cesti. Zgledoval se je po Cankarju in Grumu, vendar je dodal tudi svoje prvine. Knjiga Bog v Trbovljah kaže zasuk k religioznosti. Je zbirka legend, ki jih povezuje socialna tematika. Pripovednik, pesnik in esejist Ludvik Mrzel se je rodil v Loki pri Zidanem mostu 28. julija leta 1904.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Himna puncam in fantom The Phenomena pa ob 6:47 še naprej opozarjamo na prometno nesrečo. Ta se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, no kakšnih drugih posebnosti na našem koncu pa trenutno ne beležimo. Ko smo bili ravno pri puncah in fantih, povsem idealna istočnica.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, ok. Oni zigr vejo.
4: Mene zanima, če vi veste, zakaj je morje slano.
5: Zato, ker voda čisti kamne, pa se luščijo kamni, zato, ker je na kamnih slano, pa zato voda odnese slano.
6: Ja, ker je sol tudi noter.
4: Kdo bi pa lahko dal tisto sol noter?
5: Sol kamni.
4: Kdo bi mi še razložil?
6: Iz kake ladje, verjetno.
4: Iz kake ladje? Na kak način?
5: Ker lahko ladja ima kakšne kamne, pa se lahko to briba na morje. Ta ladja pluje, potem pa nekdo nolca vrže. Ker je ena ladja mogoče slana, pa ima kamne zalepjene.
4: Pa se da iz morja tudi sol?
5: Nekomu pade sol, pa se potopi v vodo.
4: Pa se da tudi, recimo, če je morje slano, če pride sol v morje, se da tudi sol iz morja pridobit?
5: Ne, ne moreš, ker je tele več ne vidiš, ker se je raztopila.
6: Ker je tako mala, potem pa se takoj gre na razen sol.
5: Pa razdobi se po celem morju.
4: Pa vi poznate morsko sol?
5: Ja, ker jaz včasih pijem morsko sol.
6: Pozna? Jaz pa morsko vodo.
4: Kdaj jo popiješ?
6: Ko smo na morju, ja. V vodi.
4: Ja. Ja. In zdaj, ko smo že prispeli od soli do morja, vi meni povejte, kaj je najbolj fajn delati na morju?
6: Kopati je meni.
5: Meni je plavati do obale.
6: Meni delati grade.
7: Meni pa igrati za peskom.
4: Kaj se pa skriva v morju?
5: Morska kumara.
6: Hobotnice.
5: Ribe pa kamni.
6: Alge.
5: Morske zvezde.
6: Tudi školjke.
5: Pa morske konjičke.
4: Kake barve pa?
5: Plant koni.
4: Zdaj pa mi še vsi povejte, dajmo vsi osvežiti spomin, kakšne barve je morje?
5: Modra.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
8: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči za sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €. V ponudbi pa tudi čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gošt.
9: Fin Gošt, mestine Štajerske.
10: Vabimo, vabite.
9: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
10: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
9: Pokličite kadarkoli.
10: 080 43 53. Vabimo, vabite.
11: Dobro jutro.
9: Z Radia Maribor.

No, kar se vremena tiče, bi mnogi podpisali, ja, vsako jutro takšne temperature, vsaj za zjutraj, tam okoli 17-18 za enkrat temperature, po državi še kar po večini oblačno, ampak se bo zjasnilo, pravijo vremenoslovci, celo precej, vse kar se temperatur tiče danes od 27 do 33, jutri bo še bolj vroče, od 31 do 35 stopinj Celzija, vsak dan bolj pa proti koncu tedna. Vremenska situacija takšna je, kot je. Kakšno je na cestah? Poglejmo še enkrat na področje Štajerske avtoceste. Še vedno je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti tudi zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, tam seveda strpno in previdno. V našo sredo prihaja že zbir informativnih v drugi jutranji kroniki, no seveda pa se potem malce pred pol osmo spet slišimo v naši torkovi jutranji na Radiu Maribor. Pa dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ob začasni umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu so se cene nafte na svetovnih trgih znižale. To je, poleg vladne zamrznitve plačevanja okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost, vplivalo tudi na cene pogonskih goriv pri nas. Liter bencina je od polnoči cenejši za 4,6 centa, dizla za 2,7 centa, za liter kurilnega olja pa je treba po novem odšteti 2,8 centa manj kot doslej. Ekonomisti sicer poudarjajo, da mora vlada ob upoštevanju domačih fiskalnih težav tudi blažiti inflacijski pritisk, več po teh podarkih oddaje.
2: Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča, podrobnosti naj bi predstavili danes. Ameriški predsednik Trump bo danes ločeno gostil ukrajinskega kolega Zelenskega in izraelskega premijeja Netanjahuja. Španski in francoski gasilci si še vedno prizadevajo omejiti obsežne gozdne požare. Ob tem državama konec tedna grozi nov vročinski val. Sprva bo v notranjosti še nekaj oblačnosti, popoldne pretežno jasno, s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Od polnoči torej veljajo nekoliko nižje cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina po novem stane dobrih 1,6 evra, za liter dizla je treba odšteti 1,8 evra, za liter kurilnega olja pa 1,4 evra. Vlada je prejšnji teden posegla v cene z začasno ukinitvijo okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Nespremenjene za zdaj ostajajo marže trgovcev, ki jih je vlada junija zvišala na 11 centov za liter za vse tri vrste goriv. Cene nafte na svetovnih trgih so se ob koncu tedna sicer umirile. Od petka so se znižale za več kot 10% in so znova krepko pod $90 za 159 litrski sod. Erna Strniša.
3: Vlada je prejšnji teden ob zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu in skoku cen nafte na svetovnih trgih sprejela ukrep za ublažitev cen in za bencin, dizel in kurilno olje 2 meseca ne bo obračunavala CO2 dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost, kar bo prineslo okoli 9 centov prihranka pri litru bencina oziroma 11 centov pri dizlu. Že prejšnja vlada je pri dizlu spustila trošarino na najnižjo evropsko dovoljeno raven 33 centov za liter, kjer tudi ostaja. Pri bencinu jo je mogoče še nekoliko znižati. Kot pravi ekonomist dr. Bogomir Kovač, bo morala vlada po eni strani upoštevati domače fiskalne težave, po drugi pa blažiti inflacijski pritisk.
4: Da ne bi seveda drugi ekonomski deležniki na trgu pravzaprav razumeli te dvige cen, te skoke cen kot nekaj zelo negotovega in bi potem seveda reagirali jasno z svojimi dvigi cen. Spravi, država mora tukaj skrbeti predvsem za to, da se takvana inflacijska pričakovanja ne dvignejo.
3: Gre za srednjeročno negotovo situacijo. Prvo zvišanje cen po verigi vrednosti bi lahko ob nadaljevanju visokih cen nafte pričakovali septembra ali oktobra. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so se cene naftnih derivatov v drugem letošnjem četrtletju sicer znatno zvišale. V primerjavi z začetkom leta je bil bencin dražji za 16%, dizel in utekočinjen naftni plin pa za petino. Najdražji je bil bencin ob koncu maja, ko smo za liter odšteli več kot 1,7 evra. Dizel se je med tem že aprila približal ceni 1,9 evra, se na to nekoliko pocenil in se prejšnji teden spet približal tej vrednosti. Zadnje obdobje podobno visokih oziroma realno še nekoliko višjih cen smo imeli v prvih mesecih vojne v Ukrajini pred 4 leti.
1: Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker parlamentu z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu.
2: Glavni razlog za potezo opozicije je dogajanje povezano z ustanovitvijo opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube-u in obvodnem financiranju strank. Parlament je namreč 2-krat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni komisiji. Poleg tega naj bi bilo med povodi predloga za razrešitev Stevanoviča dogajanje okoli poslanca stranke Resnica Borisa Mijiča. Za razrešitev predsednika državnega zbora je je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank-Eler bo z jutrišnjim dnem začasno imenovana na položaj evropske tožilke iz Slovenije. Kot so sporočili z Evropskega javnega tožilstva, bo funkcijo opravljala do začetka mandata novega evropskega tožilca iz Slovenije, a največ 3 mesece. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz naše države, Jaki Brezigarju, danes poteče 6-letni mandat, njegov naslednik pa še ni imenovan.
1: Včeraj popoldne je bila 11. seja Nacionalnega sveta za kulturo, prvič, odkar je vodenje ministrstva prevzela Ignacija Fridl-Jarc. V ospredju so bile spremembe sofinanciranja letošnjih projektov in programov, kar v teh dneh razburja javnost. Sejo je spremljala Tadeja Krečič.
5: Nacionalni svet za kulturo, najvišji posvetovalni organ vlade Republike Slovenije, se je želel seznaniti s problematiko finančne vrzeli, ki jo je sedanje vodstvo odkrilo, ko se je posvetilo pregledu stanja po prevzemu upravljanja ministrstva. Ogrozila je namreč izdatke, ki jih ministrstvo po zakonu mora izplačevati, zato se je poslužilo varčevanja pri nekaterih razpisih, na primer za novinarje, delovne štipendije, udeležbe na mednarodnih festivalih ter medijske pismenosti. Marsikaterega ustvarjalca restrikcije prizadenejo in prekinjena kontinuiteta pomeni hkrati manj ustvarjenih vsebin. Jurij Krpan, predsednik Nacionalnega sveta za kulturo, je povedal, da bo svet ministrstvu priporočil,
6: da se take ukrepi ministrstva naj ne bi počeli sredi leta, ne sredi projektov, ki se že izvajajo in s tem destabilizirali produkcijo na različnih nivojih. Da bi se vendarle razmislimo o tem, ne, da se ustvari pogoje, da se realizirajo projekti letos in da se potem z amandmaji, z morebitnimi spremembami v proračunu to potem sanira s prednjim upravljanjem ministrstva.
5: Razprava se je posvečala tudi črpanju evropskih kohezijskih sredstev in sredstev iz sklada za odpornost in okrevanje ter z načrtovanim muzejem slovenske osamosvojitve. Kar zadeva javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti, po besedah ministrice Ignacije Fridl-Jarc, tripartitne pogodbe o ustanovitvi tega zavoda ni mogoče izvršiti.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V Franciji še naprej pustošijo obsežni gozdni požari. Lokalne oblasti v Bordeauxu poročajo, da so ognjeni zublji od mesta oddaljeni približno 15 kilometrov. Predsednik Emmanuel Macron je razmere označil kot najhujše po drugi svetovni vojni. V Španiji je vreme nekoliko pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. V obeh državah je moralo zapustiti domove skupno več kot 320 tisoč ljudi. Oblasti ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom. Podrobneje Svit Dečman Stisovič.
7: Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj obiskal Bordeaux na jugozahodu države, kjer požar še vedno ni pod nadzorom in zagotovil dolgoročno pomoč. Po njegovih besedah je pogorelo več kot 160 tisoč hektarjev, požarna sezona pa še zdaleč ni končana. Kot je dejal po kriznem sestanku vlade, so v Žirondi uporabili vsa razpoložljiva sredstva. Na terenu so gasilci iz vse države, razporejenih je približno 20 enot, sodeluje tudi več kot 1500 pripadnikov vojske. Česa takšnega ne pomnijo. Razmere otežujeta močan veter in izjemna suša. Zaradi tega je nastal tudi tako imenovani pirokumulonimbus. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki je posledica izjemne vročine in lahko ustvari svoje lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko na to izzovejo še več požarov. Francoske oblasti so doslej evakuirale približno 220 tisoč ljudi. Podobno je v Španiji, kjer je moralo zapustiti domove več kot 100 tisoč ljudi. Požari ostajajo aktivni pri Madridu in Valenciji, kjer bosta ključna prihodnja 2 dneva. Španski premier Pedro Sanchez je omenil, da jih čaka naporno delo.
8: Comprensión y extremar la prevención y la precaución.
7: Vse ljudi na prizadetih območjih je pozval k previdnosti in preventivnim ukrepom. Kot je povedal, je letos pogorelo že 170 tisoč hektarjev, kar je 6-krat več kot v enakem časovnem obdobju lani. Tako v Španiji kot Franciji svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova poslabšal že tako težke razmere na terenu. Obsežna je tudi gospodarska škoda.
1: Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta začenja svoj sedmi obisk v Združenih državah v tej vlogi. Tam se bo, tako kot Netanjahu, po napovedih udeležil pogreba senatorja Lindseyja Grahama, ki je bil velik zagovornik ameriške pomoči Ukrajini. Zelenski naj bi se sicer z gostitelji pogovarjal o možnosti sklenitve premirja z Rusijo. Tema pogovorov bo verjetno tudi sodelovanje na področju vojaških tehnologij. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Ne v Washingtonu, ne v Kijevu ne razkrivajo podrobnosti obiska Zelenskega v Združenih državah Amerike. Udeležil naj bi se pogreba Lindseyja Grahama, o pogrebu pa bi se srečal še s predsednikom Trumpom. V Beli hiši so potrdili obisk ukrajinskega predsednika. In o čem naj bi se tam pogovarjal? Neuradno se je izvedelo, da Washington in Kijev usklajujeta krog mirovnih predlogov, ki jih bosta predstavila Moskvi. Ti naj bi upoštevali novo realnost na terenu, od Kremlja pa pričakujejo vsaj dogovor o premirju v zraku. Ruski novinari so predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova vprašali, če ve kaj o tem.
10: Pa kaj je to? Ni bolje, čem taki...
9: Odgovoril jim je, da so to medijske špekulacije in da o zadevi niso znane nobene podrobnosti. A zračno premirje ni edina tema, ki bi jo lahko načela Trump in Zelenski. Ukrajinski predsednik je Trumpu pred kratkim poslal pismo, v katerem opozarja na pomankanje protibalističnih raket, torej prosi za patriote. A v ZDA očitno ne prihaja praznih rok. Državi sta nedavno podpisali izjav o nameri za pošiljanje ameriških brezpilotnih letalnikov na vojaško testiranje v Ukrajino. Podoben dokument sta podpisala ukrajinski razvijalec avtonomnih sistemov U-Force in ameriška ladjedelnica Reconcraft. Obrambni analitiki to ocenjujejo kot priložnost ZDA, da črpajo iz izkušenj bojišča. Torej, tisto, kar lahko Ukrajina ponudi Američanom, je izkušnja vojne.
1: Srbski poslanci bodo danes nadaljevali razpravo o nezaupnici vladi, ki jo je pred meseci zahtevala opozicija, a so vladajoči s tem zavlačevali do včeraj. V javnosti odmevajo tudi rezultati javnomnenjske raziskave nevladne organizacije Črta, po katerih je podpora napredni stranki Aleksandra Vučića upadla prvič po 14 letih, odkar je na oblasti. Več Saša Banjanac Lubej.
11: Opozicija je na razpravo o korupcijskih aferah ministrov, ki jih preiskuje tožilstvo, čakala od februarja. Opozicijski poslanec Narodnega gibanja Srbije Miroslav Aleksić je skoraj 5 ur našteval obtožbe na račun vladajočih.
12: Šta je bio problem da ovima svima nama, kako nas nazivate?
11: Kaj je bil problem, da bi vse nas, kakor nas imenujete, blokadere, teroriste in podobno, da bi nas torej utišali in rekli, no, tukaj imate volitve. Zakaj tega niste storili? Zato, ker ste se ustrašili. Aleksiću je odgovorio premijer Đuro Macut.
13: Nisam dozvolio i neću dozvoliti da se pojedinačne
11: Nisam dovolio i ne bom dovolio da se posamične situacije izrabljaju kod izgovor za ispodbijanje dela celotne vlade, ali ustanov Republike Srbije. Notranji minister Ivica Dačić je u sejni dvorani prek prenosnega telefona predvajao zvok za katerega je zatrdio da je zvočni top.
14: To je zvučni top.
11: Oblast namreč ustrajno zanika, da bi proti protestnikom marca lani uporabila zvočni top med minuto molka za umrle v novosadski nesreči. Čeprav so številni po incidentu poiskali zdravniško pomoč, je tožilstvo preiskavo zaključilo. Analize tujih strokovnjakov, ki so potrdile, da specifične frekvence in zvok ustrezajo akustičnemu orožju, pa sploh ni obravnavalo. Javnost pa z zanimanjem spremlja rezultate raziskave nevladne organizacije Črta na vzorcu več kot 2300 državljanov. Ta je pokazala, da bi med opredeljenimi volivci študentsko listo obkrožilo 45%, Vučićevo srbsko napredno stranko 36%, socialistično stranko pa 4% volivcev. Nobena od opozicijskih strank ne bi prestopila parlamentarnega praga.
1: Počitniško delo je tako koristno, kot tudi zabavno, pravijo v Celju. Tam občina, mladinski center, javni zavodi in podjetja peto leto omogočajo dijakom in študentom, da z delom pri njih nekaj zaslužijo, ob tem pridobijo številna nova znanja ter nekoliko razširijo pogled na lokalno okolje in svet. Letos so v projekt vključili nekaj več kot 60 mladih. Matija Mastnak.
15: Stavimo na svoje mesto, biti moramo pozorni na samo ozemljitev. Potem pa, ko je enkrat ozemljen, lahko začnemo varno z njim delati.
16: Tako trenutno dva dijaka spoznavata delo v celjski poklicni gasilski enoti. To je zelo pestro, zjutraj začneta s čiščenjem.
17: Zjutraj ob 7 začnemo, najprej malo počistimo hodnike, stranišča, včeraj smo okna čistili, popoldne smo pa pol z gasilci.
16: Pove Pavel Zapošek, ki si zelo želi, da bi tudi sam nekoč postal poklicni gasilec.
17: Že zdaj sem prostovoljen gasilec, všeč mi je adrenalin, akcija, lepo je videti, ko nekomu pomagaš.
16: Prvi most celjskih poklicnih gasilcev, Boris Žnidarko.
18: Smo v takem času, da je borba za kader, za ustrezen dober kader.
16: A tudi, če se nihče, ki dela pri njih, ne bo odločil za ta poklic, jim ni žal, da so se pridružili projektu.
18: I vključujemo v to, da vidijo, da so družbeno koristni, da so pomembni.
16: Leto so v okviru projekta nekateri mladi med drugim pomagajo Tehnoparku Celje, spoznavajo visokotehnološko opremo v razvojnem centru orodjarstva ali na primer urejajo okolico.
19: Zdaj načeloma pobiramo smeti, pa plejem, pa prejšnjič sem tudi s pihalnikom delala, meni je super.
20: Z vsemi se dobro razumemo, dobro okolje, dobra družba.
16: Direktor celjskega javnega podjetja Zelenice, Jože Krulec.
21: Ti mladi, ki delajo, urejujejo klopce, barvajo, ti zagotovijo, da bodo potem teh klopc poškodovali.
16: Na koncu pomlade tudi čaka sicer majhen, a še kako dobrodošel zaslužek.
1: Kot rečeno, so se cene nafte na svetovnih trgih konec tedna umirile. Ob nadaljevanju premirja med Združenimi državami Amerike in Iranom se je tudi danes pocenila, sod je cenejši za več kot dolar. Za nekaj centov so niže tudi cene pogonskih goriv na slovenskih bencinskih servisih zunaj avtocest. Danes je sicer svetovni dan hepatitisa, ki poteka pod geslom Zlomimo hepatitis. Okužba poteka brez značilnih bolezenskih simptomov, zato je ključno testiranje. To bo anonimno in brezplačno še dan so 12 do 18 na Ljubljanski infekcijski kliniki. V športnih minutah, ki sledijo, bo v ospredju nogomet. Celjani bi si lahko že danes zagotovili jesenske nastope na evropski ravni. Sodnik Slavko Vinčič, ki je sodil v finalu svetovnega nogometnega prvenstva, pa uradno končuje kariero. Hvala za pozornost in prijeten torek želimo.
22: Na sicer športno miren ponedeljek so iz nogometnega kluba Olimpija sporočili, da Mišo Brečko zapušča svoje trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od svoje funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka, ter je trenutno na zadnjem mestu lestvice. Po poročanju makedonskih medijev naj bi Brečka na mestu trenerja zamenjal Jugoslav Trenčovski, ki je v prejšnji sezoni sedel na klopi Radomelj. Največkrat je Olimpiji v svoji karieri sodil Slavko Vinčič, ki je teden dni po koncu svetovnega prvenstva, na katerem je delil pravico na finalni tekmi med Španijo in Argentino, uradno končal svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan je svojo kariero začel leta 2010, v zadnjem desetletju pa je redno sodil na tekmah Lige prvakov. Dan bo med drugim v znamenju povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev Ligo prvakov. Celje se bo po remiju prejšnji teden v Albaniji s 3-3 na domači Zelenici pomerilo z Egnatijo. Pred slovenskimi prvaki je izjemna priložnost, saj bi si v primeru napredovanja že zagotovili svoj tretji zaporedni nastop v evropski jeseni. Kljub velikemu vložku strelec 2 golov v Albaniji, celjski vezist Mario Kvesič pravi.
23: Ja uopće ne vidim tu utakmicu kao pritisak. Za mene je pritisak nešto sasvim drugo.
24: Pritisk so zame druge stvari v življenju. Te tekme pa ne jemljem tako. Pred nami je preizkušnja za uživanje in dokazovanje svoje kakovosti na evropski ravni, seveda ob veliki meri odgovornosti. Vemo, kaj uspeh prinaša za slovenski nogomet, za celjski klub in za nas, posameznike.
23: I za državu Slovenijo, i za nogometni klub Celje, i za nas pojedince.
22: V primeru napredovanja v tretji krog se bodo Celjani pomerili zmagovalci gledalcem nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom, kjer bodo Armenci branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. Obračun med Celjem in Egnatijo, ki se bo začel ob 20:15, bomo s pogostimi oglašanji spremljali na Valu 202. Domačin Ugo Calderano je zmagal na zadnjem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v São José v Braziliji. V finalu je 4-3 premagal Francoza Alexija Lebruna. Darko Jorgič, ki je bil tretji nosilec, je nastope končal v četrtfinalu, kljub temu je na svetovni lestvici pridobil eno mesto in je zdaj 15. V vodstvu je še naprej Kitajec Wang Chuqin, sledita pa mu Šved Truls Moregor in Japonec Sora Matsushima. Deni Kožul je na 96. mestu. Oba Slovenca sta med dvojicami 37. Za morebitni nastop na olimpijskih igrah čez 2 leti pa morata biti v najboljši 16-terici. Med ženskami je med Slovenkami najvišja Sara Tokič na 208. mestu. Organizatorji razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva pripravljajo spektakel v Bischofshofnu, kjer se bosta 30. januarja na odprtem igrišču pomerila Beljak in celovški Kac, dan pozneje pa še Salzburg in Linz. Liga bo z vstopom Milana razširjena na 14 ekip, Olimpija pa bo v uvodnem krogu 18. septembra gostovala pri madžarskem Ferencvarošu. Iz ljubljanskega tabora pa so včeraj sporočili, da so 2 tedna pred začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra. Zadnja okrepitev Olimpije je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, ki je kariero začel na Bledu, med drugimi pa je igral tudi za celovški Kac.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Ja, po jutranjem vremenu ne soditi celotnega dne, kajti popoldne se bo že posod po državi, kot kaže, razjasnilo, sedaj še nekaj zmerne oblačnosti. Temperature so takole v poprečju okoli 17-18 stopinj Celzija. Čez dan torej jasno, od 27 do 33 jutri bo še bolj vroče ob večinoma jasnem vremenu. V četrtek in v petek bo še naprej prevladovalo precej jasno, vsak dan pa bo bolj vroče. 17 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno, kar lepo se sicer jasni, 15 Murska Sobota, delno oblačno tam, 18 Ljubljana, delno jasno, 18 v Slovengradcu pri oblačnem vremenu, tako tudi Radenci Ptuj, Slovenska Bistrica 19, pretežno oblačno, letališče Portorož, jasno pri 20 stopinjah in še na Kredarico poglejmo, kjer je delno oblačno pri 8 stopinjah Celzija.
0: Promet.
11: Na cestah strpno in previdno, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra zaradi prometne nesreče. Zaprto staja vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. Tukaj tudi med Krtino in Zadobrovo proti Prestolnici. Previdno in strpno zaradi zastoja, no sicer pa z prometno-informacijskega centra sporočajo še eno informacijo. Zaradi tehničnih težav pri njih je motena telefonska komunikacija s prometno informacijo. Informacijskim centrom. Mi vam želimo vse dobro na cestah, danes srečno in varno pot.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
3: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
0: Dobro jutro.
11: Dobro jutro in dobrodošli, 23 čez 7, kaže ura, torek je tukaj, zadnji teden meseca julija je tukaj. Tudi mi z našim poletnim nagradnim kvizom od ponedeljka do četrtka, seveda z sodelujočimi vsemi vami, potem pa v petek izžrebamo nagrajenca za bon za VUP park, lahko ga koristite v Mariboru, mora biti tudi v Ljubljani. Kakšen predlog seveda današnjega dne glasbeni, da boste vi potem lažje nadaljevali. Sedaj le tukaj, da vas spomnimo, kaj smo izbrali oziroma kaj so izbrali v našem glasbenem uredništvu za današnji dan. Slišali boste del, potem pa vi z refrenom naprej. Šola, šola.

0: Takole, kaj pa sledi tukaj naprej? Tukaj računamo seveda na vas, nič 2420 15 55 je naša telefonska številka, tam okoli 20 minut čez 8 se bo seveda odvrtel tale poletni glasbeni kviz za vas. Vabljeni k sodelovanju.
1: Dobro jutro.
2: Z radijem Maribor.

Gregory Porter je bil tole. Tudi Slovenijo je že več kot enkrat obiskal svojim res naravnost čudovitim vokalom in odrsko prezenco. Na ceste pogledamo še enkrat več. Po podatkih prometno-informacijskega centra je do prometne nesreče prišlo na štajerski avtocesti. Še vedno je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoj ostaja na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Še vedno pa je motena telefonska komunikacija s prometno-informacijskim centrom zaradi tehničnih težav. Na cestah strpno in previdno v tem jutru.

0: Alena Miles je tole in Black Velvet, nekaj iz 80-ih si seveda še privoščimo za današnje jutro, poletno jutro, ki bo vnovič seveda spet napovedalo precej visoke temperature. Kaj bo s tem potegnilo? Marsikaj tudi obnašanje seveda na naših cestah. No, mi smo se po kakšen nasvet 2 odpravili na Agencijo za varnost v prometu. Simon Poštra, ki je ocenjevalec na vozniškem izpitu. No, vprašali smo ga, kakšen bi bil njegov nasvet za vožnjo v vročini in seveda tudi v poletnih nevihtah.
1: Tako, da se na potovanje pravočasno pripravimo. Ker pričakujemo na potovanju tudi zastoje, smo v vozilu opremljeni, imamo dovolj tekočine za hidracijo, ki zna biti problem, predvsem za otroke ali pa starejše, če dalj časa stojimo, ker zastoj, ko pride do zastoja, se zgodi tudi, da smo kakšno uro, dve, tri tam. Tako, da smo preskrbljeni, da je dovolj goriva v vozilu, tudi tisti, ki vozijo električna vozila, da imajo dovolj napolnjeno baterijo. In če se zastoji zgodijo na avtocesti, moram seveda poudariti, da vozniki ne smejo na cesto, ker hoja po avtocesti je prepovedana in zelo nevarna. Tako da se ostane v avtomobilih. Kadar se zmanjša vidljivost zaradi dežja ali pa megle ali pa neurja, se zmanjša hitrost, na primerno hitrost, tako da lahko normalno v teh pogojih vozimo, nikakor pa ni dovoljena ustavitev v tem primeru, ker ko je vidljivost slaba, nas vozniki ne vidijo in nas ne bodo opazili, da stojimo. To je izjemno nevarna situacija. Vozimo naprej. In če je prezahtevno vožnjo po avtocesti, potem tudi zapustimo na prvem izvozu in se peljemo po kakšni drugi cesti. Če mi opazimo, da bi nas vozniki ne bi opazili, vklopimo varnostne trepalke, da nas bodo lahko pravočasno opazili. Ampak ko se nam pa vozilo približa podobno kot ustavitev v koloni ali ko se voznik zadnji pripelje do kolone ali se kolona ustavlja, vklopi varnostne trepalke, dokler samo ne približa zadej drug voznik.
0: Ja, tako v nevihtah in v vročini ocenjevalec na vozniškem izpitu z Agencije za varnost v prometu Simon Poštrak. Kakšen nasvet, seveda več tudi danes v nadaljevanju našega torkovega jutranjega, tudi o tem, seveda kako poskrbeti za dovoljšnjo hidracijo, kot smo slišali, dovolj pitja tekočine v dneh, ki prihajajo, ki bodo res precej vroči.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami so poročila ob osmih. Gozdni požari po Evropi ne pojenjajo. V Mariboru trenutno odprtih je več cestnih delovišč. V Slovenski Bistrici za zdaj še brez uradnih županskih kandidatur.
0: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.

0: Simply Red so bili tole in Fairground. Tole je torkovo jutro v družbi Radia Maribor, ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: V tem jutru jih za vas pribirja Romana Fekonja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko parlament z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Med povodi za razrešnico pa je tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Miječa. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Obsežni gozdni požar v Franciji se je nehal širiti, vendar še ni pod nadzorom, je po vladnem kriznem sestanku opozoril notranji minister Laurent Nunez. Tudi v Španiji je vreme pripomoglo k napredku pri gašenju, toda požari pri Madridu in Valenciji ostajajo aktivni. Oblasti obeh držav ob tem svarijo pred prihajajočim novim vročinskim valom, ki bi lahko znova povzročil poslabšanje razmer. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi začasnimi nastanitvami. Cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so od polnoči nekoliko nižje. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizelskega goriva za 2,7 centa na 1,828 evra. Za liter kurilnega olja pa je treba odšteti 1,436 evra oziroma slabe 3 cente manj. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, da zamrzne plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve. V Mariboru se vozniki in pešci te dni srečujejo z več cestnimi delovišči. Včeraj so se začela tudi dela v Mlinski ulici, kjer bo do 31. avgusta zaprt odsek med Melsko cesto in uvozom na glavno avtobusno postajo. Nigrad obnavlja tudi Titovo in Tržaško cesto ter Sokolsko ulico. Promet je oviran še na cesti proletarskih brigad, kjer poteka obnova državne ceste. Za ta dela Nigrad ni pristojen, bo pa v prihodnjih dneh na tem območju zaradi novih posegov postavljena dodatna prometna ureditev, pojasnjuje vodja urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlakar.
3: Dela, ki se izvaja na cesti proletarskih brigad, so v celoti investicija oziroma strošek Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Naš delež je pa spremljevalni delež vezan na ureditev Betnavske. V sklopu tega bomo tudi na občinski cesti, se pravi na Betnavski, izvedli manjšo zaporo v začetku tega tedna. Nekje planiramo v torek ali sredo za trajanje maksimalno 10 dni, kjer bomo tudi mi uredili odstranitev zgornjega ustroja asfalta in pa preplastitev.
2: Dela, ki jih izvaja Nigrad, so del obsežnega občinskega načrta sanacije mariborskih cest. Večja delovišča v središču mesta naj bi bila končana do konca avgusta. Udeležencem v prometu priporočajo, naj spremljajo obvestila o zaporah cest in prometnih omejitvah in se tako, če je le mogoče, izognejo zastojem. 15. novembra bodo 9. redne lokalne volitve v samostojni Sloveniji. Medtem ko je v nekaterih občinah, tudi v Podravju, že znanih nekaj imen, ki se bodo potegovala za županski stolček, pa v Slovenski Bistrici za zdaj ni še nihče uradno naznanil kandidature. Tudi aktualni župan Ivan Žagar se še ni javno izrekel, ali se bo potegoval za nov mandat. Več Nataša Rižnar.
4: Pred 4 leti so se v Slovenski Bistrici za mesto župana potegovali 4 kandidati, poleg aktualnega župana Ivana Žagarja še Ljubo Poles, Matej Španinger in Romana Brzin. Žagar je zmagal že v prvem krogu s skoraj 70% glasov in kako kaže za letošnje lokalne volitve. V slovensko-bistriški občini za zdaj še nihče ni uradno naznanil, da se podaja v županski boj. Molčijo tudi občinski odbori političnih strank. Najbrž čakajo na odločitev Ivana Žagarja. Ta je namreč na zadnji novinarski konferenci pred poletnim predahom povedal, da odločitve o tem, ali bo ponovno kandidiral za župana, še ni sprejel, saj se ukvarja predvsem z realizacijo okoli 25 večjih in manjših projektov.
5: S tem se jaz še zdaj nisem kaj dosto ukvarjal, ne tada še bi vseeno prepustil malo časa.
4: Žagar, ki občino vodi že 26 let z umestnim presledkom, ko je bil minister za lokalno samoupravo, je na vprašanje, kateri bi bili glavni izzivi v naslednjem mandatu, če bi vendarle dobil še enega, izpostavil pričakovanja od nove vlade.
5: Ideji pa videnje pa praktično na vseh področjih. Veliko teda je še kaj za narediti. Jaz upam, da bo vzpostavljena neka zelo kvalitetna komunikacija, pač ali pa možem kvalitetna, no malo boljša z novo vlado. Ker zdaj nova vlada po vseh teh dokumentih je dala zelo veliko težo neke decentralizacije pa regionalizacije in jaz upam, da se ta zadeva ne bo končala na nivoju nekih mestnih občin, ampak tudi sicer.
4: Če bi se Žagar odločil za novo kandidaturo in dobil podporo volivcev, bi med ključnimi nalogami prihodnega mandata izpostavil predvsem nadaljevanje že začetih in nekaterih novih projektov. Med pomembnimi projekti za Slovensko Bistrico je med drugim omenil realizacijo zadnje faze bistriške obvoznice do avtoceste, ki bi razbremenila središče mesta.
2: Letošnji svetovni dan hepatitisa poteka pod geslom Zlomimo hepatitis. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je po svetu skoraj 290 milijonov ljudi kronično okuženih z virusom hepatitisa B ali C. Ključnega pomena pa je testiranje na okužbo, saj ta poteka brez značilnih bolezenskih znakov. Na Ljubljanski infekcijski kliniki bo še danes med 12. in 18. potekalo anonimno brezplačno testiranje. Šport. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji, bilo je 3-3, se bodo pomerili z Egnatijo še v Knežjem mestu. V primeru napredovanja v tretji krog si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen. V tem primeru bi se pomerili zmagovalcem nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Šamrokom in Araratom. Armenci bodo branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v nedeljo prispela v Ningbo, ki bo od jutri do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu jutri ob 9. čaka obračun s Turčijo. Jutranja poročila je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Helena Ajdnik, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 7. Maribor in Slovenska Bistrica pretežno oblačno 19, Ljubljana jasno 18, Celje, Radenci in Ptuj pretežno oblačno 18, Murska Sobota jasno 17, Slovengradec zmerno oblačno 19, Portorož jasno 20 in Kredarica v oblakih in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, strpno in previdno v temle jutro zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra prihaja do zastojev med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na prometno-informacijskem centru opozarjajo še na prometno nesrečo na Štajerski avtocesti, promet ostaja oviran med Slivnico in Framom proti Ljubljani, ob tem pa sporočajo, da je zaradi tehničnih težav še vedno motena telefonska komunikacija s prometno-informacijskim centrom.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
6: To jutro z vami.
0: Pogled na uro kaže 9 minut čez 8. Dobro jutro, lepo zdrav. Romana, tudi tebi.
2: Dobro jutro, Helena.
0: Kako si začela dan?
2: Dobro.
0: Super. Si že kaj spodbudnega za danes prebrala?
2: Ne še, to še me čaka v naslednjih urah. Če pa so spodbudne novice, ja, o pocenitvi goriv, ta pa je spodbudna.
0: Recimo, kaj pa tale o vremenu proti koncu tedna je po tvojih merah?
2: Ja, je. Na srečo je tukaj v okolici Maribora in tudi v samem Mariboru dovolj zelenih površin, da se lahko umaknemo ali pa tudi v kakšen klimatiziran prostor.
0: Ja, tako, o kakšni vremenski seveda tudi mi v nadaljevanju, nikar pa ne pozabite naš poletni glasbeni kviz. Seveda gre tudi danes naprej. Izbrali smo kar eno izmed starejših zasedbe, mi dva, v nadaljevanju jo bomo seveda zavrteli. Del pred refrenom, no za refren pa od vas pričakujemo, da ga odpojete, zdeklamirate, preberete, zanesite se na lastno iznajdljivost na nič 2 420 15 55. Dobro jutro in lepo vabljeni v našo družbo.
1: Dobro jutro.
6: Z Radiem Maribor.

Robbie Williams je tole in Candy, 8:20 kaže ura v tem trenutku. Poletni glasbeni kviz Radia Maribor seveda gre naprej. Pravila so povsem preprosta. Vi morate nadaljevati v deklamaciji, more biti tudi v petju ali je le v prebiranju del refrena znane slovenske zim zelene. Za današnji dan smo seveda izbrali takšno izjemno znano, verjetno nam z refrenom ne dela kakšnih večjih preglavic.

0: Ja, tako, mi dva so tole in pojdi z menoj je v Toplice, eden njihovih bolj prvih seveda hitov, ki so pa v tehle 30-ih in nekaj letih, mislim, da postali precej ponarodeli. Za vas pa sedaj Istočnica, da z nami sodelujete za lepo petkovo nagrado, boste v bobnu, naša telefonska številka pa 02 420 15 55, se slišimo čez dobre 3 minute.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor.
3: Life is rich, but it's way too short.

0: Mick Jagger je tole in Don't Tear Me Up, 8:26, kaže ura, ja, skrajni čas sedaj lepa je za naš poletni glasbeni kviz. Naši telefoni pričakovano brnijo.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Nič 2-420-15-55 je naša telefonska številka. Dobro staro slovensko klasiko smo izbrali za današnji dan. Skupino Mi dva in Pojdi z menoj v toplice smo jo že zavrteli. Sedaj pa jo bomo seveda še enkrat. No, nekoga pa že pozdravljamo na naši liniji. Dobar dan, lep pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kdo nas je poklical? Stanka, lep pozdrav. Stanka. Kako je v tem lepoletju, Stanka?
2: Pa kar toplo, zdaj je bilo kar sicer malce hladneje, ampak zdaj pa spet pričakujemo, ker dober vročinski val. Mm-hmm. Tako da.
0: Se bo potrebno oborožiti, ne, s hidracijskimi zadevami. Mi drži. Nekaj pridamo na Radio Maribor, če ne drugega z glasbo, to je vse, kar je v naši moči, verjetno pa še s kakšnim predlogom, opozorilom, ampak muziko podpišete, ne?
2: Tako.
0: Sploh takšno slovensko, zimzeleno in skupina Mi dva je vedno dober izbor, ne?
2: Drži, res je.
0: Ja, tako. Mi bomo sedaj le zavrteli en del skladbe Pojdi z menoj v toplice, Stanka, potem pa tisti najbolj aktualen je seveda na vas. Bo šlo?
2: Bo šlo.
0: No, pa prisluhnimo. Šola, šola.

0: Evo ga, to je to, kar mi zavrtimo, potem pa zelo stišamo in kaj se daj sledi.
1: Bova lepa, bova fit, jaz bom dobil močne roke, ti pa malo manj šorit.
0: Pa da slišimo. Ja, res je, bo držalo. Iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Ja, hvala. Tale je takšna, mislim, da jo skoraj da vsi znamo, ne? In vsi smo se na nek način poistovetili, moška in tudi ženska populacija. Skupina Mi dva, Stanka, greste na kakšen njihov koncert, mogoče kdaj?
1: Mogoče pa še kdaj, ja.
0: Ja, če se ne motim, so meseca septembra na Vurberku. Mislim, da bo ta pravilen podatek. Tam okoli 12. do takrat pa bodo fantje mogoče tako malo počivali. No, pri njihovih letih pa je to verjetno vse, kar si zaslužijo. Skupina Mi dva, ki je v lanskem letu praznovala tudi 30 let obstoja. Stanka, iskrene čestitke, kapo dol, to je bilo res vrhunsko, je pa lažje zapeti, ne? Kot zdeklamirati.
1: Ja, res je, lažje je.
0: Ja, tako. Ja. Obobno za našo petkovo nagrado bon za VUP s koriščenjem v Mariboru ali v Ljubljani. Najlepša hvala za klic, za sodelovanje. No, mi pa si bomo skupino Mi dva v nadaljevanju tudi zavrteli. Želimo lep dan in čim manj vroč vročinski val, ki je pred nami.
1: Hvala, tudi vam.
0: Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Srečno. Tako torej, Stanka uspešna v našem poletnem glasbenem kvizu na današnji dan. Stanka, ste še na liniji?
1: Sem še na liniji.
0: Sedaj je še ena naloga, mogoče ali pa tudi ne. Boste predlagali koga za jutrišnje sodelovanje iz vašega kroga ali daste možnost poslušalkam in poslušalcem?
1: Dam kar možnost poslušalcem in poslušalkam.
0: Super,
1: tako da.
0: Čudovito. Tako da bo jutri spet podobna. Naša telefonska številka je seveda znana. Hvala lepa še enkrat, lepo zdrav. Pošiljamo seveda vam, vsem ostalim pa povabilo, da ste jutri z nami. Za zdaj pa naj si bodo toplice za 8 in točno 30 minut. Radio Maribor je tole in dobro jutro želimo.

0: Zdravo, še vedno sem Jernej iz skupine Mi 2 in vi poslušate Radio Maribor.
1: Poletni glasbeni kviz
2: na Radio Maribor. Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu. Poslušate Radio Maribor.

0: Skupina Manuš je tole in kje si, ljubi, 8:44, kaže ura v tem trenutku. Ja, tema pogovorov v teh dneh, seveda vročina, ki je nekje blizu za ovinkom. Nekaj koristnih prometnih smo danes že nanizali, kaj je dobro vedeti pred vsakim odhodom na cesto, še posebej seveda v vročih poletnih dneh. No, v naslednjih minutah pa bomo opozorili tudi na dovolj pitja tekočine, res bo vroče. Julij se bo poslovil z temperaturami, ki bodo pošteno nad 30 stopinjami, ali če smo povsem natančni, zelo se bo živo srebro, pa je približalo 40 stopinjam.
1: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Been 20 years, Candy. You were so fine.

0: Torkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. Kot rečeno, pred vnovičnim vročinskim valom beseda dve, more biti tri, tudi o zadostni količini vode, ki jo bomo v prihodnjih dneh še kako zelo potrebovali. Zalo Horvat je Kristjan Šmit povabil pred telefon, magistrica prehrane in prehranska svetovalka. Je seveda poudarila tudi, da je potrebno pa res zelo dobro v poletnih dneh poskrbeti za hidracijo. No, med drugim je povedala.
1: Poletje je čas, ko se tudi veliko več potimo, tako da so naše potrebe po tekočini še više. Zdaj recimo, ko smo že žejni, se načeloma smatra, da je to že neka blaga stopnja dehidracije. Zato je dobro, da čez dan torej pijemo večkrat. Zdaj najboljši način za zadostenost tekočine so mogoče kake stekleničke, da nas nekako opozarjajo. Obstajajo tudi že aplikacije na telefonu, da nam malo zvoni pa nas opozarja, da spijemo dovolj. Vsak da najde v bistvu svoj način. Je pa res, da poleti je tudi dobro, da ne pijemo samo vode, da nadomeščamo kake minerale, ki jih v bistvu z najanjem zgubljamo, recimo kake mineralne vode oziroma gazirane vode, potem si lahko dodamo okus z sveže narezanim sadjem, z kako meto, ki je tudi zdaj sveža, kaka bazilika, ne, da malo popestrimo okuse, lahko si recimo tudi skuhamo kaki čaj, pa ga ohladimo, ne, dokler ga ne sladkamo oziroma ne v prevelikih merah. Ker tudi velikokrat opažam, da delamo napake, da uživamo sokove za hidracijo. Ne. Sok je lahko del, recimo, to je že kot neka sladica lahko, ne. Ker tudi recimo, če 100% sok še ne pomeni, da je dobra izbira za hidracijo, ker to so vseeno koncentrirani sladkorji in sladke pijače, torej sokovi ali pa tudi gazirane, sladke pijače res vsebujejo ogromno dodanih sladkorjev. Za primer recimo 3 deci take pijače že skor pokrije naše potrebe dnevne po sladkorju, tako da je res dobro, zdaj, če se nam že zlušta, mogoče, da si ga zrečimo z navadno vodo, pa potem to malo popravimo.
2: Kaj pa sama temperatura? Pravi, da tudi ne, čeprav nam prija zelo hladna pijača, poleti nebrž tudi ne naredi ravno dobrega učinka na našo telo.
1: To bom rekla, da je mit, načeloma. Zdaj, dokler ni ekstremno hladna voda, mogoče, ne vem, če je kdo malo bolj občutljiv, lahko dolgoročno da vpliva na grlo oziroma da pač mogoče se lahko prehladimo v tem smislu, ampak drugače pa ne. Kakor komu odgovarja, kar se tiče temperature.
2: Torej, ni da pravi, v poletje je treba piti toplo, da telo ne bo še potem porabljalo več energije, ker mora hladno pijačo ohladiti.
1: Mogoče gre to za res zelo majhne procente nekih razlik. Ne.
2: Kaj pa poleti si radi vsi privoščimo? Ne, nekaj hladnega, gazirane sladke pijače, pa potem kakšen hmeljski napitek, ne, ali pa hladno pivo za žejo. Kaj pa glede tega? Mit ali ne? Vsi privoščiti ali boljše karkoli drugega?
1: Načeloma pivo lahko tudi pomaga, zelo vpliva na neko hidracijo, ampak še vedno v normalnih količinah, torej nekaj eno. Vseeno bi jaz mogoče priporočala brezalkoholno, tisto je še bolj v tem smislu priporočljivo. Drugače pa sladke pijače, sladkor pa ni, da bi pomagal pri hidraciji, še vedno mogoče boljše brez sladkorja.
2: Torej, koliko spiti poleti, da bo naše telo dobro hidrirano?
1: Priporočila so precej individualna, ampak nekje v okviru okoli 2 litra.
0: Tako torej, magistrica prehrane in prehranska svetovalka Zala Horvat, ki jo je pred mikrofon povabil Kristjan Šmit. No, jutri pa Zala še o kakšnem prehranskem nasvetu. Kakšno hrano je najbolje uživati poleti?
3: Poletje na Radiu Maribor. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Tole so The Mavericks in še kako bo držalo na dan. Je tukaj, ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V tem jutru jih za vas prebira Romana Fekonja. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko parlament z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Med povodi za razrešnico je tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Kot je pojasnila, to lahko stori, ker odločb še niso izdali in da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatev, so se pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4 cente in pol in zdaj stane 1,60 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa, liter stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. Na Brniku so končali najobsežnejšo fazo prenove glavne letališke ploščadi. V okviru gradbenih del so med drugim zamenjali 37 tisoč kvadratnih metrov dotrajanih asfaltnih površin. Iz Fraporta Slovenija ob tem sporočajo, da so v času najbolj obremenjenega dela sezone sprostili vsa parkirna mesta za letala ob terminalu. Celoten projekt prenove bo predvidoma končan oktobra. Iz nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da Mišo Brečko zapušča trenersko mesto. Zasavec se poslavlja od te funkcije po zgodovinsko slabem vstopu v državno prvenstvo. Olimpija je v prvih dveh krogih izgubila z Bravom in Muro in pri tem ni dosegla zadetka. Trenutno je na zadnjem mestu lestvice. Napoved vremena. Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšne so bile temperature po Sloveniji ob 8. Maribor, Slovenska Bistrica, Ptuj in tudi Radenci, delno oblačno 21. Ljubljana, Murska Sobota in tudi Slovengradec, jasno prav tako 21. Celje pretežno oblačno 20, Portorož jasno 22 in Kredarica v oblakih in 8 stopinj Celzija.
0: Promet. Poglejmo še na ceste. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, drugih večjih posebnosti na našem koncu pa ne beležimo. Želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9:04 kaže ura, jutro bomo počasi pomahali v slovo. Romana, si za en izziv?
2: Pa poskusiva.
0: Če rečem pevka Madonna, pomisliš na...
2: Ikono. Legendo.
0: Ja, ženska je legenda tudi zaradi enega dejstva. Prišla je tam konec 70-ih v New York s 35 dolarji v žepu. Vse ostalo je pa zgodovina.
2: Je pa naredila sama.
0: Ja, tako. In tukaj za zaključek našega jutra. Like a prayer. Dobro jutro.

0: Jutri je nov dan, ja, še bolj vroč bo kot današnji, ko bodo tudi danes že temperature pospele kar visoko za kakšnih 33, ja, potem pa čez konec tedna bo je še bolj vroče. Tudi zato smo danes v spredje dali pitje dovolj tekočine, kakšno koristno prometno, v nadaljevanju pa vsekakor še kakšen počitniški nasvet. Romana, kaj vse pripravljamo?
1: Učencem, dijakom, kar hitro postane dolg čas, vedno morajo biti zaposleni. Čeprav, ja, sej se vsi veselimo počitnic, ampak ni pa fino, če kar poležavajo in ne vejo, kam se podati. In tako Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ponuja počitniške šole, kjer lahko učenci, dijaki spoznajo osnove programiranja in tako naprej. O tem v naši poletni radijski tribuni o 9:30. O 11:30 nas čaka naslednji del serije Odločena, o polenih pa prisluhnite vsi vrtičkari. Danes vodaji sejemo na svete o bučkah in kumarah.
0: Ja, kakšno bučko v nadaljevanju, tako pregovorno ne bomo, ne?
1: Ne bomo prodajali, ne?
0: Res ne prodajali še najmanj. No, vsekakor na tem mestu najvelja povabilo k našemu druženju jutri od 5, ker je sreda, vas bo počakal poletni glasbeni detektor z lepo nagrado. Radia Maribor, tudi naš poletni glasbeni kviz gre na prej v dobri družbi, vabljeni že od 5. Pa srečno!

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil.
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Pozdravljeni v poletni radijski tribuni. Poletne počitnice so za šolarje tudi priložnost za pridobivanje novih znanj. Več fakultet Mariborske univerze za osnovnošolce in srednješolce pripravlja poletne šole. Gre za 3-dnevne delavnice, ki so za udeležence brezplačne. Na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ali krajše FERI v juliju in avgustu pripravljajo kar 13 počitniških šol, na katerih se udeleženci med drugim lahko naučijo osnov programiranja, sestavljanja računalnika, robota ali mobilne aplikacije. To je le del vsebin, s katerimi želijo osnovnošolcem in srednješolcem približati sodobno tehnologijo in inženirstvo. Obravnavajo tudi najbolj aktualne vsebine tehniških področij, pojasnjuje Nina Murks, asistentka in raziskovalka, tudi ena od letošnjih prejemnic prestižne nacionalne štipendije UNESCO L'Oréal za ženske v znanosti.
9: Na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko smo se odločili za izvedbo tovrstnih počitniških šol z

0: znajo, kako naprimer poteka programiranje, brez kakršnih koli predstav o tem, kaj to sploh je. In določeni gotovijo na delavnicah, da neko področje ni za njih, kar je prav tako dober zaključek, nekateri pa potem po početniških šolah postanejo še veliko bolj zagreti za to vrstne poklice in potem tudi nadaljujejo svojo izobraževalno pot v to vrstnih smereh.
1: Delavnice so zasnovane praktično in interaktivno. Nikoli niso golo predavanje. Veliko je praktičnega dela, pove asistent, mladi raziskovalec Leon Kutoš, vodja delavnice, razstavi, sestavi in poveži računalnik.
2: Po moje, kaj je presenetilo, ker niso navadna predavanja. Ker so pričakovali, ko bodo sedeli pa poslušali, ker ponovadi to je tisto, kaj jih nimajo najrajše, ampak so bili preseneteni, kaj imamo Kahoot, torej kaj malo bolj interaktivno delamo. Najbolj jih zanima ročno delo, pač to je poanta moje delavnice. Radi imajo, kar lahko fizično delajo, torej kar lahko vzame v roko, testirajo, vidijo napake in probajo poskušajo popraviti. Torej, ne vem, naprimer, takše banalne stvari, kot kable pozabijo čist priklopiti ali pa pozabijo kakšen šrov, tako njim je zelo fajn, oziroma dobil sem vedno od njih odgovor, kaj je fajn, kaj lahko nekaj fizično delajo.
1: Delavnica je udeležence popeljala v svet računalniške strojne opreme in osnov mrežnega povezovanja. Spoznali so osnovne računalniške komponente, njihovo funkcijo in način sestavljanja v delujoč sistem ter izvedli diagnostične postopke za odkrivanje težav v računalniku.
2: Pač čisto osnovne računalnika, torej malo se navčil, kako funkcionira, zakaj katere komponente so in na koncu pač ideja je, ko malo se naučijo dejansko sami dva svoje računalnike popravljajo. Tako, ko ugotovijo, ne vem, da se računalnik pregreje, ko znajo ga odpreti, pogledajo, aha, ta ventilator je malo umazan, ga treba očistiti, pa da pač čisto normalno prej delo. Najbolj jih zanima testiranje, torej dejansko, ko že vse sestavljeno, to so zagreti, tako spolne zagreti, in mislim, je to. Bolj, rajše imajo testiranje, malo bolj pogovarjanje, radi kažejo svoje računalnike, pač kaj imajo noter, slike od njih, malo sprašujejo, kaj bi lahko posodobili, kaj bi lahko novega kupili, kaj bi lahko spremenili, tako jih polno jih zanima, pa zdaj imajo možnost koga vprašati, ko se malo bolj razume, pa pročejo malo imeti povratne informacije glede tega.
1: Pridobljeno znanje bodo učenci lahko uporabili tudi doma. Delavnice razstavi, sestavi in poveži računalnik, ki je potekala 3 dni sredi julija, se je udeležil tudi 12-letni Noel, ki nam razloži, kaj lahko vidimo na monitorju njegovega računalnika.
3: To je operacijski sistem Kali Linux. Zdaj trenutno to je WireGuard in zdaj vidim vse, kaj gre skozi internet, vse pakete, torej to, kaj en računalnik da routeru, da gre naprimer na Google, pa nasplošno vse vidim iz tega, kaj se dogaja na internetu. To je terminal, tukaj lahko pišemo različne linije ukazov, s katerimi lahko kontroliramo, kaj se dogaja na računalniku. Zatem lahko tudi instaliramo različne programe in uporabimo programe. Tukaj smo se naučili, kako razstaviti in sestaviti računalnik in kaj so operacijski sistemi. Tako, naprimer, to vse je operacijski sistem en, ki je deluje na osnovi Linuxa. Linux pa je ena osnova, katero je ustvaril Linux Torvalds in je večinoma sveta deluje na Linuxu. Ta telefon ima Android. In Android je stvar iz Linuxa narejena. In zato vsi strežniki in zaradi Linuxa lahko deluje naprimer banka. Če ne bi bilo Linuxa, večinoma sveta ne bi operiralo tako, kot danes poznamo. Najbolj pa mi je bilo všeč, ko smo to sestavljali, zaradi tega, ker sem imel šanso se preizkusiti, kako dober sem v tem.
1: Otroci in mladi v počitniških šolah na feriju na poljuden, zabaven in dostopen način spoznavajo področja, kot so računalništvo, umetna inteligenca, robotika, elektronika, telekomunikacije in medijske komunikacije.
0: Na naših delavnicah imamo nivo zastavljen tako, da ni potrebno nobeno

0: pred znanje, ko pridejo k nam. In vse začnemo z osnovami. In programiranje je, se mi zdi, da veliko krat nekako tako opisano kot nek ekstrakten, pa zelo težko razumljev svet, v bistvu pa se gre tukaj zgolj za matematično in logično razmišljanje oziroma povezovanje, tako da mi z udeleženci začnemo zelo počasi in jih postopoma nagrajujemo. Za najmlajše udeležence, naprimer pri njih, imamo učenje programiranja v obliki puzzlov. Torej, oni kot da bi sestavljali sestavljanke, na takšen način spoznavajo osnovne koncepte programiranja, kot so pogojni stavki, vejitve, zanke in tako naprej. Potem pa za vedno starejše se pa potem vedno bolj približujemo dejanskemu programiranju, kako to zares izgleda. Ampak ponovno, vse je brez predznanja, samo nivo je prilagojen starostni skupini, s katero delamo.
1: Že v prihodnjem tednu bosta od ponedeljka do srede dve delavnici. Na eni bodo mladi spoznavali rabo umetne inteligence v vsakdanjem življenju, na drugi pa se bodo naučili osnov programiranja s Pythonom in izdelali tudi enostavne igrice, pojasnjuje izvajalka delavnice Nina Murks.
0: Navdušujoče definitivno, ko izdelujemo svoje programe, še posebej, ko so povezane s kakšnimi računalniškimi igricami. Vso učenje, ki ga imamo tukaj, se skušamo zapeljati na kar se da zabaven način. Torej, nikoli niso zdaj izdelki, ki otrokom ne bi bili zanimivi, ampak izdelujemo programe, kot so vislice, kamenčkarje, papir, ping-pong in tako naprej. Torej, programe, s katerimi se oni tudi lahko dejansko igrajo doma. In pa tudi to, da jih lahko pokažejo staršem, prijateljem in tako naprej. Zdaj, preseneti jih, naprimer to, da ravno tale koncept programiranja, da ni to nek abstrakten in nerazumljiv svet, temveč da je predvsem logičen in matematičen.
1: Do konca avgusta pripravljajo še delavnice programiranja za dekleta, razvoja lastne spletne aplikacije, elektrotehnike od A do Ž, razvoja mobilne aplikacije, programiranja v C++, interneta stvari in upravljanja električnih vozil. Delavnice so za udeležence brezplačne, financira jih Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Predznanje ni potrebno, udeleženci pa prejmejo tudi potrdilo o opravljenih 22 urah obveznih izbirnih vsebin. Podrobnejši program in prosta mesta so objavljeni na spletni strani Ferija, kjer so možne tudi prijave. Počitniške šole na fakultetah mladim ponujajo kakovostno preživljanje prostega časa in priložnost, da se že danes preizkusijo na izbranih področjih. Na Feriju pa se seznanijo z možnostmi, ki jih že danes zagotavlja tehnološki napredek in svoje ideje spremenijo v resničnost.
2: Poletna radijska tribuna
3: na Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zunanji minister Tone Kanzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jean-Noelom Barrojem. Dogovorila sta se za poglobitev dialoga, kot ključne teme pa je minister Kanzer navedel varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja, med drugim pri podpori Ukrajini in procesu širitve Evropske unije. Pogonska goriva zunaj avtocest in hitrih cest so se v polnoči nekoliko pocenila. Bencin po novem stane 1,60 evra. Za liter dizla je treba odšteti 1,80 evra. Za liter kurilnega olja pa 1,40 evra. Vlada je prejšnji teden posegla v cene začasno ukinitvijo okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Jedrska elektrarna Krško je v junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo, ob upoštevanju okoljskih omejitev, pojasnjujejo v nuklearki. Čezmerno segrevanje vode v Savi, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in dolgotrajnejših vročinskih valovih bi moč reaktorja zmanjšali. Letošnji svetovni dan hepatitisa poteka pod geslom Zlomimo hepatitis. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je na svetu skoraj 290 milijonov ljudi kronično okuženih z virusom hepatitisa B ali C. Ključnega pomena pa je testiranje na okužbo, saj ta poteka brez značilnih bolezenskih znakov. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji, bilo je 3-3, se bodo pomerili z Egnatijo še v Knežjem mestu. Če bodo napredovali v tretji krog, si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen. V tem primeru bi se pomerili zmagovalcem nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom. Armenci bodo branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. Vremenska napoved. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 9. Maribor delno oblačno 24, Ljubljana pretežno jasno 24, Ptuj delno oblačno 23, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec jasno 23, Celje jasno 24, letališče Portorož jasno 26 in Kredarica pretežno jasno in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Drugod promet poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: Dobar dan in lepo pozdravljeni v družbi Radia Maribor. Ura je 10:03. Temperature se postopoma in ustrajno dvigujejo. Sedaj bo že počasi čas, da zaprete okna, vsaj tista na sončni strani. Zastrete žaluzije in spustite rolete ter tako poskrbite, da se prostori ne bodo preveč segreli. Lahko pa se odpravite na prosto in poiščete kakšno senco v parku ali pa kje drugje in tako preživite današnji vroč dan. Če pa ste še med tistimi, ki morajo biti v službi, pa prav tako poskrbite za primerno temperaturo v prostoru in ne pozabite spiti kakšen kozarec vode več kot običajno. Kot vse, bodo tudi ti vroči poletni dnevi mimo in jih bomo še pogrešali.

0: Kačing.
1: Kačing, no, upamo, da se nič ne razbije in da vse ostane celo. Ura je 10:19 in sedaj dobra novica za vse, ki razmišljate, da bi obiskali Benetke. Saj veste, vredne so ponovnega obiska, če pa tam še niste bili, pa toplo priporočamo. So tudi dosegljive tako za enodnevni izlet ali pa dogodivščino za čez vikend. Spomnimo, da so se beneške oblasti odločile za zaračunavanje pristojbine vsem enodnevnim obiskovalcem tega mesta na vodi. Namen je bil omejiti hkratno število turistov v mestu in pa seveda zaslužek za mestno blagajno. Pristojbino, ki je znašala med 5 in 10 evri, so pobirali na 60 izbranih dni v glavni turistični sezoni. Vendar ta ukrep ni prinesel želenih učinkov. Tako so se sedaj odločili in so od včeraj začasno ukinili zaračunavanje prispevka za vstop v to italijansko mesto. Najnovejši podatki o plačilih beneških občinarjev niso navdušili. Letos so kljub nekoliko daljšemu obdobju zaračunavanja kot lani našteli kar 70 tisoč manj plačil. Med razlogi za padec navajajo, da morda turisti zdaj bolje poznajo pravila in oprostitve, ter se zato pogosteje izognejo plačilo v primerih, ko prispevek ni obvezen. Kljub temu so beneškim oblastem vstopnine to sezono prinesle več kot 5 milijonov evrov. Kot kaže, je to dovolj ali pa razmišljajo o drugačni formuli za pobiranje pristojbin. Kakorkoli, od včeraj dalje pristojbine za ogled tega turističnega bisera ni potrebno plačati.
0: Kjer bi zaplesala in do jutra stala, tja bi šla.

praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Ura je 10:40, na Radio Maribor pa bodo naslednje minute glasbeno obarvane. Konec tega tedna bo svoj 90. rojstni dan praznoval Buddy Guy, eden največjih še živečih bluzovskih kitaristov in glasbenikov, ki je pustil neizbrisen pečat v zgodovini popularne glasbe. Njegov vpliv sega daleč prek bluza. Navdihoval je Erika Claptona, Steva Reja, Johna Mayerja in številne druge, ki so pozneje zaznamovali rokovsko in bluzovsko sceno. Buddy Guy tudi pri 90-ih ostaja aktiven glasbenik. Še vedno stopa na koncertne odre in svojo energijo dokazuje, da prava glasba ne pozna ne let, ne meja. Ob njegovem skorajšnjem jubileju se poklonimo enemu zadnjih velikih mojstrov klasičnega bluza.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Kaj?
1: Če so otroci v redu.
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj je predstavila pregled stanja v resorju ob prevzemu mandata. Združitev štirih resorjev je po njenih besedah že prinesla pomembno poenostavitev organizacijske strukture, kar je pomemben korak k učinkovitejšemu upravljanju. Kot ključne izzive je naštela finančno vrzel v proračunu, počasnejše izvajanje dela kohezijskih projektov in odprte postopke pred evropskimi ustanovami. Slovenija ima eno najstarejših populacij ne samo v Evropi, temveč na svetu. Smo 8. najstarejši narod v Evropski uniji in 23. na svetu. Še posebej hitro narašča število starejših od 80 let. Po napovedih se bo njihovo število v prihodnjih 2 do 3 desetletjih podvojilo. Delovno aktivnih ljudi pa bo v tem obdobju za okoli 80 tisoč manj. To pomeni večji pritisk na javno blagajno. Obsežen gozdni požar v okolici Bordoja na jugozahodu Francije je po mirni noči pod nadzorom, navajajo lokalne oblasti. Vremenoslovci sicer svarijo, da se utegnejo ognjeni zublji danes vnovič razplamteti zaradi vročine in močnega vetra. Španski gasilci medtem predvidevajo, da bodo požare v bližini Madrida omejili do večera. Avstrijska vlada namerava podaljšati obvezno služenje vojaškega roka. 6 mesecem osnovnega bi dodali 3 mesece rezervističnega usposabljanja. Sprememba ne bo vplivala na sedanje 9-mesečno civilno služenje, dokler ne bodo dosegali ciljev nabora. Na območju poti čez Prag v Julijskih Alpah se je včeraj popoldne zgodila gorska nesreča s smrtnim izidom. Po podatkih policijske uprave Kranj je 70-letni državljan Nemčije odšel na rob manjše grape in želel narediti fotografijo, pri tem pa je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl. Pristojni nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah nesreče. Napoved vremena. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 10. Maribor, Celje in Radenci jasno 25, Ljubljana pretežno jasno 25, Ptuj delno oblačno in prav tako 25, Slovenska Bistrica delno oblačno 24, Murska Sobota in Slaven Gradec jasno 24, letališče Portorož jasno 28 in Kredarica zmerno oblačno ter 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Drugod promet poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 3 minute.

0: To je radio. Radio Maribor.
1: Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje. Najveselje sega vesolje, deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero, ker mi vas fa džavži pa

V športnem svetu in med novicami sveta športa še vedno odmeva dogajanje na dirki po Franciji in res velika zmaga slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, ki je popolnoma zaznamoval letošnjo dirko po Franciji in že petič zmagal. Prav tako je čas za nekaj številk, ki poudarjajo pomembnost tega dogodka. Dirka po Franciji je bila v prenosih na televiziji Slovenija odlično gledana. Predvsem to velja za zadnjo etapo, ko je v poprečju spremljalo 10,8% gledalcev. Tudi na MMC-ju so bile kolesarske vsebine na vrhu branosti. Športni program Televizije Slovenija je pripravil več kot 74 ur prenosov in spremljevalnega programa 113. dirke po Franciji. Poprečna gledanost vseh 21 etap je bila 6,7%, kar pomeni, da si je etape v poprečju ogledalo 127.600 gledalcev. To pa predstavlja 33% delež takratnih gledalcev televizije. Najbolj gledana je bila zadnja etapa v Parizu. Tudi najvišja gledanost dirke je bila dosežena v nedeljo in sicer ob koncu etape ob 19.53, ko je prenos na televiziji Slovenija 2 in Pogačarjev šov spremljalo 16,4% oziroma 312.100 gledalcev. Vsaj del letošnje dirke po Franciji je spremljalo kar 954.000 različnih gledalcev oziroma polovica vseh prebivalcev Slovenije.

0: polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu. Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Osrednja točka sredinega jutra bo laž. Ne, ne bomo vam lagali, le odkrito bomo govorili o njej z malimi modreci in s pevko Zalo Smolnikar Zali, ki bo sodelovala v poletnem detektorju laži. Predstavila bo tri svoje poletne dogodivščine. Dve sta resnični, ena pa lažna. Katera? Sodelujte v sredini nagradni igri in uganite. Prebujali vas bomo že od petih.
2: Radio.

0: Čas je za četrti del serije Odločena. Gašper Andrinek v njej spremlja Lucijo in Dušana, ki se v življenju, tako kot vsak od nas, soočata s težkimi odločitvami. S tem, da so pred nekaterimi težje preizkušnje. Ko je bila Lucija četrtič noseča, je že drugič v življenju slišala, da so otroku odkrili težko diagnozo. Pri drugi nosečnosti deklica ni preživela, ampak pri četrti pa se je deček z imenom Klemen rodil. Čeprav so se že takoj po rojstvu začeli zapleti, sta Lucija in Dušan doživela kar nekaj trenutkov sreče. Več pa v novem četrtem delu.
1: Res sem vesel, da je bila takrat dežurna ginekologinja moja sošolka iz srednje šole, ki je tudi prišla do Lucije, smo se malo pogovorili.
2: Kako bo potekalo v rojstvu Klemna?
1: Obenem pa me takrat tudi v enem trenutku poklicala na stran in je rekla, da je pač pogledala diagnozo, da pa me mora samo nekaj vprašati, da moram to odločitev, kar me bo vprašala, sprejeti jasne. In je rekla, Dušan, če se karkoli zaplete, koga rešujemo, otroka ali Lucijo?
2: Tu sem končal prejšnjo epizodo. Dušanu je ginekologinja, sošolka iz srednje šole, postavila vprašanje, ki ga ni pričakoval. In nanj tudi ni želel odgovoriti.
1: Čakaj, kakšno vprašanje je to? Vi oba rešujte, ne? Rekla je, ampak pri tako resnih diagnozah se pogosto zgodi, da se tudi mi moramo odločiti, koga reševati, ne? Če pride do nekega zapleta, ali otroka, ali pa Lucijo, ne? Sem rekel, gledaj, jaz ti tega ne morem povedati, kako se naj jaz odločim med ženo pa med otrokom. In je rekla tako zelo sočutno, rekla, jaz te vse razumem. Razumem bolečino, razumem vse, ampak boš pa moral povedati vse, ko prej, ne. In vzel sem se nekaj trenutkov in potem se prav spomnim, sem v solzah in rekel, glej, če res pride do tega, absolutno, pa če rešujte Lucijo, ne. Jaz sem takrat predvsem razmišljal tudi o tem, da oba starejša otroka, ki spita doma, sta potrebovala mamo. Res pa je, da sem se Klemnu pol tisočkrat na nek način opravičil za to mojo odločitev. Pa čeprav je to en del krivde ali pa odgovornosti, ki si jo nisem želel, ampak enostavno mi je bila položena tja pred mene in sem jo moral sprejeti.
2: Sem Gašper Andrinek. To je podcast Odločena. Zgodba o težkih odločitvah družine, ki ima otroka v paliativni oskrbi.

0: odgovoriti takoj. Kmalu bo postalo jasno. Naslov četrte epizode je Popolnoma nelogično vprašanje. Po Klemnovem rojstvu so zdravniki lahko prvič dokončno potrdili sum diagnoze. Zaradi težav, ki so bile prisotne že ob rojstvu, so Klemna obdržali v porodnišnici. Tri tedne sta bila Lucija in novorojenček Klemen v mariborski porodnišnici.
1: Pa kar naenkrat, ja se boste pa lahko šli domov. In sem midva bila kar malo šokirana, da aha, pač midva res lahko greva domov z bolnim otrokom, ne, ker pač to je bilo dejstvo in je dejstvo.
0: Pripravljena sta bila tudi na slabši scenarij. Naprimer, da Klemen poroda ne bi preživel. A zdaj je bil tu. Imel je sicer težave. Najočitnejša je ta, da ni požiral sam. Hraniti so ga morali z nazogastrično sondo. To je cevka, ki jo namestijo v otrokov trebuh skozi nos ali usta. Vseeno so v porodnišnici po treh tednih ocenili, da lahko gre domov. Filip in Rebeka sta se njegovega prihoda razveselila.
1: Prvi dan sta naj Filipa Rebeka doma pričakala, tak res prijetno. Imeli smo še eno štorklico od Filipovega rojstva, kjer smo potem zapisali Klement gor, pa ker nismo zunaj obesili, smo potem dnevni sobi obesili.
0: Lucija in Dušan sta se ne glede na vse zavedala, da Klement ni običajen in zdrav otrok. Ampak?
1: Midva sva si rekla, ne bova delala nobene panike ali pa tega, kaj vse on rabi. To je ravno bilo tisto začetek, ko sem že enkrat omenila ta strah, kaj pa bo, ali bo zbolel, ali bo umrl. In potem sva si rekla, ne vem, vsaj jaz sem rekla, ne, da ne želim tega, da je dovolj tega, ker sem občutila sama pri sebi, da me dela to nervozno in napeto in nimamo nič od tega, da skozi nekaj čakamo in smo, ne vem, tem pričakovanju, kaj bo.
2: Mi smo dansko prvi mesec živeli zelo po normalnem protokolu. Ne? To pomeni prvo kopanje, prvo veselo kopanje doma, slikice zraven tega. Ne? Vse, kar je bilo doma, je šlo super skozi. Tudi nobenih dodatnih pregledov ni bilo.
0: Torej, skoraj povsem normalna družina, ki počne povsem normalne stvari. In Klemen?
3: Recimo, ko pogledamo tole slikico, kdor bi ga takole, če bi skril sondico, pa to bi celo rekel, ok, ne, se na prvi pogled zelo težko reči, da je karkoli resno narobe. Ne. In to je to, no, kar se skriva, recimo, to je tako odraz naše zgodbe. Če našo družino nekdo na vzvem pogleda, mar se gleda, če jo, kako gre vam fajn, pa super, pa vse obvladate. Ja, to mogoče zgleda na vzven, ne. V resnici je pa to vsaki dan neka nova odločitev, neka nova bitka, nek nov dvom, ne, tak da. Tako da ja, tak da delamo spomine tudi skozi te albume, ne, ali pa tale fotografija Klemna na boku, ne, v vozičku. Normalen otrok, povsem, tak da. Tak, evo, imamo en spomin na to njegovo prvo obdobje, ne. Še na morje, še točno, še na morje smo šli prvič z njim, jo. Prvo leto, super.
4: Kam ste šli?
3: Šli smo na, Filip?
4: Ugljen.
3: Na Ugljen, ne? Ja, točno na Ugljen, ja. Tako, v en apartma, na Ugljen.
0: Pot na Ugljen, otok v srednji Dalmaciji. Na trajekt je treba v Zadru oziroma Gaženici. Vem, kako je, ko se voziš na trajekt, ko ga poskušaš ujeti. Ves čas razmišljaš o tem, ali ti ga bo uspelo ujeti, ali bo vrsta predolga. Tudi Dušan je želel ujeti trajekt. Lucija pa je želela, da se na poti ustavijo. Klemen je potreboval postanek.
3: In potem je Klemen prvi dve urci vožnjo super zdržal, je spal dremal, potem drugem delu pa jokal in smo se enkrat ostavila.
1: Sem Dušano vseeno malo težila, da narediva en postanek, ker se mi zdi, da si še ti kar vleko, da ne, da še malo, ne, jaz sem pa rekel, da res, zdaj pa bi bilo res fajn, rabimo en postanek.
3: In sva ga potolažila, je trajalo dobre pol ure, tri četvrt ure.
0: Navigacija je že kazala, da bodo trajekt zamudili.
3: Do Gaženice, ne, do trajektne luke je 4 minute, zamudimo trajekt. Ne. To bi pomenilo spet, mislim, eno uro čakanja tam, ne. Ura bila pa 7 zvečer. Ampak potem jaz ne vem, kako se je vse poklopilo, malo brzina, prazna cesta in mi smo dejansko prileteli na trajekt, ko je že on skoraj rampo dvigoval. Rekel, o, još vi, gremo gor, zapre rampo in smo odpeljali.
0: Še vedno spremljam prvo Klemnovo leto. Klemen se ni bistveno razlikoval od drugih dojenčkov. Z dojenčki je veliko dela. S Klemnom pa ga je bilo samo še malo več. Lucija in Dušan sta bila vesela, da je bil Klemen z njimi. Pogosto sta se namreč spraševala,
3: kakšen

0: Smisel ima vleči otroka na morje, samo zato, da rečeš, da je na morju. Ne? Ali bo on kaj od tega imel? Ali sva mi dva zdaj samo tista egoista, ki bova rekla z vsemi otroki, so šla na morje, on pa od tega nič nima. No? Ampak že samo dejstvo, da sta šla moja starša zraven in da smo se lahko mi da tudi za nekaj ur na dan posvetila Rebeki pa Filipu, da smo bili, jaz rečem, večkrat normalna družina v nenormalnih okoliščinah, je meni nekaj tak res dragocenega. No. In Klement, kljub temu, da kot rečeno je večino časa bil v hiški, v apartmaju, ne vem, smo šli zvečer na kratek sprehod, smo se malo par metrov parkirali do tistega mini pristanišča, Rebeka pa Filip sta šla na igrišče. Glavnem, bili smo skupaj, ne, pa čeprav mogoče samo za kako urco zvečer zunaj, drugače pa on imel notri svojo posteljo in je večina časa pa tudi zaradi temperatur in tega preživel v apartmaju.
1: Ja, pa mislim, da tudi nisva veliko komplicirala, no, tako zelo preprosto smo se tudi vzeli, tudi glede organizacije, sem ne vem, konkretno dneva in zobroke in to je pač res preprosto in da smo si tako enostavno naredili.
2: Ste pekli ribe?
1: Enkrat, ja, ne?
2: Dvakrat.
0: Če bi se odločil še enkrat in glede na te okoliščine, bi absolutno to ponovil. No. Mislim, da je za vse nas bilo zelo, zelo prijetno morje takrat. No.
3: Trenutek sreče v prostem teku. Teh pet besed iz pesmi Štajersko nebo skupine Midva morda najbolje opišejo prav prvo morje s Klemnom na otoku Ugljan. Band Midva iz Rogatca omenjam, ker ga zelo rada poslušata tudi Lucija in Dušan iz Rogatca. A sem rekel, rada poslušata? Sta kar huda fena. Ko opisujem lepe trenutke, ne pozabim, da Klemen ni kot drugi otroci. Ima težko diagnozo. Spremljajo jo številni zapleti, ki prestrašijo tudi mene. Klemen je moral zaradi tega pogosto na zdravljenje v bolnišnico. Torej ja, prvo leto je bilo lepo, a hkrati je bilo naporno. Kmalu po rojstvu, in to so zdravniki predvideli, se Dušan spomni.
0: Njegovega prvega napada, ko sem ga držal v rokah, in je samo tako obrnil ustnice na vzdolj, kot da bil zelo žalosten in z očmi začel zelo hitro utripati, tako požmikavatno, danes ko zapirati, odpirati oči, pa roke je malo tako stegnil narazen, ko v nekem krču, ne? In to je bila ena taka čudna situacija. Mi da smo takrat, in hvala Bogu, da je bilo to možno, preko Vajbra poslala posnetek tega, kar se dogaja njegovi pediatrini iz bolnišnice, torej tisti, ki je skrbela v bolnišnici, in rekla, ja, to je začetek nekakšnega napada, pridite raje v bolnišnico, da vidimo.
3: Čeprav so želeli prvi rojstni dan praznovati doma, je moral Klemen tik pred njim v bolnišnico. Ne spomnita se zakaj, zapletov je bilo veliko, ampak tudi v bolnišnici so ju lepo presenetili.
1: Bila je za sladičko ena rolada, ampak one so tako s rolade nabrizgale to sladko smetano gor, kot eno tortico, te rožice dali gor, z mrvicami posule, svečko dali gor in so mu tak prinesle. No. In sva se midva fotografirala, Dušano slikico poslala in tak res ganljiv trenutek, da je nekdo pomislil na njega, na naju, da tudi on praznuje rojstni dan. No.
3: Praznuje prvi rojstni dan. Se res, rojstni dan. V porodni sobi, takoj po rojstvu, so Klemna položili mamici v naročje. Takrat so se praktično takoj začeli tudi zapleti.
0: In potem so seveda naredili vse, kar je treba po porodu takoj narediti, ga položili Luciju v naročje, no takrat so se pa praktično tako je začeli tudi zapleti. Klemen je postal tako modrikast, vijolično modrikast, padel je v eno dihalno stisko. Mi smo še takrat sicer uspeli eno fotografijo skupno narediti, potem so ga pa odpeljali. Odpeljali, zato ker je takoj potreboval to podporo v dihanju, so ga potem tudi kmalo tako intubirali umetno, zato da so ga pač ohranili pri življenju. Če ga takrat ne bi intubirali, bi umrl. In takrat se je zgodil en trenutek, ki je edina slaba izkušnja, ki jo jaz imam za zdravnike, ko je prišel eden izved, mislim, da je bil pediatrov v porodno sobo, pa naj je vprašal, če želiva, da naj njega otroka intubirajo. In so se mi bilo samo pogledala, ker nam je bilo to popolnoma nelogično vprašanje. Ne? Nisva mu nič odgovorila, ampak z tega, ko se on obrnil proti vratom in tako malo v jezi pa nonšalantno rekel, saj ta problem bi lahko že zdavno rešili, pa ga nismo, ne? V smislu prekinitve nosečnosti, smo mu midva očitno dala vedeti, da seveda naj se potrudijo, koliko se le da za življenje Klemna. Ne? In to je bila edina negativna izkušnja ali pa eno tako neposredni izraz nezadovoljstva strani zdravnika, glede na najino odločitev, ki so jo pač sprejela, da ne prekineva nosečnosti.
3: To je rekel prav.
0: Točno, to so zagotovo najbolj krute besede, kar sem jih jaz slišal, pa povsem ne... bom rekel, niso bile na mesto, no. Ne glede na to, ali se strinjaš z odločitvijo ali ne, ne. Ampak dobro.
3: Zakaj misliš, da jih je izrekel?
0: Jaz mislim, da težko sodim, no. Verjamem, da jih je izrekel, oziroma želim si verjeti, da jih je izrekel zato, ker je mislil, da otroku povzročamo nepotrebno trpljenje. Želim si to verjeti. Globoko upam, da ni to zgor rekel v nekem birokratskem smislu, da se nima smisla ukvarjati s takimi diagnozami. No. Si želim verjeti, da je to rekel v neki njegovi lastni želji, da ta otrok zdaj ne bi trpel. Ne. Kar je pa seveda tudi skregano z nekim zdravorazumskim razmišljanjem, ampak si želim to na nek način verjeti. No. Upam, da ni bilo kaj drugega. No.
3: To je bila četrta epizoda podcasta Odločena, ki nastaja v produkciji Vala 202. Naslov te epizode je Popolnoma nelogično vprašanje. Podcast ustvarjava Matej Praprotnik in Gašper Andrinek. Poiščite ga v aplikaciji RTV 365 ali kjerkoli poslušate podcaste. Z Matejem bova še posebej vesela, če zgodbo priporočite še komu. Za odzive pa mi lahko pišete tudi na gasper.andrinek@rtvslo.si. Zgodbo je na javnem natečaju Radia Slovenija za podcaste prijavil Dušan Poslek.
2: Radio Maribor.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča. V Mariboru trenutno odprtih več cestnih delovišč. Pred nami izrazit vročinski val.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 80 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ko parlament z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Med povodi za razrešnico je tudi dogajanje okoli poslanca Resnice Borisa Mijiča. Za razrešitev predsednika parlamenta je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. V novinarskem sindikatu in društvu novinarjev obžalujejo odločitev Ministrstva za kulturo, da ustavi javna poziva za sofinanciranje stroškov novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. Ustavitev sredstev bo po njihovih navedbah neposredno vplivala na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost drugih v uredništvih. Opozarjajo tudi na vlogo prejšnje vlade, ki je bila na tem področju premalo aktivna. Potem, ko je vlada začasno odpravila plačevanje dveh okoljskih dajatev, so se pogonska goriva o polnoči nekoliko pocenila. Liter bencina je cenejši za 4,5 centa in stane 1,60 evra. Dizel se je pocenil za 2,7 centa, liter stane 1,83 evra. Za liter kurilnega olja pa je treba odšteti 1,44 evra oziroma 2,8 centa manj kot doslej. V Mariboru je trenutno odprtih več cestnih delovišč. Včeraj se je začela tudi obnova Mlinske ulice, kjer bo do konca avgusta veljala zapora med Melsko cesto in uvozom na glavno avtobusno postajo. O tem, kje vse potekajo obnove in dokdaj bodo dela trajala, v prispevku Mojce Jevšek.
2: Nigrad trenutno izvaja več posegov na območju Titove in Tržaške ceste, Sokolske ulice in Mlinske ceste. Na območju ceste Proletarskih brigant je promet prav tako oviran, vendar tamkajšnje obnove ne izvaja Nigrad. Gre za investicijo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, pojasnjuje vodja Urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlakar.
3: Dela, ki se izvaja na cesti Proletarskih brigant, so v celoti investicija oziroma strošek Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Naš delež je pa spremljevalni delež vezan na ureditev Betnavske. V sklopu tega bomo tudi izvedli manjšo zaporo v začetku tega tedna, kjer bomo tudi mi uredili odstranitev zgornjega ustroja asfalta in pa preplastitev.
2: Dela so del tako imenovanega masterplana sanacije mestnih cest, večletnega projekta Mestne občine Maribor. Do leta 2029 naj bi v okviru tega obnovili približno 70 km oziroma okoli 137 odsekov občinskih cest. Trenutna poletna dela v središču mesta naj bi zaključili do konca avgusta, nato pa se bodo dela nadaljevala tudi na drugih lokacijah.
3: Bomo v začetku meseca avgusta, predvidoma je to 3.8. pričeli tudi za celovito rekonstrukcijo Ljubljanske ulice, Vrbanske ceste, ki je že v teku, Tržaške ceste, Osojnikove ulice, Dogoške ceste, obnovo mostu na Vrbanski cesti, Kardeljeve ceste, Mladinske med Kosarjevo in Kajuhovo. Ob tem bi pa vse obvestil, da bo v poletnih mesecih povečan obseg del na obnovi talne signalizacije, predvsem v centru mesta.
2: Udeležencem v prometu priporočajo naj spremljajo obvestila o zaporah cest in prometnih omejitvah in se tako, če je le mogoče, izognejo zastojem.
0: V krajevnem domu Brestrnica so v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor končali prenovo, ki je obsegala obnovo tal v dvorani, ureditev lokalnega prezračevanja, invalidskega stranišča in klančine za gibalno ovirane osebe. Podrobnosti o projektu je predstavil vodja participativnega proračuna Mariborske občine Aljoša Kirič.
4: Če gremo nazaj, v leto 2022 krajanka je v bistvu prijavila projekt participativnega proračuna, ki je prvotno predvideval, da bi se izboljšala osvetlitev v prostoru. Po pogovoru z vodstvom krajevne skupnosti in temeljnem premisleku, seveda tudi z prijaviteljico, so nekako prišle v spredje druge potrebne investicije. V zadnjem letu so se v celoti obnovila tla, izvedba lokalnega prezračevanja in pa ureditev WC-ja za invalide skupaj z klančino zunaj. Torej skupaj je investicija vredna 63 tisoč evrov.
0: V novem ciklu participativnega proračuna je občina prejela rekordnih 353 projektnih predlogov. O njih bodo občanke in občani glasovali med 22. oktobrom in 5. novembrom. Za izvedbo izbranih projektov bo namenjenih 1 milijon evrov. Letošnji svetovni dan hepatitisa poteka pod geslom Zlomimo hepatitis. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je na svetu skoraj 290 milijonov ljudi kronično okuženih z virusom hepatitisa B ali C. Ključnega pomena pa je testiranje na okužbo, saj ta poteka brez značilnih bolezenskih znakov. Pred nami je izrazit vročinski val. Začel se bo jutri ali v četrtek. Na severovzhodu Slovenije bo jutri čez dan temperatura okrog 33 stopinj. Vsak dan pa se bo dvignila za kakšno stopinjo. Dežurni meteorolog Urban Žagar.
5: Od četrtka naprej bodo tudi na severovzhodu temperature nekje med 34 in 36 stopinj Celzija. No in potem te temperature okoli 35 stopinj bodo ustrajale do vključno, nekje do vključno torka, torej kar precej dolgo obdobje s temperaturami okoli 35 stopinj. Postopno pa se bodo nekoliko grela tudi jutra, tako da potem nekje do sobote bodo vseeno še pod 20 stopinjami, morda le v mestu. Torej v Mariboru ali pa morda na Ptuju, torej v teh malce večjih mestih okoli 20, potem nekako temperature malo nad 20 pa pričakujemo zjutraj od nekje nedelje dalje.
0: V času vročinskega vala se je treba izogibati soncu, v nočnem času pa je dobro prezračiti stanovanja. Šport. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji, bilo je 3-3, se bodo pomerili z Egnatijo še v Knežjem mestu. Če bodo napredovali v tretji krog, si bodo slovenski prvaki še tretjič zapored zagotovili evropsko jesen. V tem primeru bi se pomerili z zmagovalcem nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom. Armenci bodo branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. V švicarskem kraju Montečeneri v bližini Lugana bo med 30. julijem in 2. avgustom gorsko-kolesarsko evropsko prvenstvo v krosu. Najbolj izpostavljeni imeni v slovenski reprezentanci bosta Vita Movrin in Maruša Tereza Šerkezi, ki bosta lovili visoke uvrstitve v kratkem in olimpijskem krosu. Dogajanje se bo v četrtek začelo s preizkušnjami v kratkem krosu, v petek pa nadaljevalo z ekipno štafeto. Oddajo Točno opoldne je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Mitja Rose, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšne so bile temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Celje, Ptuj, Murska Sobota in Radenci jasno 26, Ljubljana pretežno jasno 27, Slovenska Bistrica jasno 25, Slovengradec pretežno jasno 24, letališče Portorož jasno 30 in Kredarica zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija. Promet. Zastoje so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in med Domžalami in Zadobrovo prav tako proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Dobar dan in dobrodošli v družbi Radia Maribor. Ura je 12 in 9 minut in v uri, ki je pred nami, bomo zasejali nekaj nasvetov. O polenih, nekaj več o bučkah in kumarah ter tudi o zalivanju v času dopustov. Zato ostanite v naši družbi.

0: Sajamo na svete.
1: Tako je, tudi danes bomo posejali nekaj na svetu in tudi danes je z nami specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline, Miša Pušenjak. Lepo pozdravljeni, dobro dan.
2: Pozdravljeni, pozdravljeni.
1: Je nič, kar k aktualnim razmeram bova šli in se jih dotaknili. Že smo napovedovali, da se bomo danes pogovarjali o bučkah, o kumarah in še preden se lotimo te naše osrednje teme, še upozorilo predvsem za tiste lastnike vrtov, ki imajo kakšno brajdo in sicer na škropljenje proti
2: škržatku,
1: ameriškemu škržatku.
2: Tako, ja, bila je že ena celo dodaja sicer na to temo, ampak ker je zdaj do 4. avgusta potrebno tretjič kropiti in to je obvezno, se pravi kaznivo, če tega ne naredimo, ne, še enkrat pač opozarjam, da je treba zdaj to škropljenje opraviti, pa glede na to, da nekaj časa manjši pridelovalci, tudi če so imeli manjše vinograde, recimo, niso mogli priti do teh kemičnih sredstev za varstvo rastlin, lahko so se lotili samo ekoloških pripravkov, kot so piretrini, ne vem, Acet 5, Kenya toksin podobno. Naj povem, da se zdaj tudi decis pa mavrik dobita v takih majhnih količinah, da jih vrtičkari lahko kupijo. Zakaj je to pomembno? Pa ne uporabljamo zdaj mospilana pri četrtem škropljenju, ker ne bo več imel učinka. Pomembno je pa predvsem zaradi cene, seveda, ne zaradi toliko zaradi učinka, pa glede na to, da so to insekticidi, o kateri zdaj govorimo, jaz še nekaj opozarjam. Insekticidi sicer načeloma sredstva za varstvo rastlin, ampak predvsem pa insekticidi ne primejo pri temperaturah nad 30, pa vemo, da je zdaj pred nami kar grd, hud vročinski val in pa svetujem vsem, jaz mislim, bi lahko rekla skoraj vsem, no, da damo ob škropljenju v vodo najprej pravzaprav še ali za večje pridelovalce, zniževalce pH-jev, ne, pH lower je pH minus, to se dobi v trgovinah, je zelo poceni, če pa že tega ne, recimo, ker verjetno teh mali vrtičkari tega ne bodo kupili, pa damo 2 deci kisa na 100 litrov vode, se pravi, to je 20 ml na 10 litrov vode. Zakaj? Zato, da znižamo pH vode, ker potem insekticidi boljše primejo. Se pravi, če znižamo pH vode in skrbimo, da temperatura, da je pod 30, potem bodo insekticidi učinkoviti. Drugače so pa veliko slabše učinkoviti. In zakaj je pomembno? Tudi brajde škropiti, ali pa ne bom rekla predvsem brajde, ampak tudi brajde škropiti zaradi te Ko smo že slišali te ene fitoplazme, trsne rumenice, zlate trsne rumenice, ki napada trte in seveda je proti njej se ne moramo boriti, ne samo da znižuje pridelek, tudi zelo, bom rekla, hitro okužuje še naprej in je tudi za vse obvezno odstranjevanje, tako da mimo grede, če se vam brajda, recimo trta ali pa bom rekla rastlina trte, ne glede na to, ki je čudno obnaša, postara rumena ali pa kakorkoli drugače, je obvezno to odstraniti, ne, zato ker fitoplazme se prenašajo z vsemi sesajočimi žuželkami, ampak v tem primeru je ta škržatek naj bi bil glavni krivec. Jaz sicer dvomim, da je edini krivec za to prenašanje, zato da ne bomo čez leto, dve, tri, ker namreč zadeva se celo slabša, ne boljša, čeprav že kar nekaj let je tudi obvezno to škropljenje in odstranjevanje, da ne bomo ostali brez vinogradov. Ne vsi pa vemo, da sploh Štajerska, pa tudi Primorska, no, bi se težko

0: kaj zdaj narediti, da pomagamo rastlinam, da bodo še naprej bogato rodile?
1: Ja, zdaj najprej govorimo na splošno rastlina, pa tem vročinskem valu, ne, smo sicer o tem tudi že imeli oddaje, ampak toliko samo, da ponovim, jaz bi rekla skoraj najkasneje danes, no, ampak zdaj verjetno danes bo težko, je treba vsem rastlinam pomagati z pripravki, ki jim rečemo biostimulansi. Ne. V trgovinah jih pripravki so dovoljeni v ekološki pridelavi, no, da ne bo kdo imel kakšnih dvomov. V trgovini se dobijo pripravki na osnovi morskih alg, na osnovi aminokislin. Jaz sicer dajem prednost morskim algam, ampak nekateri pa tudi aminokislinam, tako da pravzaprav je vseeno in zelo dobro je rastlina ojačati. Druga stvar, danes, ne glede na ritem namakanja, zalivanja, kakorkoli, je treba zemljo v globino namočiti. Pa še nekaj zastirke. Ne? Dobro, na njivah bodo zdaj težko tako na hitro, na večje površine, kakorkoli pokrili tla, ampak na vrtovi pa še danes je smiselno tla pokriti, ker korenine ne funkcionirajo normalno, če je prevroče. Če je tudi zemlja prevroča, ne, zdaj bo prevroča pri teh temperaturah. In seveda potem rastline, ko se vročinski val konča, pridejo oslabljene v neko obdobje, ko je običajno tudi dež. Ne, ne samo, da se temperature znižajo, ampak pa tudi želeli bi si ga konec koncev, ne padavine in potem pa zbolijo. Ne? In še nekaj napadajo tudi zelo radi škodljivci. Po koncu vročinskega takšnega vala pa malo padavinah se običajno pojavi pršica. Pršica je zdaj že kar precej prisotna, predvsem na fižolih, čeprav je zdaj še ne vidimo, ne? Pa mogoče zdaj v tem času bo nekoliko, bom rekla, manjše njeno delovanje, ne da je ne bi bilo, ampak bo pa potem tako izbruhnila. Ne? Pršica pa toliko sesa liste, da recimo že zdaj, če se vam kumare, bučke, listi rumenijo, tak svetlijo, ne bom rekla, ker ljudje bolj vidijo kot svetljenje, ne, neko rumenenje, pa tudi na fižolu isto velja, potem je lahko že zdaj pršica prisotna, ne, potem v vročinskem valu bo zagotovo naredila veliko škode, ne, in se zgodi kakšno leto, posebej na fižolih, no, opažam, da praktično pol nimamo več pridelka zaradi nje, ne, kumare pa bučke, zakaj kakšna je razlika med bučo pa bučko, na to lahko povem, zato ker je dobro to vedeti. Buče so vse tele vrežaste buče, se pravi, ki naredijo velike plodove. Ne? Bučke pa jaz imenujem tako imenovane grmičaste bučke, kar je pravilni izraz ali pa cukinje, kot jih pa po domači imenujemo. Ne? Cukinje, se pravi, te grmičaste bučke in kumare lahko še enkrat posejemo. Še kakšni 14 dni je smiselno to posejati, v rastlinjak pa mogoče še celo kakšen teden, več kot teh 14 dni. Jaz svetujem, absolutno zgoja prek sadik, kar pomeni, da tudi to, kar imamo še na vrtu, še obiramo, dokler pač bodo dale take plodove, ki so nam všeč, ne, ker nekateri zelo zastarani cukini začnejo pol na koncu čist ene čudne plodove delati, se zvijati, ali pa celo to, kar se pa letos dogaja, ne, zaradi tistega mrzlega maja, pa vseh teh vremenskih šokov, nekatere ali sploh nimajo ženski cvetov, ali jih imajo zelo malo, imajo večinoma moške cvetove, ali pa hibridi, da se kar sušijo plodički, ne, in to po 3-4 se kar začnejo sušiti zvrha navzgor, ne, tako da, ko se vam to dogaja, pa veste, da je rastlina stara, pa vam je dala zelo, zelo veliko že, ne se muči z njo, rajši si posejte nove, ker vam bodo potem v jeseni veliko boljše rodile.
0: No, eno pogostejših vprašanj, na katerega ste deloma zdaj že odgovorili, je, da bučke kumare bogato cvetijo, plodov pa ni.
1: Ja, ne, to je to, s tem, da je tu mala razlika. Imamo, vemo, da pač predelujemo hibridne sorte ali pa hibride, pa predelujemo klasične sorte. Ne? Posebej pri bučkah, spravi cukini, pa tudi pri večini, pri veliko bučah. Pri bučah imamo zelo malo hibridov. Medtem, ko pa pri kumarcah, pa jaz že kar nekaj let govorim ljudem, naj se sploh ne razmišljajo, čem drugem kot o predelovanju hibridov, ker je predelek toliko višji, toliko bolj zanesljiv, toliko dlje časa jih pobiramo, preden zbolijo, ne, pa se karkoli zgodi, da se mi zdi, da se nima smisla sortami ukvarjati. Posebej zato, ker so to rastline, ki porabijo in veliko hrane in veliko prostora predvsem. Ne. Sprej, če že porabljamo prostor oziroma je tisti prostor zaseden s temi rastlinami, te ne vse rodijo, tako kot je treba. Ne. Tako da pri hibridih je zadeva takšna, kumare in bučke, se pravi po večini njihovih hibridi nimajo niti kaj veliko moških cvetov. Pa če veste, da ste sadili, sejali ali kakorkoli hibrid, pa se vam pojavlja zelo veliko moških cvetov, pa to ni bil hibrid. Zdaj, ali je bilo seme, nekaj narobe z njim, smo že enkrat govorili, pa mogoče kdaj po zimi spet razlika hibridom pa med sorto, ampak je treba vedeti, da seme, ki ga poberemo z hibrida, ni več hibrid. Ne? In takšno seme običajno najpogosteje dela točno to, kar ste zdaj rekli, veliko moških cvetov, moški cvet

0: poznamo po dolgem peclu, vedno je na daljšem, tudi pri kumarci je recimo na daljšem ženski sploh nima pecla, pravzaprav to, kar mi temu rečemo, tako da gledajo recimo buče ven iz nasada, ne, pri kumarcah po bistvu so, pa običajno, ko se to dogaja, ne, od daleč, ko pogledamo, imamo cel nasad rumen, se pravi, to je pa velik cvetov, ne, na koncu pa plodov zelo malo, ne. Medtem, ko sorte se pa branijo tudi na tak način, ja, da delajo moške cvetove zelo veliko, če jih pa hibrid dela, pa pomeni, da je rastlina že v grozni stiski. Hibridi tudi to znajo narediti, ne, in tudi zdaj v tem vročinskem valu zna kakšen, bom rekla, hibrid, ki je že zelo stara rastlina, ne, ker tako kot pri vseh živi biti, ko si starejši, je težje, karkoli pač mi od njega zahtevamo početi in se zna zgoditi tudi veliko število moških cvetov, čeprav je bil hibrid, medtem ko pri sortah pa zanesljivo bo tega veliko.
1: In tako kot ste rekli, je še čas, da posejemo nove in imamo potem sveže plodove.
0: Jaz osebno bi recimo zdaj v lončke, ne, se so lahko tudi jogurtovi, čeprav so mogoče za moj okus malo prevelike, za kvalitetno sadika, bi posejala novo seme na en lonček, dve semenki, tako grmičaste bučke kot kumare, imela nekje pod balkonom, dokler ne mine ta vročinski val, ne, tudi veliko lažje zalivamo v lončki, kot pa potem zalivamo celo gredo, ne, in potem nekje v 3 tednih kumara, v 4 tednih bučke imamo sadiko, kar pomeni, da sredi avgusta pol imamo do novembra še veliko pridelka, lahko vsi veste, kako hitro zdaj te rastline zarodijo, te novejše sorte, in je veliko bolj smiselno z mlado rastlino nadaljevati v jesen, kot pa s temi zastaranimi rastlinami.
1: Pojavlja se tudi pepelasta plesen, kako jo prepoznamo in ukrepamo?
0: Ja, pepeluka, ne, pepeluka je ena taka zanimiva gliva, načeloma relativno občutljiva, bi človek rekel, ne, jo relativno tudi hitro lahko ustavimo, če začnemo na začetku, ne. Zdaj verjetno v tem prav vročinskem valu, tam, kjer je še ni, ne, je, se ne bo pojavila, pojavila se bo pa takoj, ko bo jutranje rose. Nje zadošče recimo za kumarčno plesen in za te plesnivke, ne, tudi paradižnikova in tako naprej, je potrebno močen list za to pepeluko, je pa popolnoma dovolj samo jutranja rosa, ker niti ni potrebno, da je močna, lahko da je že visoka zračna vlaga na kakšnem rastlinjaku. Tako da, če opazite, to pa res bučevke, pa res zdaj kar dobro opazujte, začne se najmeč s takimi belimi krogici, kot bi nekdo eno kapljico z veliko polno apnenca noter dal na list, ne, bi potem tam ostalo, ko voda izhlapi ta bela kapljica. To je še lahko upočasnimo, oziroma lahko celo ustavimo to pepelovko, ko so pa listi popolnoma tako posuti kot zmoko, ne, to meni navadne ljudje na tak način opisujejo, takrat pa spet velja reši posejte nove, kot da bi se sploh ali z rešitvijo. Ne. Pri pepelovki rešitev odstranjevanje listov ni. Ne. Pri krompirjevi plesni oziroma paradižnikovi včasih, odvisno s katerim sevom imamo opravka, to celo ustavi razvoj, ne pa da potem uporabljamo ustrezna sredstva. Skratka, proti pepelasti plesni, zato pa dobro pozujte, ko boste videli tele bele krogece, takšne na spodnjih listih, ne pogosteje na starih listih, redko kdaj na novih, takoj na začetku, ne, tudi na fižolostnje leto že videla, kar je zelo redko, no, ampak je bila. Skratka, na prvem mestu je to, so sigurno to pripravke, ki vsebujejo žveplo. Teh pripravkov je kar nekaj, bom rekla, registrirani kot fitofarmacevtska sredstva, tam se držimo navodil. Imamo en pripravek, ki mu rečemo Vitisan, zakaj ga omenjam posebej po imenu, ne pa ostali, zato ker žveplo kot škropivo je relativno nevarna zadeva, če ga ne uporabljamo pravilno. Je dovoljeno v ekološki pridelavi, razen če v družini nekdo, ki pač ima prav alergijo na žveplo, sploh ni problematično, ker nekaj žvepla tudi mi moramo pojesti konc konca, veliko žvepla tudi v česnu po čebuli, ne, mislim, žvepleni spojin, da se razumemo, ne žvepla, ampak žveplo je res treba uporabljati po navodilih, ne na pamet, ne na žličke, pa predvsem temperature, ko ga uporabimo, res mora biti krepko, že pod 30, ne, zdaj v tem vročinskem valu bo stvar precej težko izvedljiva, tako da mogoče za izrema, ker jaz sem vedno pristaš tega in se mi zdi, da boljše delujejo pripravki, če delamo zvečer z njimi, v tem primeru verjetno bo zdaj spreda naslednji 10 dni potrebno to zjutraj početku, je še vseeno dovolj ohlajeno. No, drugače od domačih pripravkov pa deluje na pepelo, ko se pet čisto v začetni fazi, ali pa bolj preventivno tudi preslica. Se pravi, pripravek iz preslice. Drugače tudi en pripravek, ki, rečem, ki je sorodnik ali pa bratranec v sode bikarbone, se pri nas dobi, ne? Tako da tudi ta pripravek lahko uporabimo, ampak tudi pri tem pripravku, to je dejansko, pravim, kot bi bila eno je kalijo bikarbonat, eno pa, pa je natrijev, ampak jaz ne vem točno, kjero je kjeri, ampak tudi požge, če ne uporabljamo pravilno. Se pravi, odmerek še vedno velja, tehtamo, upam, da se trgovina dobijo še tiste žličke na prst, časi so se take čudovite tehnice dobile, ko si lahko tudi en gram natehtal, ne, to pa isto velja temperatura, ne, tu je pa treba biti previden, pa tudi, ko ga naredimo pripravek, ne, to vedno opozarjam, to je zanabila več kot 10 let, da sem sploh ugotovila, kaj se dogaja, zakaj se ljudje toliko krat požgejo, ne, pa vem, da pripravki niso fitotoksični, se pravi, ne žgejo rastlin, ljudje običajno ob rastlini, ki je bolana, stojijo del časa, pa del časa po nje škrpijo, predvsem pri všeh je to bolj pogosto, no, ampak tudi tukaj, kot pa tam, ki je rastlina zdrava, tega seveda ne počnemo, ker potem spravimo 2-3 krat več pripravka na list, ne, to pa že pomeni lahko tudi ožige, posebej pri teh pripravki za pepelovko, ki pač niso čist nedolžni, nekaj spreminja pH lista in to je pa tako, kot bi s kisom škropili ali pa z lugom škropili, če ne razrečimo dovolj ali pa če damo preveč na površino, ni v redu. Tako da res opozarjam na to, na temperature pri žveplu, pa na to, da gremo preprosto vedno z enim enakomernim korakom čez nasad, pa res čez 2-3 dni ponovimo. Kot pa, da bi, ne bi jaz gri drugi dan ponavljala, ker nima smisla, kot pa, da bi predolgo stali poleg ene rastline.
1: Ob poletni vročini listi kumar in bučk ob koncu dneva pogosto ovenijo. A to pomeni, da je premalo vode ali je kakšen drug vzrok?
0: Načeloma ja, ampak ni toliko, da bi rekla, fizično premalo vode, to morate sami preveriti. Ne? Če je zemlja, recimo to dobesedno, če se vam to dogaja, je treba z lopato tudi pogledati, kako globoko je zemlja še namočena, predvsem pa to naredimo po namakanju, da res zalijemo v globino, ampak to je čist preprosto reakcija rastline, ko so res visoke temperature, rastline ovene, tudi če imajo dovolj vode. Ne? Tako da tukaj ni, da bi rekla, samo da bi bilo premalo vode, je pa res dobro, če to opazimo sploh na začetku, da preverimo tudi, kako v globino je zemlja še mokra. Ne? Posebej tisti, ki nimate nekega kapličnega namakanja, skratka urejenega prav namakanja in ki vodo nosite z zalivalkami, pa tudi stuši, zelo pogosto damo premalo vode in pol med enim pa med drugim namakanjem pa vode zmanjka.
1: Na kaj pa moramo paziti pri pobiranju kumar in bučk?
0: Predvsem, da čim bolj pogosto pobiramo, posebej zdaj v tej vročini, mogoče ne čakamo pri kumarcah, predvsem se pri bučkah navadno ljudje pobirajo male kubučke. Čim bolj pogosto boste pobirali, namreč vi morate vedno vedeti, plod je vedno zadeva, ki rastlino obremenjuje. Zato, ker rastlina pravzaprav vso svojo energijo, vsa hranila, tudi konec koncev vodo, daje najprej v plod, potem poskrbi za sebe. Ne? In zdaj, če mi tega ne pobiramo sproti, je seveda potrošnja energije v takšnem vremenu zelo lahko kritična za rastlino. Ne? Druga stvar pa je seveda, da poberemo tudi plodove, ki se nam ne zdijo užitni, ne vem, to, ko smo se prej pogovarjali, da se sušijo ali kaj podobno, ker kljub temu v teh plodovih nekaj semenk še je, se pravi, kljub temu skrbi za ta plod, ne, čeprav nam ni uporaben rastlina, pa nekaj semenk, spravi nekaj svojih otrok, bo vseeno hotela prehraniti. To je osnovno, spravi plodove pobiramo sproti, pa še nekaj pri bučkah, bolj, no se tudi pri kumarah, ampak tam načeloma se pobirajo, pač v neki določeni velikosti se ne čaka predolgo, razen če katerega spregledamo. Pri bučkah tudi velja, ne, če čim večji je plod, manj bo novi ženski cvetov. Ne, se pravi, bolj bomo sproti pobirali, več bo tudi novega cvetnega nastavka. Če pa pozabimo kakšen plod, ki se začne pol celo spreminjati barvo, ne, mimo grede za pobiranje semena, kumarc pa bučk, kdor bi želel, mora plod spremeniti barvo, šele takrat je seme kalivo. Ne, to marsikdo kdaj sploh pozabi ali pa niti ne ve. Ne. Takrat spravo, porabimo veliko energije in rastlina preprosto neha dela ženske cvetove in dela samo moške cvetove, večinoma dela moške, no, ali pa ne cveti, če je to hibrid.
1: Pa mogoče še kakšen trik za shranjevanje teh plodov, bučk, kumarskih je sedaj res veliko. Ja, kumarice vemo, vlagamo, ja. Običajno, kaj pa bučke?
0: Ja, pri sami bučkah tudi nekega vele trika ni, ne, bučke se sicer bi tudi dale vlagati, recimo patišonke so ene boljših bučk, ki so tudi bučke, čeprav so vrežaste za vlaganje, ne, tudi te, če manjše plodove naberemo, posebej te rumene barve ali pa bele barve, ne, z belo lupino, teh je najmanj, pa so po okusu najboljše, ampak problem je, da pač vidimo odtise, ne, in je to težko za prodaja, pa se pa seme ne prodaja, pa so nehali seminarji tudi to seme prodajati. V glavnem narežemo, čist preprosto narežemo in vlagamo po istem postopku kot kumaro. To se da narediti, zdaj bučke, da bi se dale sušiti, se ne dajo, so pa nekateri, moram reči, jaz sem to poskusila, sam jaz nisem dobra gospodinja, jaz to vedno priznam, da, oziroma gospodinja, to se lahko vprašamo kuharca, nisem, ker sem čist poprečna. No, v glavnem, da dobesedno tudi narežejo tako na lisiče, kot smo navajeni, spanirajo do drobtin, ker to je lažje, ker samim jajcem ne moramo, spanirajo do drobtin, dajo seveda na krožnike, da imamo najprej v eni plasti in to zamrznejo, pol pa lahko damo vrečko in se to potem da kasneje tudi speč. Ne? Je treba biti pa malo bolj previden, ker olje precej poka, pa boljše je, da ne odtalimo pred pečenjem, ampak da dobesedno damo kar zmrznjene v pečne.
1: In takole za konec, nekateri so že na dopustih, drugi še odhajajo in seveda nas skrbi, kaj bo z našimi rastlinami, tudi rožami na balkonu, na vrtu, kaj naredimo, ali pa morda, če nimamo nikogar, ki bi zalival, ali je kakšen način, da bi te rastline vseeno preživele?
0: Ja, preživela marsikatera bo, ne, v tem primeru, ko vemo, pa že naprej vemo, da nam ne bo nič zalivo, pa vemo, da gremo za več dni na morje. Zdaj na vrtu vrtnine bodo preživele. Vrtnine, ne vem, mogoče kakšna majhna solatka ali pa kaj podobnega, ne bo preživela, ostale bodo preživele, seveda, ko sem prej rekla za stirka, morda da naredimo še, to smo prej, pa sem prej, nismo prišli do tega, tudi senčenje, ne, tudi vrtove senčimo, rastlinjake absolutno zasenčimo, 60% v tem primeru 60% mreža za senčenje, ne, če imamo malo bolj senčne lege, 40% lega, zdaj na vrtu si lahko tudi nabavimo namakalne sisteme, ki imajo uro, pa se sami vklapajo. Glejte, in mislim, da v naslednjih 10 dnevih vse po napovedih ne more toliko dežja paziti, tudi če bo v dežju še namakalo, ne bo nič hujšega. Ne,
1: ne bo odveč.
0: Ne bo odveč, ne. Tako da to, zdaj, kar se tiče balkonskih rastlin, težko, tam bodo šle. Ker so, vse vemo, to je mali prostor, malo zemlje. Zdaj lahko poskusimo, sploh če imamo kake malo, ki malo boljše vseeno prenašajo sušo, da jih damo nekam v senco, spravi, da niso pač teh 10 dni, samo veste, nobena rastlina dobro ne prenaša, tudi ne predstavljanja, ko je odrasla. Ne? Da jih damo v senco, poskusimo. Jaz sem sicer sobne rastline včasih tako naredila, da sem dala na sredo med njih eno veliko posodo z vodo, karkoli je empar ali karkoli, pač dovolj vode, pa do vsake rastline napeljala čist prestol neko strgano rjuho, ne, da toliko po tisti vodi ali po tisti blagu, no, pravzaprav se voda ves čas, dokler bo v tem koritu voda, ne, bo voda še šla do rastlin, vse toliko, da preživijo. Zdaj, če si predstavljamo, da imamo 2-3 rastline, se to da narediti, ne, če pa tiste še vedno pri nas, pač nekateri imajo polne balkone, da, balkoni se tudi dajo narediti namakanje, ne, čiste, enostavno, se pravim, to namakanje danes, to več ni nekaj, niti ni drago, niti ni težko narediti, pa glih tako damo uro gor, pa se ura pač odpira, enkrat na dan se pač odločimo, kdaj, toliko da zalivamo, če pa ne, če nimamo prijaznega soseda ali pa prijaznega sorodnika, bo težko, no, potem je treba že spomladi spet izbrati kakšne takšne rastline, ki to malo boljše prenašajo. Ne verjamem pa, da bo pri teh temperaturah, ko pravi, da bo celo 40 stopin, 10 dni rastlina v koritu, loncu, tudi v loncu, spravi, to so tudi veliki lonci, da bo preživela. To pa žal, brez vode bo težko.
1: Upamo, da bodo te visoke temperature vseeno rastline in tudi mi preživeli tako, kot je potrebno in nas bodo razveseljevali še naprej.
0: Bodo, trajnice bodo, se vemo, se tudi trava, recimo, je lahko že čist suha, pa potem zeleni, čez čas, ko pride, bodo preživele, se pravi, malo poskušamo pač pomagati s temi algami, aminokislinami, to kakšne krajše čase, krajšne vročinske valove, to zelo dobro pomaga, ne samo zdaj, ko je rekel danes najmanj 10 dni, ta je pa malo huda, no, to moram priznati, brez namakanja bo težko, no. Tako da, kdor le lahko, pa še nekaj, to me danes nekdo že vprašal, eden izmed novinarjev me je klical, ne, a je to zdaj bolj izjema kot pravilo, skratka, ne, nekaj vam povem, takšno vreme, tega bo vedno več. Se pravi, bodo še kakšna leta vmes, ko mogoče celo takšnega, ali pa bo samo krajši vročinski val, ampak tega bo vedno več, ne vedno manj, kar pomeni še enkrat dovolj opreme za namakanje.
1: Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Najlepša hvala za vaše nasvete, modrosti in za obisk v našem studiu.
0: Ja, jaz želim vsem, no, da čim boljše preživijo še ta vročinski val, ker pa je verjetno letos res zaden in tudi lep dopust tisti, ki ga boste še imeli.
1: Hvala.
2: Sajamo nasvete.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ministrstvo za kulturo si je vzelo še nekaj dni časa glede dokončne odločitve o nadaljnji usodi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ga je pod prejšnjo vlado ustanovilo skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je namreč pred nekaj dnevi povedala, da sredstev zanj zaradi primanjkljaja v proračunu ni. Štirje javni uslužbenci so kršili delovne obveznosti s tem, ko se veterinarska inšpekcija maja 6 ur ni odzivala na telefonske klice zaradi prevrnjenega tovornjaka na primorski avtocesti, ki je prevažal svinske polovice. Četverici so izrekli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Po nesreči je nesprejemljivo dolgo trajalo do prihoda veterinarske inšpekcije in odločitve, kaj storiti s tovorom. Posledično je bila avtocesta zaprta približno 11 ur. Visoke temperature in močan veter grozijo, da bodo vnovič podžgali požare, ki zadnji teden divjajo na jugozahodu Francije. Pariz je zato danes ukazal evakuacijo dodatnih 4000 ljudi ob Atlantski obali, predvsem turistov. V Španiji se medtem razmere še vedno umirjajo, a oblasti opozarjajo, da prihajajo ključne ure za zajezitev požarov. Finska vojska je danes zaprla zračni prostor države in omejila pomorski promet ob južni obali. Kot so sporočili, je to preventivni ukrep zaradi vdora brezpilotnih letalnikov prek meje z Rusijo. V preteklosti so v zračni prostor Finske in baltskih držav že večkrat vdrli ukrajinski droni, uporabljeni v napadih na Rusijo. Mednarodna kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja bo tudi letos ostala na sporedu, so sporočili organizatorji. Junija so sicer naznanili, da zaradi pomankanja denarja najstarejše slovenske mednarodne dirke letos ne bo, a jo bodo vseeno izvedli po prilagodljivem finančnem okviru in ne bo del kategorije Mednarodne kolesarske zveze. Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor, Slovenska Bistrica in Ptuj jasno 27, Ljubljana pretežno jasno 28, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Celje jasno 28, Slovenj Gradec in Radenci jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 31 in Kredarica v oblakih in 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico prav tako proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 3 minute.

V vročih dneh, ki so pred nami, je lahko pobeg na Pohorje prava rešitev. Da boste lažje načrtovali vaš izlet, vam lahko povemo, da se na Pohorje lahko odpeljete tudi s poletnim avtobusom. Ob sobotah in nedeljah že redno vozi poseben pohorski avtobus s prikolico za kolesa na relaciji Ruše, Areh, Belvi, Spodnje Hoče, Botanični vrt. Dva avtobusa dnevno opravita 5 voženj s postanki pri priljubljenih izletniških in turističnih točkah. Natančen vozni red je objavljen na spletni strani Marproma. Posebni poletni avtobus pa bo v soboto 1. Avgusta začel s svojimi vožnjami na Pohorje tudi iz Slovenske Bistrice. Občina Slovenska Bistrica in RIC Slovenska Bistrica tudi v letošnji poletni sezoni vabita k uporabi poletnega avtobusa, ki bo povezoval Slovensko Bistrico in Pohorje in bo namenjen tako domačinom kot tudi obiskovalcem. Poletni avtobus iz Slovenske Bistrice bo vozil 2-krat dnevno, vsako soboto in nedeljo na relaciji Slovenska Bistrica, Šmartno na Pohorju, Trije kralji. Odhod iz Slovenske Bistrice bo ob 8. in 13. uri, odhod z Treh kraljev pa bo ob 12. in 18. uri. Na Lovrenčevo nedeljo 9. avgusta med 11. in 16. pa vabijo tudi na brezplačni ogled in vodenje po interpretacijskem centru Trije kralji. Tudi v poletnih vročih dneh lahko poskrbite za rekreacijo. Le pravo okolje izberite. Tokrat vam predlagamo kar Pohorje.

Le, Sirk, in ti pelješ me v norost. Ne v norost, ampak na lepše, na dopust, na počitnice so se danes odpeljali otroci. In Rdeči križ Slovenije, območno združenje Maribor, obvešča vse starše in skrbnike otrok šeste izmene, ki so danes odšli na letovanje v letovišče primarja Kurta Kanclerja Punat, da so tja tudi srečno prispeli. Predhodna peta izmena se vrača danes v večernih urah na odhodna mesta, odkoder so pred dnevi odšli na morje. Starši, pričakajte jih.

0: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda je 15 minut, pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, tukaj pa je zamuda 5 minut.
1: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.

0: Breakfast in Amerika. Darinka, dober dan. Ne bova zajtrkovali v Ameriki, kaj ne?
1: Ne, sploh ne. Pravzaprav moram povedati, da me Amerika sploh ne mika. Me nikoli ni, zdaj pa še manj.
0: Ja.
1: Ne vem, preveliko, preobsežno, preveč vsega, pa sem raje kar pri nas.
0: Prenapihnjeno in to, tudi, kar spremljamo po medijih. Tudi. Čeprav mogoče kakšni nacionalni parki ali pa stran teh velemest, pa morda se najdejo kakšni biseri.
1: Tudi res. Čeprav se mi zdi, da je politika v zadnjem času vse to krepko, krepko pokvarila. Ja, res pa je, da je Amerika prav tako pisana, ne, kot je marsikatera druga država, ampak, se veš, Romana, v tej pisanosti, ne, se najde tudi plevel, pa tudi kaj dobrega.
0: Pa, da ne bova zašli, tudi v Sloveniji so še lepi neodkriti kotički, nekaj smo jih tudi danes omenjali, vabimo na Pohorje. Tale nadmorska višina je ravno pravšnja, da premagamo vročino, ki se nam obeta v prihodnjih dneh. In kaj se nam obeta v tem popoldnevu, Darinka?
1: Ja, izvedeli boste, zakaj pravzaprav rečemo, da je to mesec, lahko rečemo, da je to pasji mesec, oziroma mesec pasje vročine, sicer med 23. julijem in 23. avgustom, ampak je zanimivo vedeti, odkot je izvor, pa tudi, kaj mi potem pod tole pasje pojmujemo. Ne, tako je kolegica zapisala, da pod to pasje potem smo rekli vse. Pas je vroče, pas je mrzlo, sem utrujen ko pes, skratka, bogi kuža je na
0: res
1: to
0: je.
1: Prevzel vse. Ne, Milan se smeje, ker vem, da je ljubitelj psov, ampak res, bogi kužki so prevzeli vse, dobro pa žal tudi slabo. No, potem bomo šli malce v duplek, tam konec tedna odpirajo, ko rečemo, nek vrt tak poseben z zelenjavo, dišavnicami, tako da bo tudi dišalo. Pa seveda še kakšna zanimivost tu in tam. No, zvečer pa ste vabljeni k poslušanju ponovite sobotne oddaje Glasba s plošč in tokrat bodo gostje novi fosili. Se že veselim. Veste,
0: in kako odmeva za dobra stara vremena.
1: Tako. In kako je dobro koga srečati, ne? Ja, mileno generacijo moja in tako naprej.
0: O, Darinka, ti kar pustimo odprt mikrofon, kar nadaljuj. Lepo te je poslušati.
1: Ja, verjamem, da bodo ugasnili, ampak res, take pesmi za dušo, ne glede na to, da je drug jezik, ampak glasba je glasba, pa čisto vseeno, odkot prihaja.
0: Res je, prijetno popoldne želimo.
1: Tebi tudi.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: V krajevnem domu Brestarnica v okviru participativnega proračuna končali prenovo. V Mariboru trenutno odprtih več cestnih delovišč. Krvodajalec Šimo Marinovič iz Svetega Jurija ob Ščavnici stotič daroval kri.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so napovedale vložitev predloga za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot menijo, je izgubil legitimnost za vodenje parlamenta. Vodja poslancev SD Meira Hot.
2: Predsednik državnega zbora bi moral biti tisti, ki bo v prvi vrsti zaščitil legitimnost in demokratičnost parlamentarnih postopkov. Med drugim bi moral seveda zaščititi tudi opozicijo. Moral bi zaščititi pravico opozicije, ki je sklicevati tudi parlamentarne preiskovalne komisije.
0: Državni zbor namreč dvakrat ni potrdil dnevnega reda izredne seje in ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij. V Mariboru je trenutno odprtih več cestnih delovišč. Včeraj se začela tudi obnova Mlinske ulice, kjer bo do konca avgusta veljala zapora med Melsko cesto in uvozom na glavno avtobusno postajo. O tem, kje vse potekajo obnove in dokdaj bo do dela trajala, v prispevku Mojce Jevšek.
3: Nigrad trenutno izvaja več posegov na območju Titove in Tržaške ceste, Sokolske ulice in Mlinske ceste. Na območju ceste Proletarskih brigant je promet prav tako oviran, vendar tamkajšnje obnove ne izvaja Nigrad. Gre za investicijo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, pojasnjuje vodja Urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlakar.
4: Dela, ki se izvaja na cesti Proletarskih brigad, so v celoti investicija oziroma strošek Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Naš delež je pa spremljevalni delež vezan na ureditev Betnavske. V sklopu tega bomo tudi izvedli manjšo zaporo v začetku tega tedna, kjer bomo tudi mi uredili odstranitev zgornjega ustroja asfalta in pa preplastitev.
3: Dela so del tako imenovanega masterplana sanacije mestnih cest, večletnega projekta Mestne občine Maribor. Do leta 2029 naj bi v okviru tega obnovili približno 70 km oziroma okoli 137 odsekov občinskih cest. Trenutna poletna dela v središču mesta naj bi zaključili do konca avgusta, nato pa se bodo dela nadaljevala tudi na drugih lokacijah.
4: Bomo v začetku meseca avgusta, predvidoma je to 3.8., pričeli tudi za celovito rekonstrukcijo Ljubljanske ulice, Vrbanske ceste, ki je že v teku, Tržaške ceste, Osojnikove ulice, Dogoške ceste, obnovo mostu na Vrbanski cesti, Kardeljeve ceste, Mladinske med Kosarjevo in Kajuhovo. Ob tem bi pa vse obvestil, da bo v poletnih mesecih povečan obseg del na obnovi talne signalizacije, predvsem v centru mesta.
3: Udeležencem v prometu priporočajo naj spremljajo obvestila o zaporah cest in prometnih omejitvah in se tako, če je le mogoče, izognejo zastojem.
0: V krajevnem domu Brestanica so v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor končali prenovo, ki je obsegala obnovo tal v dvorani, ureditev lokalnega prezračevanja, invalidskega stranišča in klančine za gibalno ovirane osebe. Podrobnosti o projektu je predstavil vodja participativnega proračuna mariborske občine Aljoša Kirič.
5: Če gremo nazaj, v leto 2022 krajanka je v bistvu prijavila projekt participativnega proračuna, ki je prvotno predvideval, da bi se izboljšala osvetlitev v prostoru. Po pogovoru z vodstvom krajevne skupnosti in temeljnem premisleku, seveda tudi z prijaviteljico, so nekako prišle v spredje druge potrebne investicije. Zadnjem letu so se v celoti obnovila tla, izvedba lokalnega prezračevanja in pa ureditev WC-ja za invalide skupaj z klančino zunaj. Torej skupaj je investicija vredna 63.000 evrov.
0: V novem ciklu participativnega proračuna je občina prijela rekordnih 353 projektnih predlogov. O njih bodo občanke in občani glasovali med 22. oktobrom in 5. novembrom. Za izvedbo izbranih projektov bo namenjenih 1 milijon evrov. Krvodajalec Šimo Marinović od Svetega Jurija ob Ščavnici je danes dopolnil častitljivi jubilej. Kri je daroval že stotič. Ob tej priložnosti so mu v mariborskem UKC-ju pripravili presenečenje in opozorili na pomen te plemenite dejavnosti. Več Bratko Zavrnik.
6: Šimo Marinovič kri daruje iz solidarnosti in v času, ko število darovalcev upada, takšno sporočilo namenja tudi mladim.
7: Ni lepšega občutka, ko pa, ko veš, da si nekomu pomagal, ne, da si morda rešil življenje. Konc konce vse se povrne, ne, tako ali drugače. Tako da jaz bi jih povabil vse, ni noben bav, evo vidite, to je par minut, ne. Je pa vredno veliko, ne. Mislim, da nobenemu ne bo žal.
6: Kri je prvič daroval leta 1983, upa pa, da jubilejno 100. darovanje ne bo zadnje.
7: Upam, da ne. Skoraj 5 let še imam, ne, časa, tako da bo neki še enih 10x15, računam, da bo.
6: Predstavnice UKC Maribor in Rdečega križa so ga ob tej priložnosti presenetile z zahvalnim darilom in torto. Vodja procesa zbiranja krvi, zdravnica Biserka Dvoršič, pa v trenutni situaciji na področju zalog krvi pravi.
8: Je obvladljivo, ampak ker še pričakujemo cel mesec dopustov, vsakega, ki ima čas, zato potem posebej povabimo. Nikjer pa nimamo.

0: potnikov. Po jutranji nesreči avtobusa, ki je na redni progi od Tolmina proti Kobaridu pri odcepu za Kamno zapeljal ceste, sta bila huje poškodovana 35-letni voznik in 63-letna potnica in sta bila s helikopterjema odpeljala v Ljubljanski klinični center. Še 4 lažje poškodovane pa so prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Člani mariborskega gledališča Teater Magdalena so s predstavo Viktor ali otroci na oblasti gostovali na festivalu ljubiteljskih gledaliških skupin nekdanje Jugoslavije v Trebinju v Bosni in Hercegovini in za uprizoritev prejeli kar 5 nagrad. In sicer 2 za igro, po 1 za scenografijo in režijo in tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala. Za nagrade se je potegovalo 7 gledaliških ekip iz Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Slovenije. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na 2. mesto se po odstopu Danca Jonasa Vingegaarda prebil Belgijec Remco Evenepoel. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma 2. kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na 1. tekmi v Albaniji, bilo je 3-3, se bodo pomerili z Egnatijo in sicer še v Knežjem mestu. Če bodo napredovali v 3. krog, si bodo slovenski prvaki še 3. zapored zagotovili evropsko jesen. V tem primeru bi se pomerili zmagovalcem nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom. Armenci bodo branili prednost 2 zadetkov z 1. tekme. Zinedine Zidane je po pričakovanjih postal selektor francoske nogometne reprezentance. Nekdani zvezdnik madridskega Reala, ki je kot igralec osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka, je na tem položaju nasledil Didiera Deschampsa, čigar mandat se je začel leta 2012, odstopil pa je ta mesec po koncu svetovnega prvenstva. Oddajo do popodneva je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Mitja Ros, brala pa sem Darinka Čobec. In poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo sicer pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa danes od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, sicer bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Še obiti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan tudi bolj vroče vreme. Temperature po Sloveniji danes ob 14, povsod je bilo jasno, v Mariboru, Slovenski Bistrici in Murski Soboti 28 stopinj, 30 v Ljubljani, 29 na Ptuju in tudi v Radencih, pa prav tako v Celju, 27 v Slovenj Gradcu, 28 v Murski Soboti, na letališču Portorož 31, na Kredarici pa delno oblačno in 11 stopinj. Promet. Nekaj tudi zastojev, med drugim na Štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam je zamuda približno 15 minut, pa tudi pri slovenskih Konicah proti Ljubljani, tam je zamuda nekoliko manjša, do približno 5 minut. Prav tako na cesti Lsce-Bled. Sicer pa drugih posebnosti ta hip ni, zaželimo samo previdno, varno in strpno na cesti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 41 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Kungota in sicer naselje Grušena, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na električnem omrežju jutri, torej v sredo 29. julija, med 9. in 12. uro izpad oskrbe s pitno vodo. Prav tako obveščajo, da bodo jutri, torej prav tako v sredo, brez pitne vode na območju občine Šentilj in sicer na vseh hišnih številkah ob kapeli, ob potoku od hišne številke 11 do 13, Cirknica 11 do 13 in Štrihovec 44 do 50 J. Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo izpad oskrbe s pitno vodo med 8 in 12 uro. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo in to tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ta ponovno ne zbistri in prosijo za razumevanje.
2: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite,
0: preskrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Osrednja točka sredinega jutra bo laž. Ne, ne bomo vam lagali, le odkrito bomo govorili o njej z malimi modreci in s pevko Zalo Smolnikar Zali, ki bo sodelovala v poletnem detektorju laži. Predstavila bo tri svoje poletne dogodivščine. Dve sta resnični, ena pa lažna. Katera? Sodelujte v sredini nagradni igri in uganite. Prebujali vas bomo že od petih.

Leteči potepuhi so bili na biciklu, zdaj le v 15 in skoraj da 17 minut, pa še tole obvestilo Rdečega križa, in sicer iz območnega združenja Maribor obveščajo vse starše in skrbnike otrok šeste izmene, ki so danes odšli na letovanje v letovišče primarja Kurta Kanclerja v Punat, da so tja tudi srečno prispeli. Sicer pa se predhodna peta izmena vrača danes v večernih urah, in to na odhodna mesta, od kodr so pred dnevi odšli na morje. Zato prosijo, da jih starši pričakate, verjetno z lepimi spomini, lepimi doživeti in seveda željo, da morda prihodnje leto pa spet

Ja, zdaj le kaže 15, skoraj da 21 minut, torej čez 9 minut dogodki in odmevi, pripravljajo jih kolegi v Ljubljanskem studiu in potem se spet slišimo.

0: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
1: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Dobro jutro.
4: Osrednja točka sredinega jutra bo laž. Ne, ne bomo vam lagali, le odkrito bomo govorili o njej z malimi modreci in s pevko Zalo Smolnikar Zali, ki bo sodelovala v poletnem detektorju laži. Predstavila bo tri svoje poletne dogodivščine, dve sta resnični, ena pa lažna. Katera? Sodelujte v sredini nagradni igri in uganite. Prebujali vas bomo že od petih.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Po manevru, s katerim sta koalicija in resnica preprečili ustanovitev opozicijske preiskovalne komisije, zdaj v Svobodi, Levici in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Z zavrnitvijo dnevnega reda so bili prekršeni parlamentarni poslovnik, zakoni in ne nazadnje tudi ustava, ugotavlja Meira Hot.
2: Prvi, ki bi na to moral opozoriti in paziti, je seveda predsednik državnega zbora. Temu ni bilo tako, še več, iz vsega skupaj je naredil igro.
1: Za Stevanoviča odpoklic bi bilo na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov, vodaje pa tudi.
0: Novinarji po ustavljenih razpisih. Vlada onemogoča kakovostno novinarstvo. Nov most nad Savinjo le eden izmed korakov prilagajanja podnebnim spremembam. Francoski in španski gasilci nadaljujejo bitko z ognjem. Nevarnost požarov tudi pri nas. Večinoma sončno bo. Vročina se bo jutri še stopnjevala.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. Poslanske skupine Svobode, SD in Levice so vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora. V delu opozicije so namreč prepričani, da je Stevanovič s svojim delovanjem kršil ustavni red, sodeloval pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustil varovanje ustavnih pravic opozicije. Na to pa opozarjajo tudi nekateri ustavni pravniki. Predlog za razrešitev bi uspel, če bi zanj glasovalo najmanj 46 poslancev. Teh glasov pa Svoboda, SD in Levica ni. Imajo. Tomaž Celestina.
3: Zgodovina se ponavlja. Decembra 2024 sta opozicijski SDS in NSI vložili predlog za razrešitev takratne predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Med drugim so ji zaradi parlamentarnih preiskav očitali kršitve ustave in zakonov. Julija 2026 opozicijske Svoboda, SD in Levica vlagajo predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča. Borut Sajovic, Svoboda.
4: Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega zbora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe.
3: Malverzacije in igre, spodkopavanje ustave in zakonodaje, vse skupaj počrtano z velikim cinizmom, pa dodaja Meira Hot, socialni demokrati.
2: Ko reče, da je on sklical izredno sejo, da saj ni nič narobe, saj smo sklicali izredno sejo in s tem sem jaz izpolnil svojo ustavno dolžnost. Na to cinizem še poglobi in reče, ampak poslanci so seveda vezani, niso vezani na navodila političnih strank, oni so vezani zgolj na svojo vest.
3: In Luka Mesec, Levica.
5: In predsednik državnega zbora bi moral biti predsednik vseh poslank in poslancev, v prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih.
3: Vlagatelji s predlogom trkajo tudi na dušo koalicijskim poslancem, da lahko tako kot nekateri politični analitiki zatrdimo, da bo tudi Zoran Stevanovič, tako kot pred slabima dvema letoma Urška Klakočar Zupančič, te poskuse preživel.
1: Mediji, ki so se prijavili na dva medijska razpisa, so ostali brez finančnih pomoči, ki jih omogoča nov zakon o medijih. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je namreč ustavila poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest, kot tudi za sklenitve letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo na možnost odpuščanj v medijih. Več Lucija Dnevnik-Rikič.
6: Država naj bi v okviru shem pomoči medijem v tem in prihodnjem letu za sofinanciranje novinarskih plač namenila približno 4 milijone evrov, vendar pa je ministrica Fridl-Jarc javni poziv ustavila. Pojasnila je, da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Na poziv je prispelo 13 vlog, prijavo so oddale tudi Primorske novice. Odgovorni urednik Željko Rumovič pravi, da so načrtovali 3 zaposlitve, saj so želeli okrepiti terensko dopisništvo. lastništvo na Primorskem.
7: Dve novi sodelavki smo na ta račun že angažirali, pri tretji smo pa postopek ustavili, ker enostavno je postalo jasno, da ne bomo imeli virov za financiranje njihove zaposlitve z ustavitvijo tega razpisa.
6: Ker dodatnih zaposlitev ne bo, bodo težje pokrivali dogajanje izven urbanih središč, Urumovič ob tem opozarja.
7: Bodo tudi cele skupnosti prikrajšane, ker bo njihov glas, njihove težave in vsakdanji izzivi se bodo težje prebili, bom rekel, do nekega širšega občinstva.
6: Tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik napoveduje, da bo ustavitev medijskih razpisov neposredno vplivala na zaposlitve.
8: Pričakujemo možno odpuščanja, dodatno obremenjenost ostalih v uredništvih, izgorelost, poklic je pa zaradi tega tudi vedno manj privlačen za mlade. Vsak se vidi, da kot nek vplivnik lahko doseže veliko več z veliko večjim izplenom, ampak pravo novinarstvo je poslanstvo, ne samo poklic in dejansko s tem nastaja škoda.
6: Ustavitev razpisov je po njenem sicer posledica premalo aktivne prejšnje vlade.
8: Prejšnja vlada kljub objavi teh javnih pozivov do izteka mandata ni izdala odločb, kar daje možnost zdajšnji garnituri na Ministrstvu za kulturo, da te javne pozive ustavi in to točno se je tudi zgodilo.
6: V novinarskem sindikatu in društvu novinarjev od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva. Brez delujočega novinarstva namreč ni delujoče demokracije.
1: Direkcija za vode končuje 18 protipoplavnih projektov iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 145 milijonov evrov. Tako skušajo zmanjšati poplavno ogroženost ter povečati varnost ljudi. V Celju so danes odprli 15 milijonov evrov vreden nov most na Polulah, ki je eden izmed kar petih celjskih dokončanih projektov iz omenjenega načrta. Iz Celja Metka Pirc.
9: Primer celjskega mostu pokaže, kako so se z gradnjo prilagodili podnebnim spremembam. Vršilec dolžnosti direktorja direkcije

0: zmišlja naprej.
1: Vemo, da so določeni protipoplavni ukrepi že bili izvedeni, marsikaj ni bilo, zaradi tega, ker pogajanja s prebivalci trajajo kar nekaj časa, kakšne so tiste prave rešitve ali niso prave rešitve. Bomo sklicali in mogoče celo ustanovili večjo delovno skupino, se pravi županov Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Povabili smo že k sodelovanju tudi avstrijske hidrologe in upam, da bomo našli čim prej čim boljše rešitve.
0: Bi se pa vsi v Sloveniji morali zavedati, da s poplavami še nismo opravili. O primeru Celja, celjski župan Matija Kovač.
2: Je večina urbanega dela Celja na nek način poplavno ogrožena v različnih razredih, tako da seveda ne bo mogoče pri tem zagotavljati zgolj nekih gradbenih ukrepov oziroma večje pretočnosti Savinje, ampak krati razmišljati tudi o ukrepih odpornosti, kako narediti gradnjo posege in pa seveda zavarovati obstoječo poselitev, bolnišnico, vrtce, šole.
0: So pa na policijski upravi Celje uspeli preprečiti goljufijo po obsežnih poplavah. Kot so sporočili prav danes, so kriminalisti uspeli 5 pravnim in 7 fizičnim osebam dokazati 20 kaznivih dejanj, ki so bila storjena s pomočjo zapriseženega sodnega cenilca, ki je izdelal cenitev škode, osumljeni pa so zahtevali njeno povračilo.
3: Ob odprtju mostu so na Ministrstvu za okolje in prostor komentirali tudi druge aktualne zadeve. Glede povezovalnega kanala C0 na severnem robu Ljubljane je ministrica napovedala, da bo vladi v četrtek predlagala, da odstopi od predloga za revizijo pred Vrhovnim sodiščem, saj bi to še dodatno zavleklo postopke. Pričakuje, da bo ljubljanska občina tako ali tako sprožila upravni spor zoper zadnjo odločitev ministrstva. Erna Strniša.
4: Kanal C0 ima kot del komunalnega projekta čiščenja odpadnih vod odobrenih skoraj 69 milijonov evrov evropskih sredstev, ki pa so vezana na roke. Kanal, ki bi povezal Vodice in Medvode s centralno čistilno napravo v Zalogu, bi moral biti priključen februarja prihodnje leto. To pa bo težko, pravi ministrica Polona Rifel.
5: Tukaj nam grozi tudi evropska tožba. Jaz sem imela v petek tudi bilateralni sestanek z evropsko komisarko za okolje.
4: Ministrstvo je sicer zavrnilo zahtevo ljubljanske občine, da naj odpravi sklep Arsa, da je za del trase obvezna presoja vplivov na okolje. Če ni težav, zakaj torej ne bi bilo presoje? Pričakujejo, da bo občina sprožila upravni spor in nočejo še več dolgoletnih postopkov, zato predlog za umik zahteve za revizijo pred Vrhovnim sodiščem.
5: Mi je zelo žalno, da te priložnosti zdaj Vrhovno sodišče ne bo imelo po tej odločitvi, ki sem jo pač sprejela, ker bi rada prav dobila od Vrhovnega sodišča odločitev, ali je prejšnja vlada delovala zakonito ali ni delovala zakonito.
4: Ministrica se je dotaknila tudi evropske kohezijske politike. Vloge, da zamujajo do srede junija, pa je bilo realiziranih le 94 milijonov evrov, kar je 17% načrtovanega v tem proračunskem letu. Razlogi so pozen začetek finančne perspektive, nepripravljeni projekti, pomankljive vloge, počasni odzivi upravičencev, pa tudi ozka grla na ministrstvu.
3: Po Španiji in Franciji še vedno divjajo številni gozdni požari. Najobsežnejši v francoskem departmaju Gironde, ki se je v mestu Bordeaux približal na 15 kilometrov, se po noči ni razširil, vendar tamkajšnje oblasti ostajajo zaskrbljene. Pričakovati je, da bo prizadevanje za omejitev ognja otežil nov vročinski val. Poveljnik gasilcev v omenjenem departmaju Mathieu Jomain.
6: La situation s'est plutôt calmée.
7: Razmere so se nekoliko umirile, vendar se pojavlja veliko žarišč, ki bi ob pričakovani temperaturi in na žalost vetru na tem območju lahko prerasla v nov obsežen požar. Zato smo vzpostavili sistem za posredovanje, s katerim jih bomo še naprej gasili.
3: V zadnjih dneh je zgorelo 42 tisoč hektarjev oziroma za približno 4 površine Pariza. Pri gašenju sodeluje več kot 2 tisoč gasilcev. Evakuirali so 220 tisoč ljudi, to pa je ena največjih tovrstnih operacij v zgodovini Francije. V Španiji, kjer je eden najobsežnejših požarov v zgodovini države divja 70 kilometrov zahodno od Madrida, medtem sporočajo, da se razmere izboljšujejo. Kljub temu je slišati enaka svarila kot iz vzhodne sosede, saj bo vročinski val zajel obe v evropski državi. Na to je opozoril tudi španski premier Pedro Sánchez.
8: La EMET nos acaba de denunciar, ya lo saben ustedes, un aumento significativo de las temperaturas.
9: Kot že veste, je državna meteorološka agencija pravkar poročala o precejšnjem porastu temperatur, ki bodo očitno ovirale gašenje in povečale tveganje za požare po vsej državi. Od začetka leta je pogorelo več kot 170 tisoč hektarjev, to pa je v primerjavi z enakim obdobjem lani 6-krat več.
8: Las hectáreas quemadas el año pasado en este mismo periodo.
3: Lokalne oblasti so sporočile, da lahko zaradi izboljšanja razmer začnejo načrtovati varno vrnitev prebivalcev v več občinah. Domove je sicer moralo zapustiti 63 tisoč ljudi. Medtem se

0: Na požare pripravljamo tudi pri nas. V naslednjih dneh v celotni Sloveniji pričakujemo višjo toplotno obremenitev in s tem visoko požarno ogroženost. Za območje Krasa in Primorske pa celo zelo visoko požarno ogroženost. Leon Behin z uprave za zaščito in reševanje ob tem opozarja, da že izbruh majhnega ognja lahko povzroči nenadzorovane posledice. Zato bo prepovedana uporaba kakršnega koli odprtega ognja. Več Luka Pogačnik.
1: Za mnoge primorske občine že nekaj tednov velja visoka požarna ogroženost, nekaj manjših požarov pa so v preteklih dneh pogasili tudi v drugih delih Slovenije. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja preventivne prelete 4 air traktorjev, uporabo termokamer in brezpilotnih letalnikov. Ko bo požarna ogroženost zelo visoka, pa bodo aktivirali tudi prostovoljne letalce. Leon Behin.
2: Ta letala air traktor, ki zjutraj in popoldne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljene z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
1: S tem tednom pri upravi dvigujejo tudi pripravljenost modula za posredovanje v tujini.
2: In je praktično pripravljen, da kamorkoli tudi v tujini zelo hitro odreagira, hkrati pa tudi v Sloveniji. In ta modul ima potem tudi vse tiste kapacitete, ki jih mi potrebujemo tudi za nekoliko večji požar in se lahko istočasno aktivira.
1: Francija je zaenkrat zavrnila pomoč helikopterja za gašenje, Slovenija pa je še vedno pripravljena pomagati, zlasti v obliki začasnih nastanitev. Bo pa obseg pomoči odvisen od stanja doma.
2: In pa od bližine dogodka. Zelo lahko se bo zgodilo, če bo to na, recimo na Balkanu, ni problem, ker tukaj smo relativno blizu. V takih daljših poteh, kot je pa Španija, Francija, je pa potrebno premisliti.
1: Čeprav je v Sloveniji zaradi značilnosti naravnega okolja večje tveganje požarov na zahodu, pa je bilo v zadnjih dneh več požarov na drugih delih Slovenije. Zato opozorilo.
2: Izogibajmo se vsakršnemu ognju v naravnem okolju, kajti ko to pobegne, bomo hitro lahko bili na res neprijetnih situacijah, tako za ljudi kot za vse ostale, ki sodelujejo v reševanju.
1: Pikniki, žari, sežiganje ostankov in ogorki, vse to bo v naslednjih dneh prepovedano. Leon Behin pa zaradi nedavnih izkušenj odsvetuje tudi uporabo ognja izven naravnega prostora v sadovnjakih in vrtovih.
3: Dogodki in odmevi.
0: Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu se mudi v Washingtonu, kjer se bo danes že osmič srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je ta prevzel drugi mandat. Nazadnje sta se srečala februarja, ko sta razčistila še zadnje podrobnosti pred skupnim napadom na Iran. Pri tem je Netanjahu Trumpa prepričal, da bodo vojaške cilje dosegli v le nekaj tednih. To se ni zgodilo, Izrael pa je konflikt med drugim razširil globoko v Libanon. To je močno otežilo Trumpovo dogovarjanje z Iranom in spremenilo njegov odnos do Netanjahuja, ki si je za današnje srečanje tako moral prizadevati več tednov. Rajka Prvanje.
4: Netanjahu je v preteklosti na srečanjih s Trumpom kljub trenjem le tega vedno uspel preobrniti na svojo stran. Tokrat pa se zdi, da so razlike prevelike. Srečanje ne zaznamujejo le vojna v Iranu, ki si jo Trump želi na hitro končati, in nezadovoljstvo Izraela z memorandumom o soglasju, ki ga je Washington sklenil s Teheranom mimo Izraela, ampak tudi ta mesec sklenjeni sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije med ZDA in Saudsko Arabijo ter ameriško dogovarjanje o prodaji naprednih nevidnih lovcev F-35 Turčiji. Izrael oboje razume kot grožnjo njegovi vojaški premoči v regiji. Turčija je bila dobra zaveznica in nihče mi ne bo govoril, kaj lahko prodajamo, je poudaril Trump v trenutku, ko je bil Netanjahu že na poti v ZDA. Ob tem je prebil, da Turčija ni največja navdušenka nad Izraelom in Netanjahujem. Izraelskega premijeja so tudi tokrat pričakali protestniki. Zahtevam, da ameriška vlada v skladu z nalogo Mednarodnega kazenskega sodišča aretira Netanjahuja, da bo odgovarjal za genocid nad palestinskim ljudstvom, je povedal 40-letni Joey. Trump je poziv protestnikov in newyorškega župana Zohrana Mamdanija že zavrnil. Približno 600 predstavnikov izraelske varnostne obrambne in diplomatske elite pa je Trumpa med tem opozorilo na širjenje nezakonitih naselij in prisvajanje palestinskih ozemelj na Zahodnem bregu. Kot opozarjajo, s tem Netanjahu ogroža varnost Izraela in širitev Abrahamovih sporazumov. Medtem ko judovski naseljenci s podporo vojske v povprečju izvedejo po 6 napadov dnevno na Palestince od začetka tega leta, so napade minuli konec tedna še zaostrili.
0: Otok Kjušu na jugu Japonske je v tamkajšnjih popoldanskih urah stresel močan potres z magnitudo 7,1. Za zdaj ni poročilo o smrtnih žrtvah, več deset ljudi pa je pogrešenih. Brez elektrike je ostalo približno 48 tisoč gospodinjstev, poškodovani so ceste in mostovi, železnice in letališče pa so začasno prenehali obratovati. Prispevek je pripravil Matej Hrastar.
5: Potres je prizadel prefekturo Kumamoto na najjužnejšem od štirih velikih japonskih otokov Kjušu. Epicenter pa je bil 20 km južno od istoimenskega glavnega mesta prefekture v globini 10 km. Za zdaj sicer ni uradnih podatkov o smrtnih žrtvah, vendar pa je po eksploziji, ki se je zgodila v nakupovalnem središču v mestu Kumamoto in po kateri se je velik del objekta povsem porušil, pogrešenih med 20 in 30 oseb. Več oseb pogrešajo tudi po zrušenju dimnika papirnice. Na prizadeto območje smo poslali naše službe, je v prvem odzivu povedala predsednica japonske vlade Sanae Takaichi. Trenutno preučujemo nastalo škodo in ugotavljamo število žrtev. Smo pa že prejeli poročilo o poškodovanih in o prekinitvah dobave elektrike, uničenih cestah, mostovih in stavbah. Vse pozivam naj poskrbijo za svojo varnost, je še dejala. V eni od bolnišnic v Kumamotu oskrbujejo 50 poškodovanih, še 50 ljudi je poškodovanih v bližnjem mestu Hikava. Oblasti so po tresu sprožile tudi opozorilo pred cunami, a ga kasneje preklicale. Brez elektrike je v širši regiji ostalo okoli 48 tisoč gospodinjstev, po potresni sunki pa se lahko nadaljujejo še več kot en teden. Na posnetkih iz zraka je videti poškodovane ceste, prevrnjene železniške vagone, blizu epicentra pa se je porušil zid starega gradu. Tega je poškodoval že potres pred 10 leti, ko je v Kumamotu življenje izgubilo 275 ljudi.
6: Evropski letalski proizvajalec Airbus je med Melbournom in Toulouseom opravil več kot 24-urni testni polet različice letala A350, posebej prilagojenega za polete na najdaljše razdalje. Letalo je brez postanka preletelo dobrih 23 tisoč kilometrov. Pri Airbusu ga je naročil avstralski prevoznik Qantas v okviru projekta, s katerim želi odpraviti postanke pri letalskih povezavah z najbolj oddaljenimi destinacijami. Prva letala bodo predvidoma dobavljena aprila prihodnje leto, potem pa bodo oktobra začela vsak dan leteti med Sydneyjem in Londonom.
0: Avtor uspešnic Jebi ga, gremo mi po svoje in gremo mi po svoje dve, Miha Hočevar v svojem novem filmu Skriti ljudje pripoveduje zgodbo o moškem prijateljstvu, osebnih preobratih in novih začetkih. Po uspešni festivalski poti, film je bil prikazan že v Reykjaviku, Bukarešti, Gradcu, Bergamu in Portorožu, 8. oktobra začenja svojo pot po slovenskih kinematografih. Nocoj pa bo predpremierno predstavljen na dvorišču Ljubljanskega gradu v kinodvorovem letnem kinu Film pod zvezdami. Tesa Drev Juh.
7: Pri filmu Skriti ljudje je šlo za prvo filmsko sodelovanje med Slovenijo in Islandijo, kot je povedal režiser Miha Hočevar.
8: Ja, s Srđanom Koljevićem, so scenaristom, sva se sprašvala, katera država bi bila primerna za zgodbo. In je bila Islandija, pa obema nama simpatična, čeprav še nisva bila takrat. Potem je seveda logično, da je tudi glavni igralec Islandec.
7: Olafur Dari Olafsson je za vlogo Siga, tujca, ki se prebudi na bregu Ljubljanice brez spomina, prejel vesno za najboljšo moško vlogo na festivalu slovenskega filma. Drugo glavno vlogo igra Blaž Šef.
8: Njega sem tudi takoj si določil, sploh v smislu kontrasta z Darjem, ker sta ta prava body-body, kot rečemo, par res v telesnem kontrastu, pa tudi po neki živahnosti.
7: Film Skriti ljudje poleg prijateljstva tematizira uresničevanje želja, tudi ponovno vzpostavljanje življenja po težkih preizkušnjah, kakršna je razhod.
8: Se pravi, skozi dovolj lahkotno pripoved in neke komične momente, povemo še bolj žalostne stvari o ljudeh, pa o zgodovini junakov.
7: Nocoj bo novi film Mihe Hočevarja prikazan na dvorišču Ljubljanskega gradu.
0: Poslanci Svobode, SD in Levice so torej predlagali razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Obtožujejo ga kršenja ustave in izigravanja poslovnika, pri tem pa izpostavljajo nedavna manevra z zavračanjem dnevnega reda izredne seje. Novinarski kolektivi in organizacije opozarjajo, da je ustavitev schem za pomoč medijem škodljiva. Menijo namreč, da bo poteza kulturnega ministrstva oslabila pogoje za kakovostno novinarstvo, s tem pa tudi pogoje za operativno demokracijo. Evropsko dogajanje medtem še naprej zaznamujejo gozdni požari v Franciji in Španiji. Kljub napredku v zadnjih dneh so gasilci zaskrbljeni zaradi vremenskih napovedi, ki prizadetim območjem obetajo nov vročinski val. V športnem delu pa se bomo ozrli proti evropski tekmi celjskih nogometašev, pričakujemo pa tudi zaključne boje Lige narodov, kjer se bo naša odbojkarska reprezentanca pomerila s Turčijo. Z vami bo Boštjan Janežič, z moje strani pa vam želim le še prijetno popovdne.
9: Pred nogometaši Celja je povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. V Knežjem mestu bo po remiju s 3-3 na prvi tekmi v Albaniji gostovala Egnatija. Za slovenske prvake je to ključna evropska tekma, saj bi v primeru uspeha že prinesla tretjo zaporedno uvrstitev v ligaški del enega od evropskih tekmovanj. Podrobneje pred večerom Marko Cirman.
10: Po enem mesecu in 4 dneh od začetka priprav je pred Celjani že prva ključna tekma sezone. Na prvih dveh, doma z Muro v prvenstvu in prejšnji teden v Albaniji, so dvakrat remizirali, v oči pa bode predvsem 5 prejetih golov. Nocoj bo v Knežjem mestu gostoval Žilav, albanski prvak, ki je na prvi tekmi Celju usilil svoj ritem igre. Naloga gostiteljev bo preprečiti ponovitev kaotičnega poteka tekme, ki je prejšnji teden bolj ustrezal Egnatiji. Spet bo veliko odvisno od celjskih nosilcev igre, Svita Sešlarja in obeh strelcev v Albaniji, Armanda Sakučisa ter Marija Kvesiča, ki se zaveda, kaj tekma prinaša za Slovenijo, za Celje in za igralce. Kvesič ne čuti pritiska, zanje v tekmi za uživanje to privilegij ob maksimalni odgovornosti vsakega celjskega posameznika.
11: Znamo šta to nosi i za državu Slovenijo, i za nogometni klub Celje, i za nas pojedince. Nikako pritisak, samo privilegija, uživanje i odgovornost svakog pojedinca i to je to.
10: U primjeru napredovanja si bodo Celjani že zagotovili jesen u Europi, u tretjem krogu pa bi ih čakao bolši iz nocojšnjega povratnega dvoboja med irskim Šemrakom in Araratom. Armenci so dobili doma prvi dvoboj z 2-0. Tekmo med Celjem in Egnatijo, ki se bo začela ob 20:15, bomo s pogostimi oglašani spremljali v večeru na Valu 202.
9: U četrtek bodo povratne tekme istega kroga u konferenčni ligi igrali tudi Koper, Bravo in Aluminij. Pred slovenskimi odbojkarji je prvi od dveh vrhuncev sezone, pred septembrskim evropskim prvenstvom, kjer si bodo zmagovalci priigrali vozovnico za olimpijske igre, jih čaka zaključni turnir Lige narodov na Kitajskem. Slovenski tekmeci v četrtfinalu bodo Turki, pred jutrišnjim začetkom turnirja v Ningboju Anja Hlača Ferjančič.
12: Po 10 zmagah in 3. mestu v rednem delu Lige narodov v slovenski reprezentanci optimizma ne manjka. Izbranci selektorja Solija so Turke pred 10 dnevi gladko premagali, na svetovni lestvici so 4 mesta pred njimi, a finalni turnir je povsem nova zgodba, opozarja Rok Možič.
13: Vemo, skot pretijo nevarnosti, Adis Lagumdžija, en izmed najboljših korektorjev na svetu, je igral eno vrhunsko tekmo že takrat proti nam, pa smo vseeno uspeli zmagati, tako da ja, oni pa so tudi mogoče v nekem trenutku lahko začutili, da so videli, da so bili zelo blizu, da nas lahko premagajo, tako da bojo nevarni, nimajo pa kaj za zgubiti, prvič za njih, final eight, zagotovo bojo šli na jurišče, lahko tako temu rečemo in nam ne bo lahko.
12: Prav Možič in Nik Mujanović bosta ob odsotnosti Tončka Šterna zadolžena za napadalne akcije in bogat točkovni izkupiček. Slovenski odbojkari si želijo, da bi v Ningboju odlično servirali in takoj prevzeli pobudo. Predvsem pa ne skrivajo, da bo jutrišnja tekma le uvod v finalni del, kjer si želijo po 3. mestih končno osvojiti kolajno. Že polfinalna ovira bo izjemno zahtevna, saj jih v primeru napredovanja čakajo boljši iz obračuna med lanskimi zmagovalci Poljaki in Ukrajinci.
9: Še enkrat k nogometu. Pred Zidanom k Olimpiji, ki je po najslabšem začetku državnega slovenskega prvenstva v 2 krogih ni dosegla niti gola, neokusno in prehitro zamenjala trenerja Miša Brečka, ki je sicer lastnikom očital ne vizijo in negospodarnost zeleno-belega kluba, kjer lastniki mimo ustvarjanja zgolj kopičijo lasten denar. Novi trener je Jugoslav Trenčovski. Dolgo, za mnoge predolgo, pa je Zinedine Zidane čakal na službo francoskega selektorja. Nekdani svetovni in evropski prvak, ki je doslej vodil Le Real, je po 14 letih selektorske vladavine nasledil nekdanjega soigralca Didiera Deschampsa.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: In še vreme napovejmo. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo sicer zapihal veter vzhodnih smeri. Temperature pa od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, sicer bo v notranjosti še pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature od 12 do 17, dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Še obeti, v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno vreme in vsak dan bo tudi bolj vroče. Še opozorilo, na Primorskem bo do srede povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah pa bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. Temperature po Sloveniji ob 15. seveda je bilo povsod jasno, v Mariboru 30 stopinj, v Ljubljani 31, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 29, v Celju in Slovengradcu 28, na letališču Portorož 32, delno oblačno pa na Kridarici, kjer pa so namerili 11 stopinj. Promet. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred počivališčem Maribor vzhod proti Šentilju promet oviran zaradi pneumatike na cesti. Zastoj pa je med drugim tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, kjer je zamuda približno 15 minut in tudi na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled. No, zaradi popodanske prometne konice pa je tudi sicer povečan promet na cestah in to iz mestnih središč pa tudi na mestnih obvoznicah. Previdno in varno na poti vam želimo.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
14: Še nekaj sekund pa bo ura 15, pravzaprav 16 bo, no, zdaj le 15 in 59 minut. Tako začel se torej popodanski del našega radijskega druženja. Ja, še zmeraj vroče, piha tudi veter, ampak se veste, smo sredi pasjih dni, o čemer bom nekaj več povedala malo kasneje. V nadaljevanju pa naši mali modreci, ki znajo včasih odkriti res kakšno zanimivo temo, pa seveda tudi poudarek dneva. Skočili bomo med radijske spominčice in tale urica bo minila, kot bi pihnil. Nataša Kuhar, Martin Možina, Lukas Raka in Darinka Čobec pa smo z vami.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Mene zanima, če vi veste, zakaj je morje slano.
3: Zato, ker voda čisti kamne, pa se luščijo kamni, zato, ker je na kamnih slano, pa zato voda odnese slano.
4: Ja, ker je sol tudi noter.
2: Kdo bi pa lahko dal tisto sol noter?
3: Sol kamni.
2: Kdo bi mi še razložil?
4: Iz kake ladje, verjetno.
2: Aha, iz kake ladje? Na kak način?
4: Ker lahko ladja ima kakšne kamne, pa se lahko to briba na morje. Ta ladja pluje, potem pa nekdo nolca vrže. Ker je ena ladja mogoče slana, pa ima kamne zalepjene.
2: Pa se da iz morja tudi sol?
4: Nekomu pade sol, pa se potopi v vodo.
2: Pa se da tudi, recimo, če je morje slano, če pride sol v morje, se da tudi sol iz morja pridobiti?
4: Ne, ne moreš, ker je tele več ne vidiš, ker se je raztopila.
5: Ker je tako mala, potem pa se takoj gre na razen sol.
4: Pa razdobi se po celem morju.
2: Pa vi poznate morsko sol?
4: Ja, ker jaz včasih pijem morsko sol.
5: Pozna? Jaz pa morsko vodo.
2: Kdaj jo popiješ?
5: Ko smo na morju, ja. V vodi.
2: Ja. Ja. In zdaj, ko smo že prispeli od soli do morja, vi meni povejte, kaj je najbolj fajn delati na morju?
4: Kopat je meni.
6: Meni je plavati v obale.
7: Meni delati grade.
8: Meni pa z igrati za peskom.
2: Kaj se pa skriva v morju?
9: Morska kumara.
10: Hobotnice.
11: Ribe pa kamni.
12: Olge.
13: Morske zvezde.
14: Tudi školjke.
15: Pa morske konjičke.
2: Kake barve pa?
16: In plant konji.
2: Zdaj pa mi še vsi povejte, dajmo vsi osvežiti spomin, kakšne barve je morje?
17: Modra.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
18: Mali modreci!
19: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

tu nada, ¿sí? Diablo.

0: Podarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Poletne počitnice so za šolarje ne samo čas počitka, ampak tudi priložnost za pridobivanje novih znanj. V današnji poletni radijski tribuni smo spoznali počitniške šole, ki jih to poletje pripravljajo na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. V juliju in avgustu. Teh je kar 13, med drugim se na njih učijo tudi osnov programiranja in izdelave računalniških igric, je dejala asistentka in raziskovalka Nina Morks.
3: Na naših delavnicah imamo nivo zastavljen tako, da ni potrebno nobeno predznanje, ko pridejo k nam. In vse začnemo z osnovami. In programiranje je, se mi zdi, da veliko krat nekako tako opisano kot nek ekstrakten, pa zelo težko razumljev svet, v bistvu pa se gre tukaj zgolj za matematično in logično razmišljanje oziroma povezovanje, tako da mi z udeleženci začnemo zelo počasi in jih postopoma nagrajujemo. Za najmlajše udeležence, naprimer pri njih, imamo učenje programiranja v obliki puzzlov. Torej, oni kot da bi sestavljali sestavljanke, na takšen način spoznavajo osnovne koncepte programiranja, kot so pogojni stavki, vejitve, zanke in tako naprej. Potem pa za vedno starejše se pa potem vedno bolj približujemo dejanskemu programiranju, kako to zares izgleda, ampak ponovno, vse je brez predznanja, samo nivo je prilagojen starostni skupini, s katero delamo. Na vduših definitivno, ko izdelujemo svoje programe, še posebej, ko so povezane s kakšnimi računalniškimi igricami, učenje, ki ga imamo tukaj, se skušamo zapeljati na kar se da zabaven način. Torej, nikoli niso zdaj izdelki, ki otrokom ne bi bili zanimivi, ampak izdelujemo programe, kot so vislice, kamenčkarje, papir, ping-pong in tako naprej. Torej, programe, s katerimi se oni tudi lahko dejansko igrajo doma. In pa tudi to, da jih lahko pokažejo staršem, prijateljem in tako naprej.
2: Počitniške šole na Ferijo so za udeležence, osnovnošolce in srednješolce povsem brezplačne in še imajo nekaj prostih mest. Podrobnosti izveste na spletni strani Ferija, več pa lahko slišite tudi na posnetku poletne radijske tribune, ki ga najdete na spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: Ja, to je generacija neba, no tudi pred to generacijo neba se je zgodilo marsikaj zanimivega. Recimo, na današnji dan 1858 je britanski kolonialni uradnik Windy pri potrditvi pogodbe prvič za identifikacijo uporabil prstni odtis. No, na današnji dan leta 1914 pa se začela prva svetovna vojna. Avstro-Ogrska je napovedala vojno kraljevini Srbiji in carski Rusiji. No, potem, kaj se je dogajalo, pa tako ali tako poznamo. Stane Kocutar je pripravil današnje radijske spominčice in med drugim tudi o tem, kdo je bil Lovro Stepišnik, prvi slovenski potujoči izposojevalec knjig.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Narodni buditelj Lovro Stepišnik se je kot otrok starši preselil pod Ptujsko goro, kjer je družina kupila mlin. Mladi Lovro ni obiskoval osnovne šole, privajal se je mlinarske obrti in po očetovi smrti podedoval zidarski mlin na Zgornji Ložnici nad Slovensko Bistrico. Tam je v narodnem duhu deloval župnik Karel Križ, ki ga je prvi učil brati in pisati ter mu vcepil ljubezen do slovenskega jezika. V tistem času so bili mlini skajališče vaščanov. K njemu je prihajal tudi bukovnik, ljudski pisec, pesnik in igralec Juri Vodovnik, ter mu prinašal knjige in tudi svoje pesmi. Lovro Stepišnik je zbiral slovenske knjige, jih prepisoval in posojal rojakom v bližnji okolici. Knjige je nosil tudi v košu od kmetije do kmetije. To je počel sam ali pa, kot navajajo viri, s pomočjo moža s košem polnih knjig, ki ga je poslal po pohorskih vaseh. Po mesecu dni je šel znova na pot in knjige zamenjal. Z ljudmi se je rad pogovarjal o knjigah, ljudskih šegah, vražah in vremenu, ter si vse skrbno zapisoval. Leta 1883 je napisal knjigo Ženitovanske navade na Štajerskem, ki je doživela kar 5 ponatisov. Bil pa je tudi eden od ustanoviteljev časopisa Slovenski gospodar. Lovra Stepišnika, rodil se je leta 1834 v Arclinu pri Vojniku, štejemo za prvega znanega potujočega knjižničarja ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tem delu Evrope. Pripovednik, pesnik in publicist Ludvik Mrzel je bil že kot dijak zaradi sodelovanja v trboveljski rudarski stavki izključen iz gimnazije. Leta 1943 je odšel k partizanom. Iz tega leta so ga ujeli Nemci in odpeljali v Dachau. Takoj po koncu vojne je bil imenovan za upravnika Mariborskega gledališča.
3: Mrzel je šel takrat z velikim veseljem v Maribor. Spominjam se, kako nas je povabil pred odhodom na poslovilni večer v gostilno pri Katrci, tam se je izvrstilo nekaj govoranc in ko se je Mrzel zahvalil za tiste govorance, je rekel zelo značilne besede, tovarši, obljubite me, da boste vzeli nazaj, ko bom tam propadil. Seveda teh besed nihče od nas ni imel resno. Vsi smo bili prepričani, da je strokovnjak, kakršen je in poznavalc gledališča, da bo tam uspel in z početka tudi je, vendar zgodilo se je drugače. Prišel je v spore z raznimi mračnjaki v Mariboru in ni res je bilo, da bi ga bilo treba vzeti nazaj, ampak tudi to ni bilo mogoče.
2: Je povedal literarni zgodovinar, pisatelj in dramaturg Dušan Moravec, urednik njegovih zbranih del. V Mariborskem gledališču so nekatere Mrzelove uprizoritve vzbudile ideološke učitke in kmalo so ga na zahtevo hišnega partijskega sekretarja izključili iz vrst komunistične partije. Potem so ga aretirali in leta 1948 na Dahovskem procesu obsodili na 12 let zapora. Del tega časa je preživel tudi na Golem otoku. Svojo življenjsko zgodbo tistega časa je zaupal pisatelju Branku Hoffmanu. Ta pa jo je uporabil pri pisanju romana Noč do jutra. Mrzel si je pred vojno pridobil velik ugled s črticami, ki jih je zbral v knjigi Luči ob cesti. Zgledoval se je po Cankarju in Grumu, vendar je dodal tudi svoje prvine. Knjiga Bog v Trbovljah kaže zasuk k religioznosti. Je zbirka legend, ki jih povezuje socialna tematika. Pripovednik, pesnik in esejist Ludvik Mrzel se je rodil v Loki pri Zidanem mostu 28. julija leta 1904.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Opozicijske stranke vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora. V krajevnem domu Brestenica v okviru participativnega proračuna končali prenovo. Celjske nogometaše čaka povratna tekma za uvrstitev v Ligo prvakov.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
0: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Opozicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, cinizem in zlorabo parlamentarnih postopkov, predvsem zaradi primera neodreditve opozicijskih predlogov preiskovalnih komisij. Stevanovič se še ni odzval. Mediji, ki so se prijavili na dva medijska razpisa, so ostali brez finančnih pomoči, ki jih omogoča nov zakon o medijih. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je namreč ustavila poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest, kot tudi za sklenitve letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo na možnost odpuščanj v medijih. V Celju so odprli nov mošče Savinjo, ki je del protipoplavnih ukrepov. Vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer je ob tem poudaril, da je Slovenija slabo izkoristila priložnosti na področju protipoplavne varnosti, počrpanih pa, da bi naj bila manj kot polovica od možnih 340 milijonov evrov evropskih sredstev. Pristojna ministrica Polona Rifl pa je ocenila, da nekateri ukrepi niso bili izvedeni, tudi zaradi dolgotrajnih pogajanj s prebivalci, a napoveduje sklic širše delovne skupine. V krajevnem domu Brestrnica so v okviru participativnega proračuna končali prenovo. Obsegala je obnovo tal v dvorani, ureditev lokalnega prezračevanja, invalidskega stranišča in klančine za gibalno ovirane osebe. O podrobnostih Mojca Jevšek.
2: Vodja participativnega proračuna Mariborske občine Aljoša Kirič je pojasnil, da je bila prvotna pobuda zastavljena precej skromneje. Načrtovani so bili predvsem izboljšanje razsvetljave, menjava talnih oblog in ureditev kuhinjskega prostora.
3: V zadnjem letu so se v celoti obnovila tla, izvedba lokalnega prezračevanja in pa ureditev WC-ja za invalide skupaj z klančino zunaj. Torej skupaj je investicija vredna 63 tisoč evrov.
2: Predsednik krajevne skupnosti Brestrnica Gaj Primož Hedel je podaril, da prenovljeni prostori predstavljajo pomembno pridobitev za kraj, saj jih domačini dnevno uporabljajo za športne, rekreativne in kulturne aktivnosti. Prenova je bila zato zelo dobrodošla. Krajevna skupnost želi obnovo nadaljevati tudi v prihodnjih letih.
4: Predvsem bodo ženske vesele talnega gretja, ker v preteklosti so res mogle podlagati kar nekaj blazin, da jih ni zeblo. Sedaj z talnim gretjem in z talno oblogo smo napravili veliko pridobitev in se veselimo tudi mogoče nadgradnje tega, še mogoče stene in okna, kar bo seveda prijava na naslednji participatorni proračun.
2: Zadovoljstvo nad prenovljenimi prostori so izrazili tudi Parkinsonovi bolniki. Člani društva Trepetlika, ki se v domu krajanov dvakrat tedensko srečujejo ob vadbi namiznega tenisa, pojasni član društva Vlado Zelenjak.
5: To je super, no, da se pomaga no, bolnikom, pa vsem drugim, ne samo nam. Ne. Pa to ne gre, da bi mi vsake dan, ne. Tudi če je to samo pol ure na teden, eno uro na teden, smo zelo veseli.
2: V petem ciklu participativnega proračuna je za območje Prestrnice predlaganih več projektov, od športnih in kulturnih vsebin do medgeneracijskega povezovanja in urejanja javnih površin. Ob tem se v začetku avgusta začenjajo tudi talne in stenske poslikave pred petimi šolami, in sicer pri mariborskih osnovnih šolah Janka Padežnika, Draga Kobala, Toneta Čufarja ter pri šoli v Kamnici in Malečniku.
0: Javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica na novi lokaciji v slovensko-bistriški industrijski coni ob avtocesti in čistili napravi gradi nov poslovno-upravni kompleks. Zaključek del in selitev so sprva načrtovali to poletje, vendar so se dela zaradi pomankanja delavcev nekoliko zavlekla. Gradnja je sicer v sklepni fazi, selitev podjetja v nove prostore pa načrtujejo jeseni. Direktor podjetja Komunala Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek.
6: Gradbena obrtniška dela potekajo, strojne pa električne inštalacije so skoraj končane, zapirajo se stropovi. Zdaj težava je z obrtniški deli, to ne skrivamo. Je pa res, da zdaj sam rok, mi smo podaljšali izvajalcu rok gradnje. Sam rok končanja del zdaj bistveno na nas ne vpliva, mi zaenkrat imamo kje biti, vsi pa želimo, da bi nekje do konca septembra z deli zaključili. Ja, zdaj samo selitev bo pogojena tudi z uporabne dovoljenje. Ne. Tisti krajni deadline je do konca leta, pa jaz nekako načrtujem, da bi se mi do konca oktobra tudi preselili. Ne.
0: Vrednost naložbe novega poslovno-upravnega kompleksa je 6,2 milijona evrov, brez DDV-ja. Z njim pa bo rešena dolgoletna prostorska stiska podjetja. Hkrati pa bodo občanom omogočili sodobnejše in dostopnejše storitve. Krvodajalec Šimo Marinović iz Svetega Jurija ob Ščavnici je dopolnil častitljivi jubilej, kri je namreč daroval že stotič. Kri daruje iz solidarnosti že od leta 1983 in v času, ko število darovalcev upada, takšno sporočilo namenja tudi mladim.
7: Ni lepšega občutka, ko pa, ko veš, da si nekomu pomagal, ne, da si morda rešil življenje. Konc konce vse se povrne, ne, tako ali drugače. Tako da jaz bi jih povabil vse, ni noben bav, evo vidite, to je par minut, ne. Je pa vredno veliko. Ne. Mislim, da nobenemu ne bo žal.
0: Upa, da jubilejno stoto darovanje ne bo zadnje. Zaloge krvi so trenutno obvladljive, a ker je veliko darovalcev poleti na dopustu, še posebej vabijo vse, ki to lahko storijo. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po že petem slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se po odstopu Danca Jonasa Vingegaarda prebil Belgijec Remco Evenepoel. Celjske nogometaše čaka nocoj povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po remiju na prvi tekmi v Albaniji, bilo je 3-3, se bodo pomerili z Ignacijo še v Knežjem mestu. Če bodo napredovali v tretji krog, si bodo slovenski prvaki še tretji zapored zagotovili evropsko jesen. V tem primeru bi se pomerili zmagovalcem nocojšnje povratne tekme v Dublinu med irskim Shamrockom in Araratom. Armenci bodo branili prednost 2 zadetkov z prve tekme. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Martin Možina, brala sem Darinka Čovec. Poglejmo še kakšno vreme nas čaka, popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa so bile danes od 27 do 33 stopinj. Sicer bo zvečer in po noči večinoma jasno, tudi jutri bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, jutranje temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne pa od 31 do 35 stopinj. Še obeti, v četrtek in petek bo prevladoval malo jasno, postopno pa tudi bolj vroče vreme. Zato opozorilo, na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah pa bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. Temperature po Sloveniji danes ob 16. povsod jasno, v Mariboru pa tudi v Murski Soboti in Celju 30 stopinj. V Ljubljani 32 in tudi na letališču Portorož je bilo 32, 31 na Ptuju, 29 v Slovenski Bistrici in v Radencih, 30 v Murski Soboti in v Celju, Slovengradcu 28 in na Kredarici, tam je bilo delno oblačno in 11 stopinj Celzija. Promet. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in tam je zamuda do približno 15 minut, pa tudi na nekaterih drugih cestah, recimo na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled. Kakšnih drugih posebnosti ni, tako da srečno, varno in previdno na cesti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo 17 in 10 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj ponujamo vmes? Ja, najprej se bomo odpravili kam v Duplek, kjer Društvo za zdravilne rastline, cvetje in vrtnine Melisa pripravlja zanimiv dogodek, pravzaprav konec tega tedna in konec tega meseca. Vse boste izvedeli pravočasno. Potem boste izvedeli tudi, zakaj rečemo tem dnevom pasji dnevi. In ki sicer trajajo med 23. julijem in 23. avgustom, ko sonce vzhaja v zvezdju Veliki pes, torej zvezda Veliki pes. No, zelo zanimivo branje, predvsem pa iz tega se lahko marsikaj tudi naučimo, zakaj rečemo, da je mrzlo kot pes, zakaj rečemo, da nas zebe kot pes, zakaj nam je vroče kot pes. Skratka, takole malce humoristično bomo popotovali. No, ob 20. pa ste vabljeni k poslušanju ponovitve sobotne oddaje Glasba splošč in sicer bomo tokrat obujali spomine na glasbo skupine Novi fosili.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: jutranji tip in skodaj rajmo učite.
1: Brez krbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Osrednja točka sredinega jutra bo laž. Ne, ne bomo vam lagali, le odkrito bomo govorili o njej z malimi modreci in s pevko Zalo Smolnikar Zali, ki bo sodelovala v poletnem detektorju laži. Predstavila bo tri svoje poletne dogodivščine. Dve sta resnični, ena pa lažna. Katera? Sodelujte v srednji nagradni igri in uganite. Prebujali vas bomo že od petih.
4: Radio.

O zdravilnih rastlinah, cvetju in vrtninah melise iz korene v občini Duplek bomo zdaj govorili, in sicer pripravljajo prihodnji teden počitniško dopoldne in v okviru tega bodo skupaj ustvarjali, okušali in spoznavali svet zelišč. Sicer je bil sprva ta dogodek načrtovan nekoliko prej, ampak zaradi slabega vremena prejšnji teden seveda so ga prestavili na četrtek, torej po jutrišnjem 30. julija. Sicer pa bo to dogajanje potekalo na dvorišču prostora društvenega zeliščnega vrta Melisa. To je tik pod Korenško cerkvijo svete Barbare, in to od 10:30 do 11:30. In kaj bodo tam počenjali? Na delavnici bodo izdelali tudi knjižno kazalo zelišči, pripravili zeliščno maslo, zeliščni namaz in tudi osvežilno zeliščno limonado. No, na koncu pa se bodo družili na velikem, seveda, zeliščnem pikniku. In kot pravi predstavnica društva Irena Lenič, da večina ljudi sicer meni, da so zelišča namenjena samo za čaje in začimbe, ampak to ne drži. V resnici jih namreč lahko uporabimo na veliko različnih načinov. Torej tudi knjižno kazalo se da izdelati. Sveže korenine najprej stisnejo, plastificirajo in tako nastane unikatno knjižno kazalo, na katerem je potem lepo vidna rastlina. In torej namesto navadnega papirnatega kazala dobimo nekaj posebnega, nekaj našega, kar smo sami naredili. Pripravili bodo tudi zeliščno limonado, v kateri je melisa, ta pa po okusu malo spominja na limono in deluje pa, kar je zelo pomembno, pomirjujoče. Podobno pravijo kot društvo, torej melisa, ki je poimenovano po tej rastlini. Kljub suši pa zeliščni vrt pravijo dobro uspeva, predvsem zato, ker ga obdelujejo na način, da ne odstranjujejo vsega rastja in da tla nikoli niso povsem gola, kar pravijo, da je zelo, zelo pomembno. In tako imajo letos lepo sezono. Morda za koga pravijo, da ni ravno lep, ampak je poln zelišč, cvetja in začimb. No in še tole dodajajo, da lahko otroci pridejo v spremstvu staršev, dedkov, babic ali kakšnih drugih spremljevalcev. In ti lahko tudi sodelujejo pri delavnicah, se sprehodijo po zeliščnem vrtu ali pa otroke za čas delavnice prepustijo članom

In če si grda, ampak nočeš delat grdih selfie slik, ti priporočam, da čim prej nabaviš si svoj selfie stik. In če si debela, toliko da ne pašeš noter v ekran, si ga nabavi in postavi fotoaparat bolj stran. Ko vsi smo lepi,

0: Steve Cropper and Duck Dunn.
1: Maribor. Radio Maribor.

Ja, res smo na soncu in mislim, da bomo še kar nekaj časa na soncu. Kajti ta teden oziroma mesec do 23. avgusta imenujemo pasji dnevi. In ta pasja vročina je tako poimenovana po pasjih dnevih, ki so nekdanji astronomski termin za čas med torej 23. julijem in avgustom, ko sonce vzhaja v zvezdju Veliki pes. Najsvetlejša zvezda tega ozvezdja, pa tudi nočnega neba nasploh, pa je Sirij. Ti so ga helenistični astronomi imenovali tudi Kion, torej z izrazom, ki v grščini pomeni pes in ga imamo danes tudi v tujki kinologija, torej veda o psih. Ja, v pasjih dnevih se v Grčiji pa tudi drugih sredozemskih deželah zemlja in morje že tako segrela, da se ozračje ne skladi več niti po noči. Nastanek te neugodne vročine so potem starogrški astronomi pripisovali sodelovanju Sonca in Sirija, ki v tem času vzhaja malo pred Soncem in z njim potuje prek svetlega neba in malo pred njim tudi zaide. No in ker je vročina v pasjih dneh neugodna, pa je po frazemalskega termina pri pridevniku pasji vzbrstel nov pomen temperaturno neprijeten. Tako po leti rečemo recimo, da je pasje vroče, da nam je vroče kot psu, po zimi, ko nastopi pasji mraz, nas zebe kot psa, pa da je mraz kot pes, kar se je v srednji in zahodni Sloveniji, kjer kratki A izgovarjamo polglasniško, celo rimalo, torej bo že držalo, rečemo pes, takole, čeprav je prav pes seveda. In potem počasi vse neugodno postane kot pes. Utrujen ali zaspan sem kot pes, lačen ali žejen sem kot pes, sorbi me kot psa, garam kot pes, bojim se kot pes, nekdo je grd kot pes, no, takole piše seveda, hudoben kot pes, len kot pes, teče kot in tečen kot pes, dolgočasen kot pes, kakšna stvar smrdi kot pes in tako dalje. No, mnogi jeziki so iz svojih izrazov za pasje dneve naredili frazeme in rekla, a tako kot slovenščina se tu menda ni razsvetel noben drug. Kakorkoli, če vas torej kaj jezi, se veste, katera beseda je pri roki. Čeprav verjamem, da imamo pse vse, v glavnem vsi radi, da so to naši zvesti prijatelji, da so psi pravzaprav tista bitja, kaj ne, ki nam nekako najbližje pridejo, ki so najbolj naši. Kakorkoli, ampak v tem času, torej do 23. avgusta, bodo to pasji dnevi. Pa še nekaj naj povem, ne sliši se prav lepo, ampak je pa en star pregovor, ki mi ga je povedala še moja babica. Rekla je takole, julij in avgust, ženske, prmir pust. Tako, 18 in dobre 4 minute.

Če je bila to, našla je nekoga. No, mi pa smo zdaj le pri 18:21 minut. Čez 9 minut pa večerni radijski dnevnik, kolegi v Ljubljanskem studiju ga pripravljajo, potem pa se znova slišimo.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Stranke leve opozicije so danes vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanovića z mesta predsednika državnega zbora. Menijo, da je Stevanović z nedavno zavrnitvijo dnevnega reda zlorabil parlamentarne postopke in opustil varovanje pravic opozicije, oziroma, kot je dejal sokoordinator Levice Luka Mesec, ni zagotovil,
2: da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci uživamo enake pravice.
1: Stevanović je v odzivu sporočil, da je svoje dolžnosti opravil, vlagateljem pa očital dvojna merila. Podaj tudi.
3: Zaradi požara v Žirondu dodatne evakuacije francoske atlantske obale. Ameriški predsednik po ukrajinskem kolegu sprejel še izraelskega premierja. Na upadnici v Bertokih zavrnili stroji širijo jo v štiri pasovnico. Jutri bo sončno s temperaturami do 36 stopinj.
1: Z vami sva Igor Velše in Smiljan Hude. Potem, ko sta vladna koalicija in resnica preprečili ustanovitev opozicijske preiskovalne komisije, so poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice danes vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Gre za 11. predlog za razrešitev prvega med enakimi. Doletel je namreč 7 Stevanovićevih predhodnikov. Vsi poskusi so bili neuspešni. Tomaž Celestina.
4: Zgodovina se ponavlja. Decembra 2024 sta opozicijski SDS in NSI vložili predlog za razrešitev takratne predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Med drugim so ji zaradi parlamentarnih preiskav očitali kršitve ustave in zakonov. Julija 2026 opozicijske Svoboda, SD in Levica vlagajo predlog za razrešitev Zorana Stevanovića. Borut Sajovic, Svoboda.
5: Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega zbora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe.
4: Malverzacije in igre, spodkopavanje ustave in zakonodaje, vse skupaj počrtano z velikim cinizmom, pa dodaja Meira Hot, socialni demokrati.
6: Ko reče, da je on sklical izredno sejo, da saj ni nič narobe, saj smo sklicali izredno sejo in s tem sem jaz izpolnil svojo ustavno dolžnost. Na to cinizem še poglobi in reče, ampak poslanci so seveda vezani, niso vezani na navodila političnih strank, oni so vezani zgolj na svojo vest.
4: In Luka Mesec, Levica.
2: In predsednik državnega zbora bi moral biti predsednik vseh poslank in poslancev, v prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih.
4: Vlagatelji s predlogom trkajo tudi na dušo koalicijskim poslancem, da lahko tako kot nekateri politični analitiki zatrdimo, da bo tudi Zoran Stevanović, tako kot pred slabima dvema letoma Urška Klakočar Zupančič, te poskuse preživel.
1: Stevanović se je danes odzval z besedami, da predlog temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Toda, kot pravi, je obe izredni seji izklical v zakonitem roku in na dnevni red uvrstil prav vse zahtevane točke predlagateljev. Tem je očital dvojna merila, češ da bi radi uvedli parlamentarne preiskave le za nekatere.
3: Vlada je sporočila, da je razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem. Robert Krmel in Ksenija Škrilec, ki jo je na položaj imenovala prejšnja vlada, namreč v zadnjih 6 mesecih nista prejela soglasja gostiteljskih držav. Do Ksenije Škrilec kot hrvaške veleposlanice naj bi resne pridržke tedanji vladi podala že predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
1: Na Primorskem je že več tednov razglašena velika požarna ogroženost. V prihodnjih dneh pa bodo pristojni oranžno opozorilo izdali tudi v drugih slovenskih regijah. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja akcije s preventivnimi preleti, te pa bodo po navedbah generalnega direktorja uprave Leona Behina v prihodnjih dneh še okrepili.
7: Ta letala Air Tractor, ki zjutraj in popovdne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljena z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
1: Ljudi ob tem pozivajo, da se v prihodnjih dneh vsi vzdržijo prižiganja ognja na prostem, tudi v sevdonjakih in vrtovih. Oblasti v Franciji so danes odredile evakuacijo za dodatnih 4000 ljudi iz krajev na obali Atlantskega oceana. Čeprav je gasilcem požar v bližini Bordoja uspelo spraviti pod nadzor, razmere ogrožata v novičem vročinski val in napoved vetrov. Razmere se nekoliko umirjajo tudi v Španiji, kjer v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev.
8: Hugely, absolutely hugely. You know, we've had heat wave after heat wave after heat wave. In the past.
1: Vremenske razmere z zaporednimi vročinskimi valovi, izsušena tla in vse hujša suša so gotovo ustvarili pogoje za ekstremne požare, opozarja predstavnica Svetovne meteorološke organizacije Claire Neely. Pri tem dodaja, da bodo podnebne spremembe in vse hujša vročina gotovo povečale tveganje za požarno vreme, ki ga, kot smo tokrat lahko videli v Franciji, ogenj ustvarja sam. V Washingtonu se je začela dvodnevna pogrebna slovesnost za senatorjem Lindseyjem Grahamom. Slovesnost pa je tudi priložnost za srečanje predsednika Trumpa z nekaterimi udeleženci pogreba. Med njimi sta tudi ukrajinski predsednik Zelenski in izraelski premier Netanjahu. Grahama bodo jutri pokopali v njegovi rojstni državi, Južni Karolini. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Lahko bi rekli, da je pogreb Lindseyja Grahama podoben kot njegovo življenje. Delaven. Vsaj dva politika, Benjamin Netanjahu in Volodymyr Zelenski, sta izkoristila priložnost, da se še zadnjič poslovita od politika, ki jo je vedno podpiral, in še, da se srečata s predsednikom Trumpom. Za Netanjahu je to pomembno pred bližajočimi se volitvami, zato da ameriškemu predsedniku pove, da imajo Iranci še vedno zmogljivosti za bogatenje urana na gori Pika. A Trump ostaja v zadnjem času nekoliko hladen do Netanjahuja. Ne potrebujem Bibija, da mi to pove, on to govori, da bi bil ob njem. Sicer pa imamo najboljše obveščevalne podatke zaradi naših vesoljskih sil. Tako Trump, ki je tokrat bolj prijazen do Zelenskega, tudi popotnica ukrajinskega predsednika je bolj konkretna. Tako bi lahko sodili po govoru v senatu, kjer je Lindsey Graham služboval 23 let in je bil eden največjih zagovornikov oboroževanja Ukrajine. Ameriška javnost in senatorji dobro vedo, da sta vojni v Perzijskem zalivu in Ukrajini povezani, predvsem zaradi oskrbe vojskojočih se strani z raketami in brezpilotniki. Trump je tudi zavrnil ugibanja o pomankanju raket in streliva v ameriških skladiščih. Dejal je, da je res, da je nekdani predsednik Biden veliko dajal Ukrajini, ampak pravi, da imajo še vedno dovolj streliva, več kot ga lahko porabijo. Po mnenju Zelenskega bi lahko le sistemi Patriot onemogočili vsakodnevne ruske napade na njihove civilne cilje in zdaj pričakuje odgovor od Američanov. Te pa zanima sodelovanje pri razvoju brezpilotnih letal in protizračnih sistemov, ki jih lahko prav Ukrajina prva preizkusi v boju. Seveda sta se Trump in Zelenski pogovarjala tudi o novih mirovnih pobudah in o tem, kakšne pritiske bi še veljalo uporabiti proti Moskvi.
3: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na Cipru opravil ločene pogovore.

0: Iz Bartokov pelje proti koprskemu pristanišču mimo Škocjanskega zatoka se je začela širitev Bartoške vpadnice. Čeprav je dolga manj kot 2 km, je pomembna za mesto, saj ga je razbremenila prometa s tovornjaki. Po dograditvi v 4-pasovnico in po dokončanju Serminske vpadnice bo promet proti pristanišču stekel bolj tekoče. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
1: Gneča tovornjakov in zastoji na uničeni cesti so vsakodnevnica na Bartoški vpadnici, ki sprva ni bila namenjena tolikšnemu številu tovornih vozil. Ta naj bi v pristanišče vozila po Serminski vpadnici, a je trajalo veliko časa, preden so jo začeli graditi. Občina in država sta se zato že pred 10 leti dogovorili, da bodo Bartoško vpadnico razširili v 4-pasovnico. Gradbeni stroji so zdaj na delu in začela se je širitev v smeri obrtne cone. Ob tem bodo uredili območje v bližini naselja Bertoki, pojasnjuje vodja službe za gradnjo pri Darsu Katja Podgoršek.
2: Nadvoz čez glavno cesto se bo razširil, potem pa še se uredi cesta v Bertokih, to se pravi proti Svetemu Antonu. Za kolesarsko pot Parencana se naredi pod Bertoško podvoz.
1: V 10 dneh se bodo začela dela na Bertoški strani.
2: Potekale bodo približno nekje do oktobra, v 2 fazah, najprej bo ena polovica ceste, potem druga.
1: Promet bodo najprej preusmerili na novo zgrajena pasova, nato bodo obnovili dosedanjo prometnico. Nova Bertoška vpadnica bo zaključena v začetku leta 2028. Bliža pa se zaključek gradnje Serminske vpadnice, po kateri sicer že vozijo tovorna vozila do skladišča goriva. Dokončali jo bodo oktobra, takrat pa se bodo intenzivne lotili širitve Bertoške vpadnice. Gradita jo kolektor CPG in cestno podjetje Koper, pogodbena vrednost del pa je nekaj manj kot 20 milijonov evrov.
0: V Šentjanžu v Rožu poteka teden športa in jezika za mlade koroške Slovence. Pri Slovenski prosvetni zvezi iz Celovca si tako prizadevajo, da bi se čim več mladih naučilo slovensko. Udeležuje se ga približno 50 otrok. Petra Kozgnamuš.
3: Udeleženci tedna športa in jezika v Šentjanžu v Rožu stari od 6 do 15 let počnejo vse, brez česar si počitnic ne bi mogli predstavljati, oziroma kot so povedali.
4: Meni je zelo všeč, da vsak dan gremo plavati.
5: Meni je zelo všeč, da smo z Mirjam skupaj in da se veliko igramo.
6: Meni je všeč, da nogomet igramo.
3: Organizatori tabora so jim pripravili pester jezikovno-športni program. Učiteljica slovenščine Jasna Černjak pojasnjuje.
7: Tako da letos smo jim pripravili predstavitev čebel in predstavitev poklica čebelarja. Potem imeli bodo tudi ustvarjalno delavnico oziroma likovno delavnico z Melino Kumar Reichman. In pa gremo tudi na izlet v Obirske jame.
3: Še posebej pa jih spodbujajo, da se med seboj pogovarjajo slovensko, je dejala poslovodja Slovenske prosvetne zveze Julija Šelander.
8: Meni se že zdi, da se to kaže pri otrocih, ki tudi poleti, mogoče če so iz družin, ko se doma ne govori toliko slovensko in potem pridejo v okolje, ker vidijo, tukaj pa je slovenščina nekako del vsak dana. In mi zdi, da se to potem tudi jeseni pri teh otrocih vidi, da napredujejo.
3: S takšnimi aktivnostmi pa krepijo tudi zavest o njihovi pripadnosti slovenski manjšini.
0: Sledi šport. Nogometaši Olimpije so po včerajšnjem slovesu Miša Brečka po 2 odigranih tekmah dobili novega trenerja. Ime izda Tomaš Langerholc. Ostanite z nami in lep preostanek dneva želimo.
9: Večer bo v znamenju klubskega nogometa in povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Celjani bodo po remiju s 3-3 v Albaniji na povratni tekmi gostili Egnatijo. Pred slovenskimi prvaki je izjemna priložnost, da si že nocoj zagotovijo 3. zaporedni jesenski preboj v enega od 3 evropskih klubskih tekmovanj. Tekma v Celju se bo začela v 20 uri in 15 minut, s pogostimi oglašanji jo bomo spremljali tudi na valu 202. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so danes, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Po zaključku tura je bilo pričakovano, da bo zmagovalec Tadej Pogačar še povišal prednost na svetovni lestvici, kjer ima že zdaj

0: aj skoraj 5000 točk prednosti pred Belgicem Remkom Evenepoelom, ki je drugi. Na tretjem mestu je Danec Jonas Vingegaard, čeprav dirke po Franciji ni končal. Precej mest je izgubil Primož Roglič, ki je trenutno na 77. mestu. Med moštvi so na vrhu Emirati pred Boro, med reprezentancami pa je v vodstvu Belgija, Slovenija je četrta. Pri ženskah je še naprej na vrhu Nizozemka Demi Vollering. Navkljub poškodbi je Urška Žigart pridobila eno mesto in je 38. Med reprezentancami je na vrhu Nizozemska, Slovenija je v ženski konkurenci 17. Čeprav so prejšnji mesec napovedali, da tokrat najstarejše enodnevne dirke Velike nagrade Kranja ne bo, so danes poročili, da dirka ostaja na programu in jo bodo na Gorenjskem izpeljali po predvidenem programu na zadnji konec tedna v avgustu. Dirka bo v enakem kakovostnem razredu kot doslej, kar pomeni, da bodo na njej lahko nastopila tudi vsa slovenska kolesarska moštva.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Blaž Mikl.
2: Kakšna pa je napoved za Slovenijo? Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutranje temperature bodo od 12 do 17. Sicer bo tudi jutri čez dan precej jasno. Bo nekaj vetra vzhodnih smeri, dnevne temperature pa bodo od 31 do 36 stopinj. Še obeti, v četrtek, petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno, postopno pa še bolj vroče vreme. V petek je tudi možnost za kakšno vročinsko nevihto, soboto pa bo ta možnost tudi nekoliko večja. In še opozorilo, na Primorskem bo od srede, torej od jutri, povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna samo še stopnjevala. Temperature po Sloveniji danes ob 18, seveda je bilo povsod jasno, v Mariboru tudi Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 29 stopinj, v Ljubljani 33, 30 na Ptuju, 31 v Celju, v Slovenj Gradcu 28, na letališču Portorož tudi 31 in 13 na Kredarici.
3: Promet.
2: Kakšna pa je na cestah? Na Štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila. Sicer pa na našem koncu ni zastojev, so pa na Gorenjskem in sicer na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled. Drugih posebnosti ni, tako kot zmeraj vam voščimo srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Radio Maribor.
2: Dobar večer, ja, čas hitro mineva, zdaj je že 18:47 minut, pa smo nekako prestali tole torkovo popovdne. Vroče je zunaj in upam, da ste kje na hladnem ali pa da ste si vsaj privoščili kakšno hladno pijačo. Martin Možina in Darinka Čobec sva vaša družba, kaj pripravljamo v nadaljevanju ob 20. In sicer bo to ponovitev sobotne oddaje Glasba s plošč in tokrat smo obujali spomine na glasbo skupine, ki jo gotovo vsaj tisti poslušalci srednjih let dobro poznate. To so novi fosili in verjamem, da boste ob tej glasbi nadvse uživali. Lepo se imejte.

čutim se kot bog in vrag. Pločniki so čudno srečni, nosijo me skozi zrak.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Ob zvoku gramofona se bomo tokrat vrnili k eni najbolj prepoznavnih pop zasedb nekdanje Jugoslavije, skupini Novi Fosiliji. Njihova zgodba se je začela v Zagrebu konec 60-ih let, ime pa naj bi jim predlagal Arsen Dedić. V času največje priljubljenosti so veljali za eno najuspešnejših pop zasedb v državi. Znani so bili po spevnih melodijah, večglasnem petju, sodobnih aranžmajih in refrenih, ki so hitro našli pot do radijskih poslušalcev. Poslušali bomo dve njihovi plošči, in sicer najprej njihov prvenec Novi Fosili, ki je izšel pri Jugotonu leta 1974 v zgodnjem obdobju skupine še pred prihodom Rajka Dujmiča, in tisto klasično zasedbo, ki je nato oblikovala njihov najbolj prepoznavni zvok. Avtorsko je ta prva plošča zelo razpršena. Na njej najdemo skladbe Emila Lesiča, Stipice opere, Hrvoja Hegedušiča, Milana Čalete, Slavomirja Cvije in drugih. Aranžmaje pa je skoraj vse podpisal Stipica Kaločera. Predstavitev prve strani plošče bomo začeli s skladbami Ludo, Ludo, Ludo je srce moje, ki jo podpisuje Emil Lesič, Želim biti sam, Stipice opere in Pruži ruke avtorskim delom Hrvoja Hegedušiča.
3: Tužni su zvonci

Poslušamo prvo stran po njih poimenovanega prvenca Novi fosili iz leta 1974. Na tej plošči še ni slišati tistega prepoznavnega zvoka, ki so ga Novi fosili razvili ob koncu 70-ih, v začetku 80-ih let. Njihov prvenec je bližje festivalskemu popu, popevki, lahkotnejši zabavni glasbi iz zgodnih 70-ih. Tu je še veliko iskanja, hkrati pa je tu tudi že nekaj tiste melodioznosti, ki je bila pozneje njihov zaščitni znak. Naslednje tri skladbe z prve strani kažejo prav to širino. Slišali bomo Sve se vrti oko tebe, Najdraže in Ovo nije kraj za nas.

Podaj glasba splošč, poslušajte glasbo skupine Novi fosili. Ker smo prvo stran njihove debitantske plošče Novi fosili slišali že v celoti, bomo ploščo zdaj še obrnili. Tudi na drugi strani nas pričaka podoben zvočni svet. Skladbe so melodične, kratke, neposredne in izrazito vpete v estetiko zabavne glasbe 70-ih let. V primerjavi z njihovimi poznejšimi uspešnicami je zvok še manj izčiščen, a se že čuti njihovo iskanje pravega razmerja med vokalom, instrumentalno spremljavo in plesnim značajem skladb. Predstavitev druge strani začenjamo s skladbami Ti, koja ne gledaš me nikad, Vizija in Okreče se kolo sreče.

To so bile prve tri skladbe z druge strani plošče Novi fosili prvenca skupine. Če poslušamo to ploščo z vednostjo, kaj so Novi fosili na to postali, je zanimiva predvsem kot izhodišče. Leta 1974 še niso bili skupina z jasno izoblikovano formulo za velike radijske uspešnice, temveč so svoj prostor v jugoslovanski zabavni glasbi še iskali. Iz te osnove pa so nato razvili bolj prepoznaven, sodoben in radijsko zelo učinkovit glasbeni jezik. Prvi album bodo predstavile še skladbe Ovok ljeta, Nočas čuti reči draga in Kad naš brod plovi.

0: V prvem delu oddaje Glasba splošč smo poslušali ploščo Novi fosili, prvenec te skupine, izdan pri Jugotonu leta 1974. Zdaj pa se bomo premaknili 6 let naprej, v leto 1980, k albumu Nedovršene priče. To je 3. studijski album Novih fosilov, ena ključnih plošč njihovega zgodnjega zrelega obdobja. V umestnem obdobju se je veliko zgodilo, med drugim se jim je pridružil Rajko Dujmič in zasedba z Đurđico Barlović, Vladimirjem Kočišem, Marinkom Colnagom in Slobodanom Momčilovićem, je dobila zvok, po katerem nove fosile danes tudi najpogosteje prepoznamo. Razlika med tema ploščama je zelo opazna. Prvenec je še avtorsko in slogovno razpršen, Nedovršene priče pa že zvenijo kot pravi Novi fosili. Melodije so močnejše, aranžmaji bolj zgoščeni, vokalna podoba izrazitejša, zvok pa precej bližje tistemu popu, ki jih je v 80-ih letih postavil med največje imena na jugoslovanski glasbeni sceni. Predstavitev albuma Nedovršene priče začenjamo s skladbama Nekad više staro vino in Tako je malo riječi palo.
1: Još je uvijek sunce blago, još su uvijek noć.

Poslušamo album Nedovršene priče skupine Novi fosili, ki je izšel pri Jugotonu leta 1980. Pri ustvarjanju te plošče je že bil osrednja osebnost skupine Rajko Dujmič. Njegova moč pa ni bila samo v pisanju melodij, temveč tudi v občutku za jasno radijsko zgradbo skladbe. Prepoznaven začetek, tekoč vers, močan refren in aranžma, ki pesem podpre, ne da bi jo preobremenil. Ob tem pa je pomembna tudi vokalna podoba skupine. Za uspeh Novih fosilov ključno toplino, prepoznavnost in čustveno neposrednost je dal njihovim skladbam glas Đurđice Barlović. In prav v tem ravnovesju med natančno oblikovano pop skladbo in mehkim vokalom, ki je poslušalcu blizu, se je izoblikoval njihov značilni zvočni podpis. V nadaljevanju bomo slišali še tri skladbe z prve strani plošče. Šuti, moj dječače plavi, ti si moja kiša blaga in li la lo.

Poslušamo glasbo skupine Novi Fosili, album Nedovršene priče. Prvo stran plošče smo izčrpali, zato bomo ploščo zdaj obrnili. Drugo stran začneta skladbi Najdraže moje in Z Bogom.

Slišali smo skladbi Najdraže moje in Z Bogom z druge strani albuma Nedovršene priče novih fosilov. Proti koncu te plošče se razpoloženje nekoliko zmrači. Naslovi skladb govorijo o koncu razmerja, slovesu in čustvenem obračunu. Ja, nisem taj. Gotovo je s nama in kraj ljubavi. Novi fosili pa tudi v takih temah ohranjajo melodično dostopnost. To je ena njihovih ključnih lastnosti. Skladba ostane jasna, poslušljiva in radijskim valovom prijazna tudi ob melanholičnem besedilu. Vodaji Glasba s plošč nas na albumu Nedovršene priče čakajo le še tri skladbe.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Glasba s plošč smo poslušali plošči skupine Novi fosili. Prvenec Novi fosili iz leta 1974 in album Nedovršene priče iz leta 1980 z že prepoznavnim zvokom skupine, z Rajkom Dujmičem kot osrednjo ustvarjalno osebnostjo, z močno vokalno podobo Đurđice Barlović in z izčiščenimi aranžmaji ter melodijami, ki so napovedovale najuspešnejše obdobje skupine. Primerjava teh dveh plošč Novih fosilov lepo pokaže njihov razvoj, od zgodnje festivalsko pop zasedbe do skupine, ki je v začetku 80-ih izoblikovala enega najbolj prepoznavnih zvokov te generacije. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Boštjan Feguš in Teodor Bostič. Želimo vam prijeten preostanek večera.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Triintrideset obratov za prijeten večer.

In kaj ponujemo jutri v sredo 29. julija? Ja, osrednja točka jutra bo laž. No, to ne pomeni, da vam bomo lagali, ampak odkrito bomo govorili o njej. Z malimi modreci in pevko Zalo Smolnikar Zali, ki bo tako sodelovala v poletnem detektorju laži. Sicer pa sodelujte v nagradni igri in uganite, prebujali pa vas bomo že od petih dalje. Na spletnih družbenih omrežjih se vse pogosteje pojavljajo oglasi, ki obljubljajo bajne zaslužke, če se odločimo za investiranje v surovine ali pa tudi kriptovalute. Toda za njimi stojijo goljufi, ki lahko te neprevidne žrtve opeharijo za veliko denarja. O tem, kako to preprečiti, v poletni radijski tribuni o pol desetih. O pol enajstih pa bomo v radijskem SOS-u predstavili izsledke študije, ki je pokazala, da lahko prisotnost ljubljene osebe zmanjša občutek bolečine. Ja, številni mladi pa velik del poletnih počitnic namenijo študentskemu delu, ki jim ne omogoča samo zaslužka, ampak tudi pridobivanje dragocenih delovnih izkušnjah. In sicer vse o tem o pol dvanestih. Kot vsako sredo polenih lahko sodelujete v brezplačnih malih oglasih. Telefon poznate 420 15 55. In oddaja Mladim mladim ponovilijo bomo ob 17.30 o tem, da morska gladina skriva pisan in skrivnosten svet, ki ga večina ljudi nikoli ne spozna od blizu. Tako se bomo potopili v podvodni svet z inštruktorico potapljanja po sistemu CMAS Manjo Županič in vodjo potapljanja po tem sistemu Alenom Pungartnikom. Sicer pa prisluhnite torej ob 17.30. Ob 20.00 znova ponujem poslušanje oddajo Top 17 in sicer s oddajo se bomo spomnili mariborske skupine Runner in tudi letošnjega festivala Melodije morja in sonca. Še v nočnem programu po polnoči bo na sporedu četrti del dokumentarne serije Po železni cesti, potem tudi o enoletni avanturi okrog sveta in še marsikaj drugega. Oddaja Ritem mesta in tudi Soki bo govoril o bobnanju v kar petih zasedbah, pa tudi o zadnjem albumu in nastopih skupine Elvis Jackson. Martin Možina in Darinka Čobec vam želiva kar se da prijeten večer in tudi lepo začnite jutrišnji dan, ki bo vroč pa po svoje vseeno zanimiv.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Potem, ko sta vladna koalicija in resnica preprečili ustanovitev opozicijske preiskovalne komisije, so poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice danes vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Tomaž Celestina.
2: Decembra 2024 sta opozicijski SDS in NSI vložili predlog za razrešitev takratne predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Med drugim so ji zaradi parlamentarnih preiskav očitali kršitve ustave in zakonov. Julija 2026 opozicijske Svoboda, SD in Levica vlagajo predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča. Luka Mesec, Levica.
3: In predsednik državnega zbora bi moral biti predsednik vseh poslank in poslancev, v prvi vrsti zadolžen za to, da brani parlament, ustavo in da omogoča, da vsi poslanke in poslanci, ne glede na to, a prihajamo iz opozicijskih ali iz koalicijskih vrst, uživamo enake pravice in delamo po enakih kriterijih.
2: Vlagatelji s predlogom trkajo tudi na dušo koalicijskim poslancem, da lahko tako kot nekateri politični analitiki zatrdimo, da bo tudi Zoran Stevanovič, tako kot pred slabima dvema letoma Urška Klakočar Zupančič, te poskuse preživel.
1: Stevanovič je v odzivu zapisal, da predlog temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Predlagateljem ob tem očita dvojna merila, češ da bi radi uvedli parlamentarne preiskave le za nekatere. Mediji, ki so se prijavili na dva medijska razpisa, so ostali brez finančnih pomoči, ki jim jih omogoča nov zakon o medijih. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je namreč ustavila poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest, kot tudi za sklenitev letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo na možnost odpuščanj v medijih. Več Lucija Dimnik Rikič.
4: Država naj bi v okviru shem pomoči medijem v tem in prihodnjem letu za sofinanciranje novinarskih plač namenila približno 4 milijone evrov, vendar pa je ministrica Fridl Jarc javni poziv ustavila. Pojasnila je, da je tako odločitev sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik napoveduje, da bo ustavitev medijskih razpisov neposredno vplivala na zaposlitve. Ustavitev razpisov je po njenem sicer posledica premalo aktivne prejšnje vlade.
5: Prejšnja vlada kljub objavi teh javnih pozivov do izteka mandata ni izdala odločb, kar daje možnost zdajšnji garnituri na Ministrstvu za kulturo, da te javne pozive ustavi in to točno se je tudi zgodilo.
4: V novinarskem sindikatu in društvu novinarjev od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva. Brez delujočega novinarstva namreč ni delujoče demokracije.
1: Na Primorskem je že več tednov razglašena velika požarna ogroženost. V prihodnjih dneh pa bodo pristojni oranžno opozorilo izdali tudi v drugih slovenskih regijah. Uprava za zaščito in reševanje že zdaj izvaja akcije s preventivnimi preleti. To bodo po navedbah generalnega direktorja uprave Leona Behina v prihodnjih dneh še okrepili.
6: Ta letala Air Tractor, ki zjutraj in popoldne letijo na različne konce Slovenije, so tudi že takoj opremljene z vodo, kar pomeni, da bodo pogasila ne glede na to, ali je javljen požar.
1: Ljudje ob tem pozivajo, da se v prihodnjih dneh vsi vzdržijo prižiganja ognja na prostem, tudi v sadovnjakih in vrtovih. Oblasti v Franciji pa so danes odredile evakuacijo za dodatnih 4000 ljudi iz krajev na obali Atlantskega oceana. Čeprav je gasilcem požar v bližini Bordoja uspelo spraviti pod nadzor, razmere ogrožata vnovičen vročinski val in napoved vetrov. Razmere se nekoliko umirjajo tudi v Španiji, kjer v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Meteorologi vzroke za ekstremne požare pripisujejo številnim zaporednim vročinskim valovom, izsušenim tlem in vse hujši suši. Opozarjajo tudi na tako imenovano požarno vreme, ko plameni zaradi velikanskega obsega ustvarjajo lastno vreme. Belo hišo sta danes obiskala izraelski premier Benjamin Netanjahu in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump se je z Netanjahujem pogovarjal o iranskem jedrskem programu, Gazi, Libanonu in Abrahamovih sporazumih o normalizaciji odnosov med Izraelom in arabskimi državami. Netanjahu je pred srečanjem dejal, da želi predvsem izvedeti, kakšni so ameriški načrti glede Irana. Še predtem se je s Trumpom srečal ukrajinski predsednik Zelenski, ki je srečanje označil za dobro. Govorila sta o proizvodnji raket zračne obrambe Patriot in obnovitvi mirovnih pogovorov z Rusijo. Zelenski se je srečal tudi z ameriškimi senatorji. Jug Japonske na otoku Kjušu je dopoldne po našem času stresel potres z magnitudo 7,1. Japonski mediji poročajo najmanj eni smrtni žrtvi, več 10 ljudi še vedno pogrešajo, najmanj 100 je poškodovanih. Neuradno naj bi v mestu Kašima umrlo več ljudi. Več ljudi je tam ujetih v nakupovalnem središču, potem ko se je v stavbi zrušilo drugo nadstropje. Več ljudi pogrešajo tudi na območju tovarne papirja v mestu Yatsushiro, kjer se je porušil del industrijskega dimnika. Poleg tega se je zaradi potresa na prizadetem območju zrušilo najmanj 12 hiš. Brez elektrike je več 10.000 gospodinjstev in objektov, v jedrskih elektrarnah pa niso opazili nobenih motenj v delovanju. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Blaž Mikl. Ponoči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na primorskem in v večjih mestih okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem bo od srede naprej povečana toplotna obremenitev. Drugod po nižinah bo toplotna obremenitev povečana od četrtka dalje in se bo ob koncu tedna še stopnjevala. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek, petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v petek je možno za kakšno vročinsko nevihto v alpskem svetu majhna, v soboto pa nekoliko večja. Podatki o prometu na cesti Zgornji Čačič Osilnica bodo do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. uro 30-minutne popolne zapore. Na Dolenjski avtocesti je še vedno zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen prek priključka Bič. Ura je 22:07.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine, ki jo nocoj posvečamo izdaji We Will Never Be The Same Tomaža Gajšta in Big Benda RTV Slovenija. Album je že lansko leto izšel digitalno, pred kratkim pa je pri ZKP RTV Slovenija izšla še vinilna plošča. S ploščo We Will Never Be The Same želim opozoriti na vse večje razdalje med ljudmi ter predvsem na vedno večjo potrebo po medsebojnem spoštovanju. Kot poveže naslov, nikoli ne bomo enaki in nikoli ne bomo vsi razmišljali enako. Verjamem v moč spoštovanja in v praznovanje naših razlik, saj prav te delajo svet zanimiv in pester, je ob izidu vinilke zapisal Tomaž Gajšt. Vinilna plošča je išla v omejeni in oštevilčeni nakladi. Avtor sklad na plošči je Tomaž Gajšt. Njegov opus je prežet z izkušnjami, ki jih je pridobil številnimi sodelovanji ter s poustvarjanjem del najbližjih glasbenih prijateljev. V njegovih delih se odražajo mnogi kontrasti ter pestri glasbeni elementi in čeprav so skladbe upete v tradicijo džezovske zapuščine, zvenijo izredno sveže in moderno. Njegove glasbene ideje v nekaterih skladbah dopolnijo različni besedilopisci Urška Supej, Carina M. Krančan, Primož Vites in Robert Jukič. Vse skupaj pa nadgradijo še odlične priredbe za orkester, pod katere se podpisuje Lojze Krančan. Tomaž je k snemanju povabil tudi tri pevke Nino Strnad, Mašo Butin, Ano Čop ter bobnarja Kristjana Krančana. Tomaž Gajšt je član Big Benda RTV Slovenija že 15. leto in v tem času se je oblikoval kot pomemben del trobentaške sekcije in kot odličen solist, kar dokazujejo številni posnetki, koncertov in tudi mnoge plošče, ki so bile izdane v zadnjih letih. Kot solista ga namreč lahko najdemo skoraj na vsakem izdanem albumu našega nacionalnega džezovskega orkestra. Gajštovo igranje odmeva ne samo znotraj orkestra, temveč tudi širše, saj velja za enega najboljših slovenskih trobentačev v zadnjem obdobju. Odlikujete ga izreden občutek za muziciranje ter odlična interpretacija. Prisluhnimo zdaj skladbom Love Only Love, Gratitude, Bose na osabe ter We Will Never Be The Same z istoimenskega albuma Tomaža Gajšta in Big Benda RTV Slovenija pod vodstvom Lojzeta Krajnčana, ki je pred kratkim išel pri ZKP RTV Slovenija kot vinilna plošča.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Nemški kancler Friedrich Merz je kritiziral najnovejši predlog dolgoročnega evropskega proračuna. Meni namreč, da bi morale članice za obdobje od leta 2028 do 2034 porabiti več 100 milijard evrov manj. Merz je zavrnil tudi predlog Evropske komisije, da bi proračun financirali s pomočjo davka na velika podjetja. Dogovor o strukturi proračuna so članice dosegle prejšnji mesec, odtlej potekajo predvsem pogajanja o obsegu proračuna in višini sredstev za posamezna področja. Iranske oblasti odločno zavračajo grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo iz iranskih zamrznjenih sredstev državam povrnil denar za škodo na ladjah, ki bi jo te utrpele med prečkanjem Hormuške ožine. Ko so sporočili iz Teherana, ladjam teh držav ne bodo dovolili prečkanja ožine. Oman medtem Iranu predlaga skupno upravljanje Hormuške ožine po vzoru Malaške ožine, ki jo skupaj upravljajo Singapur, Malezija in Indonezija. Urad ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je generalno tožilstvo zaprosil za preučitev možnosti pregona beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Tesni zaveznik Kremlja je leta 2022 dovolil ruskim silam, da so Belorusijo uporabile kot izhodišče za invazijo Ukrajine. Po navedbah Kijeva so prošnjo podali na podlagi poziva beloruske opozicije v izgnanstvu, ki Lukašenko očita vojne zločine, pa tudi prisilno premestitev ukrajinskih otrok v Belorusijo. Gospodarsko razpoloženje ameriških potrošnikov se je ta mesec poslabšalo, ugotavlja newyorška organizacija Conference Board. Indeks, ki je prejšnji mesec nekoliko napredoval, je v zadnjih tednih nazadoval z 92,2 na 90,8 točke. Po navedbah izdajateljev indeksa so glavni razlog za padec cene bencina, ki so poskočile po obnovitvi spopadov med Združenimi državami in Iranom. Na pobočju Planje v občini Bovec je dopoldne izbruhnil požar, ki so ga gasilci ob pomoči dveh letal uspešno pogasili. Na požar je opozoril padalec, ki je na pobočju opazil dim. Zagorelo pa je na nedostopnem terenu na nadmorski višini 1600 metrov. Obveščena je bila tudi policija. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, jutranje temperature bodo od 12 do 19, čez dan od 31 do 36 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v petek in soboto bodo možne posamezne vročinske nevihte v alpskem svetu. Še opozorilo, na Primorskem bo od jutri povečana toplotna obremenitev, ki se bo še stopnjevala. V večjem delu Primorske velja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Zdaj je izziv nebo. Nebo, ki ga je še vedno treba razvozlati, sta verza, ki jo je zapisal Lawrence Ferlinghetti, ameriški pesnik, slikar, aktivist in soustanovitelj legendarne založbe in knjigarne City Lights v San Franciscu. Rodil se je leta 1919, umrl je leta 2021. Ferlinghetti je bil eden zadnjih predstavnikov bitniške generacije. Prvo pesniško zbirko Podobe izgubljenega sveta je izdal pozno, leta 1955, pri 36 letih, sledilo ji je več deset pesniških zbirk. Za njegovo poezijo, ki je imela velik vpliv ne samo na pesnike, temveč tudi na glasbenike in druge umetnike, je značilno, da temelji na ritmu in jeziku vsakdanje govorice. V njej pa pesnik izraža kritiko sodobne ameriške in svetovne družbe, hkrati pa upesnjuje tudi kozmična občutja. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo slišali tri njegove pesmi.

Kakšna je korist od poezije v teh dneh? Kakšen je njen smisel? Kaj imamo od nje v teh dneh in nočeh dobe avtogedona, v katerem se poezija uporablja kot podlaga za avtoceste, po katerih vozijo vojske noči? Kot v tistem paradižu palm, severno od Nikaragve, kjer se obljube dane na trgih prelomijo zunaj na deželi. Ali na čudovito zelenih poljih mornariškega oskrbovalnega oporišča Concord, kjer vlaki z orožjem vozijo čez zelene protestnike, kjer postane poezija pomembna zato, ker je ni, ker ni ptic v poletni pokrajini, ker je v polnoči v posteli premalo ljubezni ali svetlobe natančno opoldne v višavah. Kajti pomembna je celo slaba poezija, zaradi tistega, kar počne, in ne zaradi tistega, kar pove, zaradi tistega, kar izpusti. Ja, kaj pa sončni žarki, ki se lovijo v zanke jutra? Kaj pa bele noči in usta hrepenenja? Ustnice, ki znova in znova ponavljajo lulu, lulu. In vse stvari rojene s krili, ki prepevajo. In daljni, daljni kriki nad obalo ob sončnem zahodu. In svetloba, ki odnegdaj obliva kopno in morje. In votline, ki jih je človek premeril, po katerih so nekdaj tekle svete reke. Blizu obmorskih mest, skozi katere smo hodili in odsotno blodili, ves čas zbegani, zaradi norih prizorov bivanja. In vseh teh govorečih živalih na kolesih, junakov in junakin s tisočerimi očmi, s strtimi srci in skritimi dušami sveta, brez mitov, ki bi jih lahko imeli za svoje. Nenehno zbegani, kot sem še vedno zbegan sam, zaradi teh predrznih oblečenih dvonožcev, zaradi teh tragičnih zabavljačev, bledičnih idolov v nočnih ulicah, ekstatičnih plesavcev v prahu poslednega valčka, v času mrtve točke avtogedona, kjer pesnikov glas še vedno odzvanja v daljavi, glas četrte osebe ednine, glas znotraj glasu želve, obraz za obrazom rase, knjiga svetlobe po noči, prav tisti glas življenja, ki ga je zaslišal Whitman, divji tihi smeh, ah, ki pa ga je še vedno treba rešiti urejevalnika besedil razuma. In jaz sem novinar, ki pišem za časopis Na drugem planetu. In sem prišel, da pripravim stvarno poročilo. Kaj, kdaj, kje, kako in zakaj. Tukajšnjega osupljivega življenja. In o nenavadnih klovnih, ki ga obvladujejo z rokami na okenskih policah, strašnih demonskih tovaren, ki mečejo lastne temne sence na mogočno senco zemlje, ob koncu časa, ki se skriva, v neprekosljivem hašišu naših sanj.

Ko sem se postaral, sem spoznal, da drži življenje svoj rep v ustih. In da drugi pesniki, drugi slikarji niso več nobena konkurenca. Zdaj je izziv nebo. Nebo, ki ga je še vedno treba razvozlati, čeprav mu astronomi prisluškujejo z velikanskimi elektronskimi ušesi. Nebo, ki nam nenehno nekaj šepeta, zadnje skrivnosti vesolja. Nebo, ki vdihuje in izdihuje, kot bi bilo notranjost ust kozmosa. Nebo, ki je tudi rob kopnega in tudi rob morja. Nebo z neštevilnimi glasovi in brez Boga. Nebo, ki požira morja glasov in nam jih vrača kot odmev, tako kot val, ki trešči ob obalni nasip. Celotne pesmi, celotni slovari nakopičeni v grom. In vsak sončni zahod akcijska slikarija. In vsak oblak knjiga senc, skozi katere divje letajo samoglasniki ptic, ki bodo vsak hip zavreščale. In nebo je ribiču jasno tudi, ko je oblačno. Vidi ga takega, kot je. Zrcalo morja, ki se bo zrušilo nanj, v njegovi leseni barki na temnem obzorju. O njem moramo razmišljati kot o pesniku, vedno iz oči v oči z davno resničnostjo, kjer pred neurjem ni v zraku nobene ptice. In ve, kaj prihaja pred zoro. Sam zna najbolje popaziti nase. Prisluškuje glasu vesolja in glasno poje svoje opažanja dežele živih.

Pracuj mirno, pred Doversko plažo. Ptice v mraku kričijo zloge, neke razstavljene besede, ki je še ne znamo razbrati in ugotoviti, zakaj obstaja. In skrili posnamejo zadnjo svetlobo in odletijo z njo čez obzorje, ne da bi razkrili to skrivnost.

To je bila oddaja Literarni nokturno, v njej ste slišali tri pesmi sodobnega pokojnega ameriškega pesnika Lorenza Ferlinghettija iz njegove slovenske knjige izbranih pesmi z naslovom Prvo in zadnje vsega, ki je leta 2016 izšla pri Mladinski knjigi. Pesmi je prevedel Miha Avanzo, interpretiral pa jih je dramski igralec Primož Pirnat.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lotrič. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice so vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko sta koalicija in resnica zavrnili sprejetje dnevnega reda izrednih sej in s tem odreditev opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču so kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Stevanovič meni, da predlog temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Ministrstvo za kulturo je ustavilo poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. V Sindikatu novinarjev in Društvu novinarjev obžalujejo odločitev in opozarjajo, da bo vplivala na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih v uredništvih. Od države zahtevajo, da zagotovi pogoje za razvoj kakovostnega novinarstva, brez katerega ni delujoče demokracije. Ameriški predsednik Donald Trump je s izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Beli hiši pogovarjal o Iranu, Libanonu, Gazi in odnosih med državama. Srečanje je po besedah Netanjahuja odražalo popolno partnerstvo, dvostransko podporo in razumevanje skupnega cilja. To je zagotoviti, da Iran ne pridobi jedrskega orožja. Predtem je Trump gostil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je srečanje označil za pozitivno. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim možnost proizvodnje raket za sisteme protizračne obrambe Patriotu v Ukrajini. Požari v Franciji in Španiji trenutno ne napredujejo, a se oblasti v obeh državah bojijo napovedanega vročinskega vala, ki bi lahko znova poslabšal razmere. Prebivalcem treh vasi francoskega departmaja Gironde so ob tem dovolili vrnitev domov, so pa evakuirali dodatnih 4000 turistov iz kampov ob Atlantski obali. Tudi v Španiji v nekaterih občinah razmišljajo o postopnem vračanju evakuiranih prebivalcev. Na pobočju Planje v občini Bovec je dopoldne izbruhnil požar, ki so ga uspešno pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev in državna enota za gašenje iz zraka z dvema letaloma Air Tractor. Ti sta v štirih odmetih na požarišče skupno odvrgli 12 tisoč litrov vode. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 6 povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Po neodločenem izidu prejšnji teden v Albaniji, ko je bilo 3-3, se je tudi sinoči tekma med Celjem in Egnatijo končala brez zmagovalca 2-2. Po 90 minutah je bilo 1-1. Pri izvajanju 11 metrov pa so bili Celjani nezgrešljivi, Albanci so dvakrat zgrešili okvir gola in se uvrstili v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer bodo prihodnji teden igrali z armenskim prvakom Araratom. Makedonski strateg Jugoslav Trenčovski bo na trenerskem mestu nogometašev Ljubljanske Olimpije zamenjal Miša Brečka, so včeraj, ko je že vodil prvi trening, potrdili v ljubljanskem klubu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po že 5. slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegorda prebil Belgijec Remko Evenepoel. Od preostalih Slovencev je Primož Roglič, ki letos ni nastopil na francoski pentli, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar sveta. Seštevek točk najboljših 8 slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za 4. mesto Slovenije. Na vrhu je Belgija, medtem ko je Francija na 2. mestu prehitela Dansko.
1: Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od četrtka dalje.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Za to noč do 5. ure zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

0: sotočja.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev je naslov šestdelnega dokumentarnega podcasta Radija Trst A, ki vam ga ponujamo v poslušanje ta mesec. Pred tednom dni so se avtorice posvetile prenosu travm zamejskih Slovencev iz roda v rod in posledicam, ki se kažejo v vsakdanjem življenju. Četrti del, ki ga slišite v nadaljevanju, pa v razmislek ponuja vprašanje, kakšne rane nosijo ljudje, ki mažejo dvojezične napise ali napadajo pripadnike manjšinskih narodov, pa tudi, kakšne travme imajo ljudje, ki so jim slovenski priimek poitaljančili ali ga zapisali v nemški obliki. Osrednji gost tokratne epizode je psihoterapevt Marko Pici, ki vzgibe za mazaške akcije vidi tudi v strahu pred izgubo identitete. O tem več v nadaljevanju, najprej pa se vračamo k Peršmanovem muzeju na avstrijskem Koroškem.
1: Kdo se kdo boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
2: Četrta epizoda. Vidna dvojezičnost.
3: Tvoj telefon ne neha zvoniti. Prijatelji polnijo messenger skupine s poročili manjšinskih medijev in pošiljajo vedno iste slike. Tvoji prsti odpirajo in zapirajo aplikacije, drsijo čez tipkovnico, odpirajo povezave. Ustaviš se pri slikah. Takoj spoznaš, da so bile fotografije posnete v koroških občinah. Na eni sliki vidiš znano oranžno steno hiše. Že tisočkrat si se peljala mimo nje. O poslopju cvetijo marjetice v obcestni travi, jutranje sonce pa osvetljuje gladek asfalt. Na drugi sliki prepoznaš strmo cesto in krivine gričev ter se spomniš, kako sta se s kolegico pred nedavnim peljali po teh poteh proti nekdanji gorski domačiji pri Peršmanu. V središču vseh fotografij je vedno isti motiv. Krajevna tabla, bela ali z modrim okvirjem, z lepo berljivim nemškim napisom in črnim madežem, kjer je nekoč pisalo slovensko ime kraja. S kazalcem in pavcem povečaš sliko na telefonskem zaslonu. Slovensko ime je prekrito sprejem, na robovih črne mase pa mrgolijo majhne pege. Dlje, ko gledaš sliko, manj se ti zdi črnina barva in bolj plesen. Pod tvojim prstom drsijo slike in bereš le Bleiburg, Koprein, Sonnseite, Rechberg, Bad Eisenkappel. Na spletu imaš že odprtih 8 zavihkov. V družinsko skupino prispe novo sporočilo in pritisneš na povezavo. Odpre se sporočilo in bereš, da so neznani storilci po noči pomazali 8 krajevnih tabel. 7 od teh stoji na poti k Peršmanovi domačiji. Prebiraš članek za člankom in besedila ponavljajo isto misel. Mediji pišejo. Novi primeri vandaliziranja dvojezičnih tabel na avstrijskem Koroškem. Ponovne mazaške akcije nad dvojezičnimi krajevnimi tablami. In na avstrijskem Koroškem še en protislovenski incident. Ponovno, novi primer, še en, vedno še en. V iskalniku tipkaš dvojezične krajevne table in Koroška. Več kot 1200 zadetkov. Poskusiš še v nemščini in število naraste na 18700. Poleg današnjih novic najdeš poročila o vandalizmu iz leta 2024, tabli v gluhem lesu in Šentprimžu. In iz leta 2021, 6 pomazanih tabl v Dobrli vasi in Bukovju, ena v Tucah in ena v Pliberku. In na to vedno starejše novice. Odpreš naslednjo povezavo. Iz leta 2006 se ti smeji ekstatičen obraz bivšega koroškega deželnega glavarja Jörga Haiderja. Oblečen je v koroško nošo, s pomočjo cestnih delavcev ravno iztrga pliboško krajevno tablo iz zemlje. Nosi jo na ramenih. Nasmejana množica bo v naslednjih trenutkih stopila nekaj korakov naprej in tablo postavila na novo mesto. S to akcijo želijo preprečiti postavitev dvojezične krajevne table in se izogniti izpolnitvi odločbe avstrijskega ustavnega sodišča. Slediš naslednji povezavi. V naslednjem letu se odvije podoben prizor. Haider se ti smeji, kot da bi pravkar povedal histerično šalo. V ozadju stoji pliberška krajevna tabla. Medtem, ko napis Bleiburg prekaša glavo politika, njegova roka počiva na majhni tablici pod uradno krajevno tablo z modrim okvirjem. Če bi premaknil palec, bi prekril črko I v imenu Bleiburg. Pomikaš se naprej po zaslonu. Pripeljate v leto 1972. Pred tvojimi očmi moški in ženska z vso močjo vlečeta dvojezični kažipot z napisom Oba Samelstorf z vrhnje žamanje iz zemlje. Po zadju je gruča nasmejanih civilistov in žandarjev. Pritisneš na puščico. Na naslednji sliki leži kažipot na tleh, ukrivljen, ograja okoli njega podrta. Kolona stotih avtomobilov se je ob spremstvu policije peljala naprej, v naslednjo dvojezično vas. V noči z 9. na 10. oktober 1972 bo drhal v tako imenovanem odstafelšturmu podrla vseh 205 tabel z dvojezičnimi napisi na koroškem ozemlju. Nekatere do leta 2026 ne bodo več postavljene. Klikneš na naslednjo sliko. Na tisti je viden karton za demonstracijo, ki sloni na kamniti steni. Napis se glasi Bleib Deutschkärnten treu, sonst. Ostanite zvesti nemški koroški, ali. Ko si ogleduješ fotografijo, se ti ostro urine spomin, da je nekdo pri Odrijevi domačiji istega leta na asfalt pred hišo napisal Volksverräter, izdajalci naroda. Na to so v noči po odstafelšturmu neznani storilci v Odrijevem hlevu obesili kobilo družine. Telefon zazvoni z novim sporočilom in zapreš za vihek. Teta piše, da desničarska stranka FPÖ ponuja nagrado za ključne informacije o novih mazaških akcijah. Globoko dihaš. Govornik stranke nosi enega tistih tipično koroških priimkov, kjer še nadomesti nemški SCH in slovenski K črka G. Tvoje oči pečejo, v prsnem košu pa vre grenak občutek. Ni konca, si misliš. Slediš naslednji povezavi, odpre se poročilo večje medijske hiše in vidiš, da medtem, ko manjšina že v tretji generaciji doživlja napade na ustavno pravico, se večinski mediji še vedno čudijo, zakaj se dviguje toliko hrupa zaradi nekaj tablic. Zapreš oči in nekajkrat globoko vdihneš in izdihneš. Občutki jeze, žalosti in nemoči ne izginejo, ampak se uležejo na dno tvojega želodca. Gledaš na rumeno steno muzeja, na naslikane črke in se sprašuješ, kaj želijo manjšinsko sovražne sile s takšnimi ukrepi doseči? Zakaj se to nasilje vedno znova ponavlja? In zakaj je vidna in slišna slovenščina vedno znova njegova tarča?

0: Ko želiš uničiti narod, pravijo, moraš uničiti njegovo kulturo, ki se kaže najprej v imenih, priimkih in toponimih. Ni torej naključje, da je fašistična vlada v Italiji leta 1931 zaukazala vrnitev priimkov družin v italijansko obliko, pri čemer seveda ni šlo za vrnitev, temveč za italijanizacijo. Ocenjujejo, da so v pokrajini Trst do leta 1935 italijanizirali 70 tisoč priimkov slovenskega ali širše slovanskega izvora. Prav tako je na Koroškem prišlo do prvega močnega vala ponemčevanja po koroškem plebiscitu leta 1920. Pozneje, v obdobju nacizma, so bili slovenski priimki in napisi odstranjeni, prebarvani ali zamenjani z nemškimi. Etnično in jezikovno čiščenje Koroške se je odrazilo tudi v župnijskih matičnih knjigah, v katerih so bile prisilno odrejene spremembe imen. Posledice nasilne italijanizacije slovenskih priimkov je raziskal psihoterapevt Marko Pizzi, ki je izsledke objavil v knjigi Nameless i danni psicologici causati dall'italianizzazione dei cognomi, Nameless, o psihološki škodi italijanizacije priimkov. Marko Pizzi.
1: Če govoriva o Italiji in o vseh območjih, ki jih je prizadela politika poitaljančevanja, vključno s slovenskim ozemljem, je bil temeljni preobrat, ki so si ga zamislili, povezan s priimkom.
2: Prima di tutto è paragonabile una linea orizzontale che unisce tutti coloro che sullo stesso piano possono riconoscersi come appartenenti alla stessa famiglia.
1: Priimek je zelo pomemben in lahko ga primerjamo z vodoravno črto, ki povezuje vse tiste, ki se na isti ravni prepoznavajo kot pripadniki iste družine, istega rodu in iste kulture. To prepoznavnost omogoča jezikovna podobnost priimka in prav tu nastopi težava. Kot me učite vi, so slovenski priimki, denimo Fabec, pogosto doživeli spremembe v Fabri, Fabroni, Del Fabro. Tako so nastali različni rodovi, ki se s časoma med seboj niso več prepoznavali. In dejansko so imeli prav. Te linije so se postopoma oddaljile druga od druge, izgubile so vzajemno prepoznavnost in povezanost. A prav prepoznavanje je ključno.
2: È riconoscimento molto importante.
1: Imeti ime in priimek namreč človeku omogoča identifikacijo, torej soustvarjanje lastne podobe o sebi. In to je izjemno pomembno. Kako se človek prepozna znotraj svoje kulture in svoje stvarnosti?
2: Quindi cognome inoltre la storia della persona, le sue radici, il suo futuro.
1: Priimek je obenem človekova zgodovina, njegove korenine in njegova prihodnost. Opredeljuje rod, poreklo, skratka generacijsko zgodovino posameznika. Z drugimi besedami, če človeku onemogočimo, da bi se prek lastnega priimka prepoznaval s svojimi predniki in tudi s potomci, mu s tem ogrozimo temelj njegovega družinskega sistema pripadnosti. Posledično to zmoti njegov proces identifikacije in individuacije, pa tudi njegovo zmožnost prepoznavanja samega sebe. Ob pomankanju tega pa se lahko razvije tako imenovani lažni jaz.
2: Lo usiamo per dire che ci tende ad adeguarci agli altri, quindi io non ho più un riconoscimento su di me, non ho più.
1: Sama tema lažnega jaza je sicer precej obširna, a za lažje razumevanje naj poenostavim. Lažni jaz uporablja ko se želimo prilagoditi drugim. To pomeni, da se ne prepoznavamo več, da nimamo več podobe o sebi, ki je za vsakega človeka ključna, ampak se moram prilagoditi podobi, ki mi jo ponujajo drugi. Pri tem naj omenimo koncepta in-group in out-group, saj je na družbeni ravni to najšibkejša točka.
2: Faccio un esempio. L'imposizione di un falso cognome con assonanza straniera tradotto dallo sloveno, dall'austriaco all'italiano.
1: Naj navedem primer. Vsiljevanje priimka s tujim zvenom, prevedenega iz slovenščine ali nemščine v italijanščino, lahko povzroči resno škodo človekovi samopodobi. In na kaj to vpliva? Naj na hitro izpostavim tri ravni. Prvič, družbeni kontekst.
2: Tra partnera un in grup devo far finta di essere uno di loro.
1: Da bi posameznik pripadal določeni skupini, ki pravimo in grup, se mora pretvarjati, da je eden izmed njih. Tako pridemo do pojava, ki sem ga poimenoval sindrom sramotenja. Drugič, družbena vloga. Da bi bil sprejet v neko skupino, se človek prilagodi, a najbolj občutljivo je tretje.
2: Identità stabile. Che questa è finta per tutte queste persone.
1: Potreba po stabilni identiteti, ki pa je pri vseh teh ljudeh lahko zgrajena na lažni podlagi. Zelo preprosto povedano, drevo brez korenin ne stoji po konci. In ti ljudje so kot drevesa brez korenin, kar je izjemno nevarno za njihovo samopodobo oziroma za celotno identitetno strukturo. In to ne zgolj v nekem trenutku, temveč vse življenje.
2: Per la loro stessa struttura di identità e questo dura a vita. Ovviamente tutto questo.
1: Z psihološkega vidika se lahko zato vprašamo, kakšne posledice ima odtujitev od lastnega rodu in kulture pri tistih, ki so bili podvrženi po italijančevanju? Pri tem ločimo dve ravni. Vodoravno, družine s priimki, ki so se morda spremenili in se med seboj ne prepoznavajo več, in navpično, jaz, ki imam potomce, ti se sicer prepoznavajo v meni, a ne morejo iti dlje, ker se v priimku ne najdejo več.
0: Pici razlaga, da ko je preživetveni nagon zadoščen, nastopi potreba po varnosti. Ta potreba po varnosti se sorazmerno veča z občutkom strahu. Večji občutek strahu, večja je torej potreba po varnosti. To potrebo po varnosti pa posamezniki večkrat potešijo s prilagajanjem. Pa naj bo nevarnost resnična ali namišljena. Marco Pizzi.
1: Številni raziskovalci, zlasti v Ameriki in drugod, so se spraševali, kako je mogoče, da celoten narod, govorili so o Nemcih, naenkrat postane pošast. In začeli so izvajati vrsto raziskav, tudi pomembnih, o pokorščini in avtoriteti. Drobna zanimivost, ki jo lahko povem, je, da je v tistih letih nastal zelo pomemben test, imenovan MMPI, ki se še danes uporablja v različnih priredbah. Ko so ga Američani izdelali, so ga uporabljali tako, da so z njim testirali bodoče rangerje. Če je bil test pozitiven, so posamezniki lahko napredovali in postali rangerji. Naključje je hotelo, da so ga uporabili tudi pri nacističnih funkcionarjih, govorimo o Nürnbergu, in dobili so enake rezultate. Pa bomo tega zdaj vzeli za rangerja? To jih je zelo presenetilo. In tako so se začeli spraševati, kako je to mogoče. Sledilo je nešteto zelo zanimivih raziskav. Sam navajam preprost, a zgovoren eksperiment, ki ga je v 50-ih letih izvedel Solomon Ash.
2: E la domanda è: quale sarà la percentuale di persone con un cognome italianizzato, quindi parliamo di noi?
1: Ob tem se zastavlja vprašanje, kolikšen je odstotek ljudi s poitaljančenim priimkom, torej govorimo o nas, ki se je, da bi se prilagodil prevladujoči italijanski ideologiji, pripravljen odpovedati svojemu rodu, da bi ustrezal zahtevanemu stereotipu? Odgovora nimam. Pravih študij ni. Sam sem zapisal, glede na različne hipoteze, da tovrstnih študij v Italiji ne bo nikoli. To naj bo jasno. In kaj je Ash naredil? Nekaj zelo preprostega.
2: Lui ha preso un'immagine, una linea, e poi a fianco metteva altre tre linee, diciamo A, B, C.
1: Vzel je sliko črte in zraven postavil še tri druge črte, recimo A, B in C. Osebo je vprašal, katera od treh črt je po dolžini enaka prvi. Da bo poslušalcem lažje razumljivo, recimo, da je pravilni odgovor B. V prvem delu poskusa, ko so ljudje odgovarjali posamično, jih je skoraj 100% odgovorilo pravilno. B. Nato je zasnovo spremenil. V skupino je vključil svoje sodelavce, igralce, ki so odgovarjali prvi. Ko jih je vprašal, katera črta je enaka, so soglasno odgovorili C, kar je bilo očitno napačno. Na to je na vrsto prišla tako imenovana eksperimentalna skupina, ljudje, ki niso vedeli, zakaj gre. Ko je njih vprašal, katera črka je enaka izvirni, so se ti prilagodili igralcem.
2: Questi si aderivano, pur essendo palesemente diversi, dicevano: sarà la C, sì, è la C. Ora cosa è venuto fuori?
1: Kljub očitnemu dejstvu so rekli: no, bo C. Kaj se je izkazalo? Da se je kar 75% ljudi prilagodilo napačnemu mnenju večine. Pri tem niso imeli nobenih družinskih vezi z igralci, niso šli z njimi na kavo, bili so popolnoma svobodni posamezniki. Pa vendar so se, iz strahu, da bi rekli kaj napačnega, prilagodili podobi, ki je bila očitno napačna. 75%. Ta statistika je še vedno veljavna. Pri resnejših študijah o pokorščini in avtoriteti pa se ta delež celo poveča. Ashova ugotovitev je bila, da skupinska pripadnost spreminja vedenje, sodbe in zaznave posameznikov, ki jih žene potreba po prilagajanju pričakovanjem skupine. Prevedeno v naš kontekst. Po Italijančani so skozi generacije postopoma začeli imeti za normalno, da nosijo popačen priimek ali vsaj ne svojega in da so družbeno in kulturno istovetni s ponarejanjem samega sebe. Pri mnogih je to postalo celo nezaželeno, da bi se izognili trpljenju in s tem sindromu sramotenja. In tu pridemo tudi do vaše teme, kaj ne? Kaj se je zgodilo na vseh teh območjih po vojni? Da je ideja o slabem Slovanu ostala, dober Italijan, slab Slovan, in je prisotna še danes.
2: E quindi non solo, ma l'idea che fosse...
1: Ne le to. Pojmovanje, da je biti del manjšine že po svoji besedi minus nekaj manj vrednega. Sam sem imel paciente, ki so ohranili slovenski ali hrvaški priimek in so mi pripovedovali o težavah, danes bi temu rekli mobing, v šoli, ker je bil njihov priimek drugačen. In kdo je bil najbolj napadalen? Prav tisti, ki so bili po italijančeni. Tisti, ki so se morali za vsako ceno identificirati s skupino. Pri Italijanu te potrebe ni bilo. Ni ga skrbelo, celo gledal je in se spraševal, odkot je ta. Pri poitalijančenih pa je bil napad na drugačnega pogosto način, da so sami sebi dokazali, da zdaj pripadajo, da bi preživeli.
2: Italijanizati no, devono in qualche modo attaccarti per sopravvivere.
0: Vzemimo ponovno v roke Ekov esej Prafašizem.
3: V demokraciji imajo državljani individualne pravice, toda imajo tudi v celoti politični vpliv le z kvantitativnega vidika. Posameznik se uklanja odločitvam večine. V prafašizmu pa posamezniki kot taki nimajo nikakršnih pravic in narod je dojet kot monolitna enota, ki izraža skupno voljo. Za dober primer kvalitativnega populizma ne potrebujemo več rimske Piazze Venecije. Naša prihodnost je televizijski ali internetni populizem. Zaradi kvalitativnega populizma prafašizem nasprotuje pokvarjenim parlamentarnim vladam. Eden izmed prvih stavkov, ki jih je Mussolini izrekel v italijanskem parlamentu, je bil: ta gluh in temačni prostor bi bil lahko spremenil v šotor za svoje maniple. Čeprav je pri priči našel boljšo namestitev za svoje maniple, je kmalu na to likvidiral parlament. Kadar kakšen politik podvomi o legitimnosti parlamenta, češ da ta ne predstavlja več glasu ljudstva, lahko zavohamo v prafašizem.

0: prejšnji, tretji epizodi smo spregovorili o medgeneracijsko prenesenih travmah ali retraumatizaciji. Prenos travme je prisoten tudi v primerih spreminjanja priimkov in krajevnih imen. Tako psihoterapeut Marko Pizzi.
1: Vsekakor obstajajo odlične raziskave, ki celo kažejo, omenjali ste mojo avstrijsko kolegico, da so ženske, travmatizirane v vojni, to travmo prenesle na svoje otroke. Govorimo torej o prenosu travme tudi v obliki bolezenskih znakov. Kako pa to poteka v družinskem okolju? Oblikujejo se družinska pričakovanja. To je zelo obširna tema, a v bistvu otroci ob prihodu na svet niso le del družinske dinamike. Del njihovih osebnostnih lastnosti je sicer njihovih, a veliko se naučijo od družine. Če mi družina prenese tesnobo in jo jaz obdržim, temu sam pravim strah pred strahom. Ne vem zakaj, a ga preprosto čutim. Kasneje, ko odraščajo, ti otroci slej ko prej spoznajo, da so poitalijančeni. Nihče ni neumen in začnejo se držati tega. Morda imajo nove generacije manj vzgiba, da bi ta krog prekinile, kaj ne? Ampak ostanejo ujeti v brezimnost.
2: Però rimangono incastrati nei nameless, nenne. Ah, e punto due, io sospetto, non sono sicuro.
1: In drugič, nisem povsem prepričan, ako ste rekli, da so hodili mazati napise in podobno, sumim, da je pri tem šlo za več skupin ljudi, ki se bojijo za svojo identiteto. Kajti takšna dejanja niso storjena kar tako. Človek je redko resnično agresiven. Običajno deluje iz strahu. Če torej nekdo zbriše nekaj, kar nikomur ne škodi, mora imeti do tega poseben, globok strah.
2: Quindi se io cancello qualcosa che non fa male a nessuno, devo averne una paura particolare. Non sono certo, però ovviamente.
1: Nisem prepričan, vendar ponavljam. Človek skoraj vedno v 94% primerov deluje iz strahu, ne pa iz napada. In prav zato mažem tisto, kar me straši. Predstavljate si, da pridete iz Rima na Kras in najdete napise v dveh jezikih. Zdi se vam lahko zanimivo. Dva jezika. Pika. Kaj je pri tem sploh lahko neprijetnega? Nekaj globljega mora biti, česar se človek boji, da lahko sploh poseže po takem dejanju. Da skuša to zanikati, uničiti.

V spletnem arhivu Univerze na Dunaju smo našli prispevek iz glasila Združenja univerzitetnih profesorjev Univerze na Dunaju iz leta 2022. Prispevek podpisuje profesorica Elizabeta Jenko, ki opozarja na kritičnost pomankljivega oziroma napačnega zapisovanja slovenskih imen in priimkov profesoric in profesorjev univerze. Profesor Žargovič je v sistemu zapisan kot Žargovič, Škorjanc kot Skorjanc, Ključevšek kot Kljucevsek. Primerov je še več. Profesorica Jenko v članku opozarja, da so se tej temi že posvetili v povezavi z uredbo o varstvu osebnih podatkov in z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Kot zapiše Jenko, je pravilno zapisovanje imen ustavna in zakonska pravica. Imena mnogih kolegov in študentov na Univerzi na Dunaju so zapisana brez diakritičnih znakov, torej napačno. Predlog za popravek v sistemu Univerze na Dunaju je bil obravnavan več mesecev in nato odložen z obrazložitvijo, da bi se ti problemi rešili z novo uvedeno platformo HR4U, saj bi bili takrat na voljo vsi diakritični znaki. Platforma pa se je izkazala za neuspešno, saj kolegom kaže, da je na primer črka Č nedovoljen znak. Ne pozabite, zaključuje Elizabeta Jenko, profesorica na Univerzi na Dunaju, da govorimo o 21. stoletju.

0: podobnim izzivom se soočajo tudi Slovenci v Italiji. Svetovalni odbor o okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin, ki bdi nad udejanjanjem manjšinskih in človekovih pravic v Evropski uniji, je v svojem zadnjem, petem mnenju o Italiji leta 2022 ponovno pozval pristojne organe, naj pri izvajanju strategije digitalizacije zagotovijo, da bodo pripadniki slovenske manjšine lahko pridobili osebne in upravne dokumente, v katerih bodo njihovi priimki in imena zapisani pravilno. Država Italija se na poziv ni odzvala. To spregledovanje, ki ga oblasti pripisujejo pomankljivostim v sistemu, ki ne predvidiva šumnikov, vendar predstavlja znak nespoštovanja, morda tudi nasilja do slovenskih skupnosti, slovenske kulture in jezika. Kaj o tem meni Marko Pizzi?
1: Odgovoril vam bom takole, ne vem, če vam bo všeč. Po koncu vojne je prišlo glede nacizma in fašizma do hude politične napake. Zmanjkalo je priznanja lastne odgovornosti. V Nemčiji se kaj takega ne bi moglo več ponoviti, ker tam rečejo, ne, nikakor, zmotili smo se, oprostite. Zdaj pa skušamo to na vse načine popraviti. Pri fašizmu ni bilo tako. Pomislite, obstaja avtor z imenom Bandura, ki je govoril o moralni razvezi. Kaj je moralna razveza? Gre za mehanizem, s katerim posameznik ali skupina opraviči svoja dejanja. V tem primeru gre za izkrivljanje posledic. Nismo slabi mi, drugi so krivi. In ko mu rečeš, ampak ti si vendar tisti, ki je to povzročil, odvrne, ne, to nima veze. To pomankanje, to zanikanje odgovornosti v bistvu pravi, kaj mene briga, grem naprej in nihče mi nič ne reče. Vi ste manj vredni, nič ne štejete in odgovornost vsekakor obstaja, še posebej na teh območjih oziroma na vseh zemljah, ki so vpletene. Če bi bili daleč stran, bi morda lahko razumel. Nekdo reče, ampak mi nimamo tipkovnic s šumniki. V redu, če to rečejo recimo v Neaplju. Ampak na teh tleh pa ne. Tukaj imaš dolžnost, da jo imaš. In vidiš, prav v tem pomankanju, v tem zanikanju odgovornosti se kaže tudi odnos italijanske države do manjšin. Zakoni, sprejeti kasneje v velikem narekovaju uprit, predvidevajo, da je odgovornost tvoja, ne države. Čeprav deklaracija o človekovih pravicah in sama italijanska ustava pravita, da je to dolžnost države. Pa vendar ne. Spremeni se v pravico posameznika. Pravica, zasluge in tako naprej. In v tem smislu, če se odgovornost spremeni v pravico, potem jaz nimam nobene dolžnosti, da na primer poskrbim za tipkovnico s šumniki.
2: Se si trasforma in diritto, io non son dovere di prendere una tastiera così, e tu hai diritto di lamentarti, tutto finisce là.
1: Ti pa imaš pravico do pritožbe in vse se konča pri tem.

Tvoj telefon zazvoni. Dobila si sporočilo. Prijateljica iz večine, ki sodeluje pri dvojezičnem društvu, ti posreduje poziv k skupnemu čiščenju pomazanih tabel. Čeprav veš, da je to naloga prometnega urada, naloga dežele Koroške, te sporočilo razveseli. Tudi stric ti je poslal sporočilo. Ko ga odpreš, zagledaš črno-belo fotografijo, na kateri je skupina fantov. Oblečeni so v kavbojke in mehke jope, držijo se za roke in zaščitno tvorijo krog. V njihovi sredini stoji dvojezična krajevna tabla. Naslednja fotografija je barvna in na njej vidiš same znane obraze. Je iz leta 2020. Študenti in študentke, dijaki in dijakinje zabijajo faksimile tistih dvojezičnih tabel, ki so bile v odstavljenju

0: Poslušali ste četrto oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile vidni dvojezičnosti. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gost oddaje je bil Marko Pici, psiholog in psihoterapevt iz Trsta, avtor knjige Nameless – I danni psicologici causati dall'italianizzazione dei cognomi. Nameless – o psihološki škodi italianizacije priimkov. Prevod je prebral Daniel Malalan. Citat iz eseja Prafašizem Umberta Eka pa Jan Leopoli. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi RaiPlay Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Servus, srečno čau. Koroške slovenske skupine Bališ se je sklenila četrta epizoda podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev, v kateri so avtorice iskale odgovor na vprašanje, koga in zakaj motijo dvojezični napisi. V petem delu, čez teden dni, se posvetijo zlorabam pozicije moči. K poslušanju vas vabiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje. Sotočja.
2: Nočni program na prvem.

Švedski cest. Hiša stoji, na joj piše peti dom.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zahod Slovenije je že včeraj dosegel nov vročinski val, ki bo danes zajel še preostanek države. Trajal bo predvidoma vsaj do 10. avgusta, najviše temperature pa vremenoslovci pričakujejo od petka dalje. Ponekod bi se lahko segrelo tudi do 40 stopinj. Uprava za zaščito in reševanje bo po napovedih razglasila veliko požarno ogroženost za vso državo. Nemški kancler Friedrich Merz je kritiziral najnovejši predlog dolgoročnega evropskega proračuna. Meni namreč, da bi morale članice za obdobje 2028-2034 porabiti nekaj 100 milijard evrov manj. Merz je zavrnil tudi predlog Evropske komisije, da bi proračun financirali s pomočjo davka na velika podjetja. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na Cipru opravil ločene pogovore z vodstvom grškega in turškega dela otoka. Danes načrtuje še tristransko srečanje, kjer bo tema morebitna obuditev pogajanj o združitvi otoka. Prvi obisk generalnega sekretarja svetovne organizacije po 16 letih je sledil volitvam v turškem delu, na katerih je zmagal Tufan Erhirman, ki se zauzema za združitev Cipra. Jug Japonske je stresel močan potres z magnitudo 7,1, umrl je en človek, najmanj 100 je poškodovanih, številne pogrešajo. Neuradno je več smrtnih žrtev tudi v nakupovalnem središču, kjer je po zrušenju dela stavbe ujetih več ljudi. Brez elektrike je 10 tisoč gospodinstev in objektov, v jedrskih elektrarnah niso opazili motenj v delovanju. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

0: med štirimi stenami. Odvisnost od alkohola pri ženskah je največkrat prikrita in okolici nevidna, pa vendar v družinah pušča globoke rane. Barbara Cerkovnik se je na svoji življenjski poti srečala s škodljivim pitjem. Zdravila se je v več bolnišnicah, imela več recidivov, ampak na koncu ji je uspelo. Z Barbaro Cerkovnik se je sredi februarja pogovarjala Jana Bajžel. Slišali boste ponovitev pogovora.
1: Dobar dan, gospa Barbara Cerkovnik, in hvala, da ste se odzvali povabilu.
2: Hvala tudi vam. Razveselila sem se vašega povabila, tako da sem danes ujutro štartala zelo polna enih pričakovanj. Odtelovadila sem svojih 10 minut in se počasi odpravila proti RTV in zdaj sem tukaj.
1: Zakaj se vam, gospa Cerkovnik, zdi pomembno, da poveste svojo zgodbo? Je to zato, da opogumite druge, da bi se odločili za zdravljenje, da jim poveste po pravici, da je zdravljenje odvisnosti od alkohola zelo dolgotrajno, ali je pa morda ta javni nastop tudi neke vrste terapija za vas?
2: Vse, kar ste naštela. Ko sem začela pisati knjigo Vino piješ mi življenje, niti nisem vedela, da bo to se nekoč prodalo v obliki knjižnega zapisa kot knjigo. Pisala sem dnevnik. Ko sem bila v bolnišnicah, sem velikokrat posegala po podobni literaturi in ugotavljala pravzaprav, da sem se počutila manj osamljeno in stigmatizirano, če sem se srečala s kakšnim junakom ali junakinjo, ki je imel podobno življenjsko pot. Torej, ki se je bodi si zdravo zaradi alkoholizma ali je imel kakšne druge duševne težave. Knjiga me je pomirila in tudi pisanje. Potem sem si pa rekla, no, mogoče bom pa kdaj lahko tudi kaj objavila iz teh del, a ne? Zato, da bodo ljudje, ki bodo prišli za mano v bolnišnico, lahko vzeli moje stvari v roke in videli, da niso sami v tej težki situaciji.
1: Rekli ste, pisanje dnevnika je to del zdravljenja?
2: Tudi, ja. Torej, ko prideš na zdravljenje v bolnišnični del, a ne, zdravljenje odvisnosti od alkohola, imaš za nalogo prvič, da napišeš svoj življenjepis. Na Poljanskem nasipu smo pa imeli tudi ta način pisanja, da smo morali pisati, se pravi, tedensko samoopazovanje in opisati, kaj smo počeli, na katerih točkah smo napredovali, kateri so bili naši problemi. Tedensko sledenje se je imenovala ta način, a ne, pisanja.
1: Omenili ste Poljanski nasip, se pravi v psihiatrični bolnišnici, sicer pa ste se zdravili tudi v Idriji.
2: Tudi v Idriji. Program je podoben v veliki meri, ampak so pa tudi posebnosti. Jaz sem se osebno bolje znašla na Poljanskem nasipu, ker je bilo tam vzdušje manj bolnišnično, a ne? Veliko več časa smo imeli za terapije, ki smo si jih sami lahko izbirali. Nismo bili primorani opravljati čiščenja in dežuranja, tako kot v Idriji. To se mi zdi malo zastarelo, no. Ne vem, zakaj bi mogel bolnik, ker alkoholizem je bolezen, da se do bolnika obnašati kot do nekoga, ki ni v življenju osvojil teh delovnih navad, povezanih s higieno in tako. No. To se mi je zdelo malo
1: zastarelo, tako.
2: Zastarelo in nefer.
1: Nefer do bolnikov,
2: ja.
1: Pa bova morda o zdravljenju seveda povedali še več kasneje, ampak začniva zdaj pri vašem otroštvu in mladosti v Ilirski Bistrici, kjer ste bili razpeti med staršema na eni strani in pa tetama na drugi strani, ki sta tudi skrbeli za vas. Ampak otroštvo ste imeli pa lepo, ste napisali v knjigi Vino piješ mi življenje.
2: Mislim, da je bilo moje otroštvo lepo. Bilo je mogoče kaj razpok med starši in med tetami. Jaz sem že takrat čutila, da je moja vzgoja nekaj posebnega. Bila sem izredno v vato zavit otrok pri mojih tetah, a ne? Nudle so mi praktično vse, kar sem potrebovala, od tega, da je bil naš dom, da je vladala v našem domu red in disciplina in ritem in da se je točno vedlo, kdaj gremo spat, kaj bomo zjutraj jedli, da je bilo poskrbljeno za naju z bratom. Bila sva deležna vse pozornosti, ne?
1: Ampak zakaj ste sta bila z bratom razpeta pravzaprav med tetama in na drugi strani med staršema? Ker nekaj časa, se pravi med tednom sta živela pri tetah, za konec vikend, tedna pa pri starših.
2: Ja, tako, moj oče je bil dosti zaposlen, poleg tega, da je opravljal svojo službo, je bil tudi glasbenik, ki se je za vikende in tudi sicer aktivno ukvarjal s tem. Imel je cel kup hobijev, mama je želela v prvi vrsti poskrbeti za ta del, se pravi partnerski del, ne. Tete so pa tudi brez svojih otrok želele tukaj pomagati in je padla ideja, da bi bilo za naju najboljše, če bi kar one poskrbele za vse, tudi za kosila in tako naprej. In tako je bilo, a ne? Čeprav moj oče se mi zdi, da ni najbolj soglašal s tem, ampak ženske so bile močnejše in zgodilo se je, kar se je. Sicer nič tragičnega, jaz pravim, da ukolikor ne bi v življenju imela teh dveh oseb, bi se verjetno z mano zgodilo še kaj hujšega, kot se je. Ker se vedno rada spominjam tega dela in mi vliva upanje in zaupanje v ta svet. In v bistvu mi je teta babi, v knjigi se imenuje, mislim, da Titi ali Sisi, zdaj sem zamešala, dala eno birglo za naprej, no. Tudi z njenim karakterjem in to močjo, ki jo je premogla. Mila je rada otroke, ja. Obe. Ja.
1: Ampak kakšen odnos ste pa imeli z mamo? A je bila mama bolj hladna, ja, ljubeča?
2: Moja mama je tudi pravzaprav bila žrtev zelo slabih razmer. Bila je spočeta že v času in rojena spočeta v predvojnem času. Njen oče, moj dedek je bil poklican v italijansko vojsko in ga 7 let praktično ni bilo. Ko se je vrnil, se je zapil. A ne? Starša sta se potem njena ločila. Bila je prvi otrok v kraju, v katerih starši so se ločili. Nosila je veliko stigmo. Njena mama je z mlajšo sestro odšla na reko in mama je živela pri tetah. Tako da ja, mislim, da je bilo to otroštvo zelo tragično njeno, a ne?
1: In tudi potem ona pravzaprav ni znala izraziti neke te ljubezni, tako, tako. Oziroma je bila
2: mislim,
1: bolj hladna.
2: Mislim, da je moja mama imela mene zelo rada, ne? Ni pa znala pristopiti kot mati, a ne? Mislim, da je bila zelo negotova mama in je to skompenzirala na način, da je bila do mene stroga, da me je pokritizirala, da me ni nikoli pohvalila. Ne? Uh-huh. Ta disciplina, ne, ta hladen odnos, to sem pri mami zelo pogrešala. In pri očetu, ki ga praktično ni bilo doma, ko je bil sicer ljubeč oče, ampak ga ni bilo doma. In tukaj, na tem delu, mislim, da mi kar veliko stvari manjka.
1: Pa mislite, da so prav te razpoke, kot ste rekli, v tej navezanosti do mame, v navezanosti do očeta, pomenijo nek razlog oziroma vzrok za vašo odvisnost od alkohola?
2: Eden izmed vzrokov. Dejstvo je, da sem jaz bila tudi na psihiatriji prepoznana kot izredno senzibilen človek, a ne občutljiv. V bistvu pa me je vedno spremljal občutek, da sem jaz zelo slaba samopodoba, no, bi rekla temu, a ne? Da nisem dovolj pametna, da nisem dovolj sposobna, da ne znam nič, da se bo zgodilo nekaj hudega, sem vedno premnevala, kar je bilo posledica tega vseprisotnega ogrožujočega občutka, teta bo umrla, ker je stara. Tako, ena negotovost me je vedno mučila, ne? In počutila sem se nekako drugačno od ostalih sovrstnic.
1: Kdaj,
2: in zelo rada sem posegla po alkoholu, že takoj, ko sem ga spoznala.
1: Kdaj ste meni spoznali alkohol?
2: Takrat, ko sem spila, mi je odleglo. Uh-huh. Imela sem več samozavesti, lažje sem pristopila k sovrstnikom. Skratka, ja, alkohol je bil postajal moj prijatelj v navednicah. A ne?
1: Uh-huh. Kdaj ste pa pravzaprav sploh prvič se srečali z alkoholom?
2: Prvič, ob koncu osnovne šole, ko smo imeli valeto, punce, smo si kupile 2 litra vina, eno flašo smo razbile, eno popile, pa smo bile že kar, 4 smo bile že kar fino omotične in vesele.
1: In ste se dobro počutili takrat?
2: Ja, ja.
1: Ste rekli nekako dobro počutje,
2: sproščenost,
1: prepreke so...
2: Straha ni več, ne. Tako, ja.
1: In potem v srednji šoli ste
2: je bila
1: šli...
2: pa to tudi stalnica, ne, ko smo prišli domov, smo šli običajno v kakšen klub, na kakšen ples in vedno se je pilo. Prav takrat smo pile pivo, a ne? Ampak ja, piva 2 je za en mlad organizem že kar velik zalogaj. A ne?
1: A to je bilo potem že nekako začetek tega, če rečemo, prekomernega oziroma škodljivega pitja, ne? Ker so obstajajo neke smernice, se pravi, koliko alkohola lahko popije v enem dnevu ženska, koliko moški, že tu so pač neke razlike med moškimi in ženskami.
2: Seveda, to, da smo redno pili, že to je bil problem, da je bil to ustaljen način. Ne, vedno ob petkih, sobotah, ob isti uri, na istem mestu, to je tvegano pitje. A ne? In iz tega dela potem se razvije lahko odvisnost. Ne? To je tvegano pitje bilo.
1: Zakaj pa mislite, da vas je alkohol tako premamil? Je to tudi zaradi tega, ker je, na primer, pišete v knjigi, pila tudi vaša mama?
2: Seveda, to je bil pa vzorec. A ne? To se pravi, alkohol na mizi... To sploh ni bilo nič takega. Ne? Pa tudi časi so bili drugačni. Takrat se je pilo bistveno več in tudi za vsako priložnost. Ne? Zaprav, šlo je tako daleč, da smo potem zapili že vsak izpit, a ne, na faksu, ali pa tudi, če smo padli, a ne, na izpitu, smo tudi pili. Pilo se je za poroke, za rojstva, vse smo zalili, a ne. Sploh ni bilo razmisleka, da to nekaj ni v redu, a ne. Narobe je bilo, če ne bi, a ne. To je tisto, kar je skregano z logiko, ne.
1: Kdaj ste potem sami ugotovili, da pijete preveč?
2: Začela me je relativno zgodaj skrbeti, ker sem, ko sem se zbujala, a ne, iz stanja opitosti, naslednji dan je bil prisoten maček. To je izredno neugoden občutek. Postala sem tudi takrat bolj depresivna in tesnobna, ne. In vedela sem, da to, kar počnem, ni prav. Enostavno ni prav in zelo sem si želela, da mi tega ne bi bilo potrebno početi. Ne? Ampak pot do tam je bila pa še zelo dolga, to pa nisem vedela. Ne? Vedno je bilo tako, sem si rekla, naslednjič pa ne bom, ker je to brez veze, ker se potem samo slabo počutaš. Ampak v enem tednu je to vse spuhtelo in sem pozabila. A ne?
1: A ta depresija in ta snoba, to nekako spremlja sindrom odvisnosti od alkohola?
2: Ja, s tem, da bi rekla, da so se pri meni stvari začele dogajati nekako tudi sočasno, ko mi je umrla teta, babi. Ne? In takrat sem jaz po 6 mesecih, bilo je zelo težko zame, takrat jaz sem jo obiskovala, ko je umirala, se s tem nikakor nisem mogla sprijazniti. A ne, da je ona tako bolna in da jo ne bo več in da je potem tudi je umrla in začela se pojavljati snoba in depresija. Ti napadi, panika so bili zelo hudi. In seveda, kozarček je pomagal. A ne? In tukaj jaz potem vidim tisto prelomnico, ki je mene res, res pelala potem na to pot.
1: Ja.
2: Pila nisem v času nosečnosti in v času dojenja. Takrat sem bila jaz tudi zelo zadovoljna. Ženska in mama. Tako da vsaj ta del od sem otrokom prihranila. Takrat so se tudi ti panični napadi polegli in depresije nisem občutila.
1: Ampak zakaj ste pa potem po nosečnosti pa po rojstvu otrok spet posegli po alkoholu? Kaj je bilo ta sprožilec?
2: Sprožilec je bilo mogoče, tako so bili že otroci, že malo večji, a ne? Zelo sem bila zaposlena v službi. Imela sem hišo, vrt, velik muc in bila sem praktično za vse sama. Tako zelo obremenjena, utrujena, kronično in zame je bilo nepredstavljivo, da bi, ko sem prišla iz službe utrujena, šla počivat ali pa da bi vzela eno knjigo ali pa eno križanko. Ne, treba je bilo še veliko postoriti, a ne? Energije ni bilo in so se začele in sem začela posegati po pivu. Piva mi je dala energijo, moč, ampak potem seveda sem bila naslednji dan utrujena. Še bolj utrujena, dokler to ni postala rutina, vsakodnevna praksa.
1: Ampak
2: Občasnimi premori, ker tega organizem ne bi vzdržal. Ne?
1: Ampak vi ste posegali po alkoholu doma, na skrivaj
2: je bilo naskrivaj.
1: To. Niste tako kot na primer moški, ki grejo v lokal, v gostilno, v bistro. Vi ste pili sami doma, ne?
2: Ja, zunaj tudi seveda, ampak ko sem začela odpirati naslednji pir, seveda me je bilo sram, a ne? Sama pred sabo me je bilo sram, pred drugimi pa, pred otroci pa sploh, a ne? Ne, samo otroci so vedli, otroci so občutili, videli, tako da...
1: Tudi partner?
2: Tudi partner je opazil in videl in tudi kaj rekel, ja.
1: Kaj pa recimo prijatelji ali pa tudi domači, no, so vam kaj rekli, bi morda prenehali s pitjem, bi šli na zdravljenje ali ste morali pravzaprav to ta korak narediti sami?
2: V bistvu sem morala ta korak narediti sama, ja. Čeprav ne rečem, bila sem tudi na pogovoru za zdravljenje, ampak jaz enostavno nisem bila še dovolj zrela, da bi uvidla, da sem resnično bolna, a ne? Nisem. Tudi po prvem in drugem zdravljenju ne. Tako da najtežji del tega procesa je prepoznati in si priznati odvisnost. A ne? To ni kar takoj.
1: Ta zrelost, da si človek sam prizna, da pije preveč?
2: Ja, da potrebuje pomoč.
1: In da ne zmore sam.
2: In da ne zmore sam.
1: Kako pa poteka zdravljenje v psihiatrični bolnišnici, nam lahko malce opišete?
2: Ja, lahko. Torej, prva izkušnja je bila seveda zelo tesnobna. Jaz sem se izredno ustrašila, a ne? Vse mi je bilo tuje. Mislila sem, da sem največja zguba na tem svetu, ko sem se znajdla tam med belimi haljami. Kriza abstinenčna je naraščala, otepala sem se pogovoru s psihiatrino, verjetno je tudi nisem vsega mogla povedati. Čeprav so bili vsi prijazni, nič obsojajoči, seveda mi ni bilo prijetno. A ne? Na Poljanskem nasipu sem potem spoznala mojo prijateljico, ki sva še zdaj v stiku. Spoznala sem so paciente in potem je pravzaprav tale maska, ki sem jo imela nadeto, počasi se stopila. Začela sem sprejemati vse, kar mi je bilo ponujeno. Začela sem se iz dneva v dan počutiti boljše. napoleonski nasip imam jaz izredno lepe spomine, a ne? Vendar ja, ko sem pa šla v dnevni del zdravljenja, torej prvi del hospitalno zdravljenje traja 4 tedne, potem se tja vračaš vsakodnevno še 4 tedne, pa zaradi pritiskov, ki sem jih doživela doma, spet nisem zmogla in nisem uspela zaključiti prvega zdravljenja.
1: Kaj so bili ti pritiski?
2: Vrnila sem se domov in konflikti so se nadaljevali, tesnoba se je spet pojavila, strah, depresija in ni šlo.
1: To je bilo prvo zdravljenje, ja, se pravi, ja, na Poljanskem nasipu. Tako. Potem pa naslednje zdravljenje, je pa že Idrija.
2: Ja. Takrat sem tudi zaključila. A ne? Ampak ja, veliko stvari je bilo še neurejenih, tako čisto socialnih. A ne? Nisem imela svojega doma, iskala sem stanovanje, kupovala sem pol tudi stanovanje, ločevala sem se, cel kup enih stvari, ki so bili kar težko breme zame.
1: Še to vprašanje, kaj je bilo pravzaprav za vas tisto dno, tista skrajna meja, ki vas je nekako streznila, da življenja z alkoholizmom ne morete več preživljati oziroma da ne morete več po tej poti? Ja. Ker nekako vsak odvisnik pride do nekega dna, ne? Ja. Ki ga potem verjetno, ja, spremeni. Ne?
2: Ja. Torej, grožnja je bila predvsem to, da bodo moji otroci prekinili stik z mano. Tudi v službi so se začele kazati težave, jaz sem veliko manjkala. Jaz sicer v službi nisem pila, ampak bila sem zelo veliko odsotna. Videla sem, da enostavno, če ne bom nekaj pokrenila in če bom še naprej tako živela, se bo vse sesulo, a ne? Jaz v prvi vrsti in takrat me pa tudi pograbila ena jeza. Takrat pa sem tudi rekla, ja pa zakaj? Zakaj mora vse slabo se me dotakniti, ne da bi obsojala druga ali pa da bi spet uporabila to, drugi so krivi, kar je obrambni mehanizem slehernega alkoholika. Ja, videla sem, da sem tudi sama veliko kriva in odgovorna za to, kar sem si naredila. Ampak da moram spremeniti odnos do ljudi, da moram tudi jaz znati pokazati svoj jaz, svoje meje in da se moram znati razjeziti in postaviti zase. Streznila sem se, pripravila sem potovalko, naredila sem še cel kup enih stvari za službo, prepleskala sem stanovanje, naročila sem novo pohištvo in tako trezna odšla na zadnje zdravljenje. Čist drugač kot prej, ko so mene na zdravljenje drugi odpeljali. Uh-huh. To je bila neka zavestna odločitev. Ja.
1: Zakaj ste potrebovali več zdravljen? To se sicer imenuje recidiv, ne? Ko tako, odvisnik tako spet začne, ja, piti alkohol.
2: Zdaj bom mal posegla po teh novih spoznanjih o alkoholizmu in zasvojenostih nasploh. A ne? Včasih je veljalo, da če si ti se zdravil pa se spet zapil, da si pravzaprav nepoboljšljiv pijanec, a ne, da ti ni pomoči, a ne, sploh pa, če si se večkrat zdravo in da je škoda zgubljati časa in denare za take ljudi. Da so to ljudje, ki imajo slab značaj, da so to ljudje, ki so šibki značajsko, da so to lenuhi, da so to tisti, ki so neodgovorni ljudje, a ne. Tako sem tudi jaz gledala na alkoholike, ko sem bila mlajša pa bolj urejena, a ne. Ampak jaz vam povem, da sem na oddelkih srečevala ljudi s presenetljivo veliko mero občutka za odgovornost, za disciplino. Bili so dejavni, v življenju so tudi veliko ustvarili. Nikakor niso bili lenobe in tudi ne zdečajsko šibki. Ne? Seveda so bili med njimi tudi kakšni posebneži, ampak govorim na splošno. Ne? Kdor se odloči za zdravljenje, je pravzaprav zrela osebnost, za moje pojme, ker za to je potreben velik poguma. Danes vemo, da prvo zdravljenje nujno ne vodi k uspehu, a ne? Ker se mora človek je pil 20 let, a ne? Zdravljenje traja 4 tedne, 8 tednov. Ja, kako boš pa ti v tako kratkem času spremenil toliko in toliko navad, spremenil pogled na sebe, a ne? Potrebno je daljši proces, daljše vodenje, in seveda, možgani se morajo preoblikovati, kar pa traja tudi leta. A ne? Zato danes tudi, če bi citirala kakšne avtorje z tega področja, recimo dr. Rus Makovec pravi, da je pravzaprav dobrodošlo, če se ti večkrat poslužiš zdravljenja in ne obratno. A ne? To je alkoholizem ali pa sindrom odvisnosti od alkohola, kot se zdaj to imenuje po ta novem, a ne? To je kronična bolezen, a ne? In ne gre za pričakovati tudi, da se bo zdaj pa stvar čisto ustavila, da bo šlo pa vse gladko, ko bomo nehali piti. Daleč od tega, a ne? Zdaj ločimo tri vrste, bi se reklo, tri vrste ponovnega pitja. Recidiv, spodrsljaj, pa ponovno pitje. Zdaj, če si ti na zdravljenju, a ne, pa že v tem času začneš nazaj piti, govorimo o ponovnem pitju. Če ti nekaj časa abstiniraš, govorimo mogoče 6 mesecev, več let, pa se ponovno zapiješ, tukaj je že govora o recidivu. Zdrsneš na isto raven, kot nekoč, ko si bil pač na podnu. Zdrs pa je nekaj vmes, ko pa ti dalj časa abstiniraš, pa se ti zgodi, da si nekaj spil, ampak uvidiš, da si naredil napako in takoj poiščeš ustrezno strokovno pomoč. In zaustaviš stvar, analiziraš, kaj se je zgodilo, zakaj te je to privodilo k pitju in stvar relativno hitro rešiš. Ne? Tako da ja, to je treba ločiti.
1: Gospa Barbara Crkovnik, kaj je bilo najtežje pri tem zdravljenju, ko ste bili 4 tedne v bolnišnici? Kaj je najtežje tam? Recimo prvič, pa potem, če pogledate drugič in vse, pri vseh nadaljnih zdravljenjih. Kaj je najtežje?
2: Najtežje je bilo meni pravzaprav to, da sem mogla zapustiti otrok. Jaz sem bila prepričana, da mene otroci potrebujejo in da jaz moram njim kuhati in prati. Nikakor pa nisem razmišljala v to smer, da so si moji otroci krepko oddahnili, da sem šla. In, ne, da sem šla na pot, kjer si bom lahko pomagala. Težko mi je bilo priznati, da sem odvisnica. Težko mi je, sram me je bilo. Ne. Ta občutek, da si nač vreden, da si zvozil, da si pristal na dnu. No. Pa strah pred tem, kako bo, ko bom šla ven. Aha, kako bodo skrb, ljudje ja. Na me gledali. Mm-hmm. A ne?
1: Ja. Ste se veliko obremenjevali s tem, Sveta. Kaj si drugi mislijo Sveta. O vas?
2: Sej se vsi, ja. Mm-hmm. Nazadnje pa spoznaš, da konec koncev ni važno, kaj drugi mislijo o tebi, važno je, kako se ti počutiš in kaj ti misliš o sebi. Ne? In največ, kar sem lahko naredila, je v odnosu do sebe je to, da sem si priznala, da sem odvisnica, da sem začela govoriti in odkrivati resnico o sebi, a ne? In da sem si nehala lagati. Osvobojena sem se počutila, prav nazadnje, a ne? In tudi danes.
1: Vi ste v bolnišnici veliko govorili o tem zdravljenju med sabo, med s temi, se pravi, ki so bili tudi na zdravljenju v bolnišnici. A ste postali prijatelji z
2: Seveda.
1: Njimi?
2: Z večino njih sem ostala v prijateljskih odnosih. Veliko smo si bili v oporo. Zelo tako prijetno, ko bi rekla, ko spoznaš, da imajo tudi drugi podobne težave, ti je veliko lažje. Zato sam človek ne zmore tega koraka. Ne? Ti se moraš pogovarjati o teh stvarih in jih deliti. In se hrabriti eden drugega. Ne? Veliko jih je naredilo potem recidiv, ampak ja, eni so se potem spet vrnili na zdravljenje, tako kot jaz. Kolegica, s katero smo vzpostavili najbolj prijateljsko odnos, no, ona je pa ustrajala brez recidiva. Ona je prvič prišla na zdravljenje in ostala trezna do danes. Samo enkrat se je zdravila, ja.
1: Ste potem, ko ste prišli zdravljenje, tudi zamenjali krog svojih prijateljev in znancev? Se zaradi zdravljenja spremeni?
2: Ja,
1: spremenijo
2: ja
1: ne se, samo navade, ja. Tudi prijateljski krog se
2: tako,
1: spremeni.
2: Tako. Sploh prva leta sem imela stik, prva leta, izključno z njimi, so zdravljenci in z člani kluba zdravljenih alkoholikov.
1: Še vedno hodite.
2: Ki ga še vedno obiskujem. Ja. Mhm.

0: toplo. Lažje diham. Zjutraj se zbudim in rečem, ojoj, kako lepo, da sem se zbudila s čisto glavo. Nač utrujena in potem že lahko opaziš zunaj kaj lepega. In greš v nov dan.
1: Kaj pa sam odnos do alkohola zdaj? Je to za vas pozabljena zgodba?
0: Je še ne, kdaj skušnjava?
1: Je še kdaj skušnjava, naprimer, alkohol na mizi, ko vam nekdo ponudi, boste vino, boste pivo, morda kaj drugega?
0: Imam to srečo, da sploh nisem, ne pridem v tako situacijo.
1: Tisti,
0: ki me poznajo, mi ne bodo nikoli ponujali, a ne? Kaj, če gremo slučajno, ne, s tem nimam težav, res ne. Tudi zato, ker jaz zunaj niti nisem pila, jaz sem sama doma pila, če sema, ne.
1: Je to še vedno tabu tema ženska odvisnost od alkohola, oziroma odvisnost od alkohola pri ženskah, ja. Da ne bova zdaj po spolu pri moških, pri ženskah, je drugače, ne?
0: Je drugače, tudi dejstvo je, da je alkoholizem žensk in mam veliko bolj usodno vpliva na otroke. Ne? Veliko bolj trpijo otroci žensk alkoholičark kot pa moških. Zakaj? Zato, ker v družbi se moško pitje veliko bolj tolerira, ženskega pač ne. Malo je napisanega o vzrokih za ženski alkoholizem pri nas. Tudi statistika mislim, da ni ustrezna. Sem pa opazila, da nas je bilo na hospitalnem zdravljenju tako, v razmerju skor pol pol, žensk pol moških, a ne? Ja. Kaj to pomeni? Težko rečem. Je pa res, da smo ženske v Sloveniji dosti obremenjene. Ne, da smo dosti
1: kaj mislite
0: kot
1: s tem?
0: Mamek v službah, da moški še vedno premalo prevzemajo gospodinska dela in pravzaprav tudi to je razlog, ne? Da mnoge ne zmoremo več brez neke
1: podpore
0: alkohola ali pa kakšnih drugih drog ali pa ne vem.
1: Gospa Barbara Crkovnik, kot sva že omenili, vi ste napisali knjigo z naslovom Vino piješ mi življenje, pa me zanima, koliko življenja in zdravja vam je pobralo vino oziroma alkohol in pa ali razmišljate tudi o tem, da ste pa zaradi zdravljenja odvisnosti bogatejši za marsikatero izkušnjo?
0: Oboje, a ne? Seveda sem bila prikrajšana za marsikaj. Če že v mladosti ne bi posegala, bi verjetno šlo vse lažje v življenju, a ne? In študij, in zakon, in materinstvo. Moji otroci ne bi pravzaprav imeli izkušnjo pijane mame, kar jih je verjetno zelo zaznamovalo.
1: No, ampak vam je uspelo, da ste se ozdravili.
0: Po drugi strani sem pa res, ko začneš trezno razmišljati in živeti, se ponovno rodiš, ne? In vidiš pravzaprav vse tisto, česar prej nisi imel in, zdaj, in je zdaj dosegljivo, ne? In zelo ceniš in si hvaležen, da si zdrav, da ne govoriš samo, česa nimaš, ampak poglejte, kaj jaz imam, a ne? Postaneš veliko bolj pozitiven. Nekateri ljudje, hvala Bogu, nimajo nobenih izkušenj z alkoholizmom, ampak so nezadovoljni. Ne? Spominjam se ene specialne pedagoginje, ki je enkrat rekla na enem seminarju, poglejte, je rekla, ni rečeno, da imajo ljudje, ki so posebni, ki imajo duševne težave, diagnozo, da živijo slabše od zdravih. Ne? To sploh ni nujno. Lahko imajo prav oni bolj kvalitetno življenje od marsikaterega povprečnega Slovenca, ki nima teh težav, a ne, ali pa ni bolan, pa se vseeno v življenju ali dolgočasje ali pa skozi jamra. Ne? Tako da ja.
1: Vam je pa uspelo, ne? Vi ste nekako na vdih za druge.
0: Tako,
1: za tiste,
0: ja.
1: Ki se še morda odločajo.
0: Ja. Ja. Se da.
1: No, ena od akcij, ki poskuša

0: opozarjati na škodljivo pitje alkohola, je akcija 40 dni brez alkohola. Kaj si vi mislite o takšnih akcijah? Kaj menite?
1: Ja, jaz jih pozdravljam. To je krasna stvar. Torej, oglaševanje, že to je nekaj, ne, da potem, da se vsi zavedamo, da je alkohol problem. V mojih letih tega ni bilo, ko sem bila mlada. A ne? Zdaj, verjetno v tem obdobju bo manj nesreč v prometu, bo manj nasilja doma za tisti, ki se bodo odločili, da bodo 40 dni abstinirali. Vidim pa tukaj tudi eno past, a ne? Marsikdo se zaveda, da ima težave s pitjem. To se fino občuti, a ne? Sam si ne priznamo, a ne? In seveda bo pograbu to priliko in rekel, aha, zdaj pa jaz 40 dni ne bom pil. In potem to res se zgodi, on 40 dni ne pije. Morda je v tem obdobju zelo zadovoljen, morda ne. Morda mu nekaj majka, morda je siten. In potem 41. dan reče, no, evo, zdržal sem in se zapije do nezavesti. In potem še prej pa reče, sem dokazal teh 40 dneh, da jaz nimam problemov z odvisnostjo, a ne? Ampak tukaj je pasta, ne? Problemi z odvisnostjo so, a ne? In verjetno bo ta oseba nadaljevala s pitjem, ne? Do naslednjega leta, ko bo spet akcija.
0: Ko bo spet 40 dni.
1: Tukaj je treba biti pozorno, ne? Uh-huh. Tukaj 40 dni brez alkohola ne pomeni, da si se že uredil, ne?
0: Kaj pa priporočate tistim, ki sami mislijo, da imajo težave s pitjem?
1: Jaz bom težko rekla, kaj jim priporočam, ker verjetno bodo mogli na lastni koži izkusiti vse to, kar sem jaz. Si pa močno, močno želim, da bi družba, v kateri živimo, znala razumeti, da je tudi sama odgovorna za pojav alkoholizma pri nas. In alkohol je povsod dostopen. Pitje alkohola je v naši družbi nekaj normalnega. A ne? Kdor ne pije, je bodi si. Ali je bolan, ga označijo, da je bolnik, ali da je verjetno kaj duševno celo bolan, ali da je bivši zdravljenec, ali pa da je en velik posebnež in čudak. Torej tisto, kar bi moglo biti normalno, treznost, je liho obrnjeno. Ne? Pitje je nekaj, kar je normalnega. Vsekakor pa upam tudi, da bodo padli tabuji v zvezi z sindromom odvisnosti od alkohola in da ne bodo osebe, ki so bolne, označene kot bi rekla slabšalno kot izgube, a ne? Ali pa nepotrebne osebe. Ne? Uh-huh. Da se bo razumelo, da gre za bolezen, ki je odvisna od več dejavnikov, od same osebnosti, od vzorcev, ki jih dobimo iz okolja in je tudi biološko pogojena. Mi imamo nagnjenost, mi smo podedovali nagnjenost k odvisnostima, ne? Čist nevrobiološko pogojeno, ne? Tukaj bi mogli ozaveščati ljudi, ne? In da je pomoči, če jo hočemo sprejeti, ko bomo pripravljeni jo sprejeti, veliko, a ne? Tukaj so anonimni alkoholiki. Pokličeš, če je potrebno, te tudi pridejo na dom iskat. Izredno sproščujoča družba, mislim, sproščena družba, uh-huh. Kjer se človek lahko odpre. Pa so bolnišnice, pa je EKI program, pa so individualna svetovanja, tako da, ja, lahko me tudi kdo od bralcev kontaktira.
0: Tako in poslušalcev, ne?
1: Ali poslušalcev,
0: tako je.
1: Ja.
0: Knjiga, torej vino, piješ mi življenje. Jo priporočate,
1: jo
0: seveda.
1: Jo priporočam v branje.
0: Za branje. Ja. Tudi verjetno tistim, ki so že na zdravljenju v bolnišnicah. Tudi vi ste tam prebrali veliko literature, si ogledali veliko filmov s to tematiko.
1: Filme smo gledali, na zdravljenju to je bil del programa. Knjiga sem bolj sama iskala. pa mi je bilo veliko pomoč. A ne? Spomnim se knjige Otrok, ki je... Joj, zdaj sem pozabila naslov.
0: Tudi jaz je ne poznam, da bi vam lahko pomagala pri tem.
1: Nenavadno, urejen duhovnik, prijazen topu, ni mogel nehati piti. Ne. Pol je, ne? Na koncu je. Otrok, ki se je igral z Luno, je naslov knjige. No? To mi je bila še posebej tako prisrčna, pa tudi druge, ne, na to temo.
0: Hvala lepa, gospa Barbara Crkovnik, da ste prišli v oddajo Med štirimi stenami in povedali svojo zgodbo, svoje izkušnje. Lepo življenje vam želim še naprej.
1: Hvala in tudi vam. Hvala za povabilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran ustraja, da bo ohranil nadzor nad Hormuško ožino, čimer se ne namerava pogajati z Washingtonom. Oman naj bi medtem Islamski republiki posredoval predlog za skupno upravljanje ožine, po katerem bi ladjarji za prečkanje poti plačevali pristojbino. Iz prispevkov bi financirali stroške upravljanja plovbe, varstvo okolja ter morebitno reševanje. Iran pa ne bi imel izključnega nadzora. Vlada je razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem. Robert Karmel in Ksenija Škrilec, ki jo je na položaj imenovala prejšnja vlada, namreč v zadnjih 6 mesecih nista prejela soglasja gostiteljskih držav. Do Ksenije Škrilec kot hrvaške veleposlanice je resne pridržke tedanji vladi podala že predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Hidroelektrarna na Dravi, Soči in Spodnji Savi bodo ta mesec proizvedle 39% manj električne energije kot julija lani ter 52% manj od 5-letnega julijskega povprečja, ocenjuje holding slovenskih elektrarn. Trenutni pretoki so ponekod primerljivi z najnižjimi julijskimi vrednostmi v zadnjih 10 letih. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrov premagali albansko Egnatijo s 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Zagotovili so si evropsko jesen vsaj v ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Vremenska napoved. Sončno bo, jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 31 do 36 stopinj. Prihodnji dnevi bodo dokaj jasni in vse bolj vroči. Na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, bo že od danes povečana toplotna obremenitev, drugod po nižinah od jutri dalje.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vse tauštne ljete moje. Tretji del.